0: zu, en cambio, disimuleta masabit.
1: Bai, bai.
2: Discorre y nos quiero tu gato zu, agarra baño de nao. Claro, ahí me encanta, eta gero, tío, solan disimulauko, no hay ningún envío de rigores, es, fue a vida natural, bai. Estela.
1: Es que caña ni dertatze zait, hain, ez dakit nola esan, lerro desberdinetan moitzen egin zera.
2: Claro, es que zu gainera ikutzen dizu zu genero pila bat. Nik ari ez dakoten rapa eta trapa eta hor gustata jatena eta listo. Orduen be, egat etorri bier ez dakit, talde punki bateko batzuk atxabaltan esaten entzun dozu nire diskoa, porque bakitzi ez totela entzun, ez totela entzun bier, ez da gustata jaten gauza bat, baina behin ikutzen dituzula genero dana, bai, tokidanetatik dasko, claro. Esplikazinuak emun bierra, bueno, ez dako denboraik, o sea, ez entzun, no?
1: Ja. Nik ez sentitzen esplikazio emun behar hori ez, baina bai, igual, oten diela, zure inguruko lagunek edo, iabete oso bat, itzeiken zerbaiti buruz, zure guain etzaizuna sartzen.
0: Claro.
1: Ja. Ez igual entzongo de berandu gote, igual gero me encanta, gertago izan zaitela.
0: Claro.
1: Edo ez, baino,
3: bai, bai, euskalo. Niri paso isat, igual musikia itxen, hasi, bueno, hasi edo, ideia hori, edo aukera hori suerta usanetik entzuten dut, igual beste musika estilo bat, lehen entzuten erena noiz behinka edo, eguela nire playlistean bi kantu eta oin da, dana hori, baina ez helburu batekin baizik eta como hori dalako ontxe bertan, igual nire sormen hori pizten dauena edo emuten doztena sortzeko beste zea bat, eta engo referentiak eta oingoak diak guztiz ezberdinak, baina oin bai eukiot momentua kontuatu nahi zena, igual jarri hotela albo batera referente batzuk niretako importantiak dianak bat ezbe, lehen entzuten labelako musika euskaldun pila bat, eta oin askoz gutxi, eta como que lehen igual motiba egin oztan fatiak ez dakize kontzertutara hemen joten dauela, ez dakin ungo hemen ondoko herriko talde batek, eta oin ez toz motiba egin, eta horrek bai, como nere burandako da, como, pfff,
0: bai. Ja, bai. Baina gero aldi berien bebai da, como, bueno, pues, esas fase igualien, sabitz, como
1: claro.
0: Zu evoluzioan zaitzen bitxarte zure gustua bebai, eta como ulertze dutzu, zen niri pasta jaten planez entzuten dut, abestixak entzuten itxunako indala amarr urte dana zanien politxaua munduen bebai, eta karo, zato jo, ke pena ja ez guztetia musika mota hau, baina yeah. Bueno, sin mas, bebai da esatia joe, baina eske, es naz pertsona iguala, guztetan claro. Bajaten, karo, hor sorion txau nintzen ez, daukot diako, tendentzia pentsetara, hori hobi asala, o yeah. Gaur egun entzuten dute musikia, como que intoxika moduen alduztala, o, tastakitzu, como paranoia horreketada, como ez, o sea, simplemente aurrera itxen dozu zu bebai, eta musikiak hori akompaina itxen dago. Eta zuk elegiruten dozuna da, como, zure izaera bai apur bat doiena sortzen, ez? Nik entzuten bot, disko hau, hau, eta hau, eta hau, hortik nutriruten az, izaera artistikoa bai hortik ateraten doz, gehi hau. Eta hori, como, intuizinoak apur bat esan itxen zu, tripatik urtete jatzu bai.
1: Bai.
0: Ez duzula forza hau, eta gero derbente entzun apur bat lehen hau entzute zaren zerbait, baina bai hori petzeta jata apur bat forzetia, eta ez txiak azu zure barruko hau zatxu bai. Bai, bai.
1: Oso guai. Jendeak etortzen da, hori ukelitzea bat batzutan oso bat abesti bidatzen. Bueno, zer ez?
0: Eskupalikia bat. Eskupalikia
1: bat. Eskupalikia bat. Oso guai, oso guai.
3: Txandi hartu beharra, entzendo askotan.
1: Ba, guain, lotuko dut honekin, palike asko duken beste pertsa bat, batzen dela faena.
0: Aha.
1: Eta hono da rapera bat, andaluze.
0: Bai.
1: Ta me encanta, oza, duke, bere estetika eta botatzen ditugun gauzak da dara, nik uste dukela, ez dakit oso puroa bezala dala. Eta, oza, hori pentsatzen hasi nintzenen zuen gan, eta zitzaiten behar eta, orduan, hortxe dijo.
0: Venga, perfecto.

0: ibiltzen esaten be neska honek baita aparte dukela kriston iruditegi polite beraiek bezala. Eta hori bideoklip guztik dira oso guapok. Ta gokin hau zuena ikusteko baita.
1: Ba, gero erakutsiko ez.
2: Guria, eukagoen suertia, bapati, bueno, konta zu kapur bat zelan izan zan bideoklipa itxian. Ose, berez guk bakarre gure hauen abeste xaego.
1: Hori da, oza, hori zan asmoa. Eta horrekin geukan ja nahikoa, eta sobran baina. Nire datzen ostan anik, dala oin diseinuak agoten da bien, neska bat esaudunena aurreko urteko arte udalekutan, nina huela antzerkita hierran muten eta beha ba, arte udalekutan normal. Eta bain ostan behak aurreko abestiko eta visualizer bat eta portadia eta hola, bebai, sin más, esan gebelako, ba, dakot kantu honik, ez da gizerta, ba, gure otitia me apetece como sortzia unikikan bota hola ez, eta honekin bie behin, unirako lan bat, como profesionalizazioa, hola, como izenen badako asignaturiak,
3: eta... Ba, izenan.
2: Bai ez, imaginetan duzu,
0: ez? Eta... Horregatik errepikam nola.
1: Aba, bitxu, uste.
2: Esadilla.
0: Esadilla burutik burra.
1: Ba, okurru xako hila, bideoklip bat itxia, eta... Bale, pentsatu zuri bideoklip bat itxia, eta nien plan, a ber, momentuan izan zen, como, oza, zela que pentsatu zuela bideoklip bat, hortako kantu bat eukibia kontzaina, izan zen, como, eta gero esan nien, justo urreko jadeti handako asmoa eta dateko, hemen di bideatera ez dino izan, ez ditxukin, eta ez dakizer, eta, aba, bitxu, ba, perfecto, no se que, no se cuanto, eta, ba, pasauzean denbora da, geratu nintzen eurakin aprobat estetikia eta hola konkreta hileko tal, oze konta egin egin kantuan, ez dakiz zer, eta de repente, hortik hilabete bat ira, bihaketan daue, como, ba, proiektuan ideia, ez dakiz eta sako peina.
0: Ez que nik pentsatzen, hau etxan Markelen TFG-erako?
1: Ez, bueno, igual erabiliko.
2: Markelek erabiliko baterako, bai.
1: Berez...
2: Klausan hor, como pare bat talde, bai, ikasliak hienak, baina profesionalizatzen da bitzenak, gero, Sara Martínez Argazki Larixa, mezklausan bebai eurekin laguna dalako, gero, Azazkalena, Irune, Nails, bai, IGM.
1: IGM, hori da.
2: Hori, eta danak batera, eta derrepente, aurrekoen ahalik esate zuztan bideoklipa zuzin guzen gara betan, eta esate zuztan, ke marrun, sartu bat, marroi baten, ez gara konturatu eta jagaz hemen, kriston produksinua,
1: zepatzen. Ekipo pila bat darren da. Kurroa.
0: Ida de olla bat.
2: Bai, eta... Azte zara eta boa da lan pila.
1: Eta ez da huenean figura bat produksinokoa, gestion egin dauen hau dana, oza, ez da nean gauza profesional bat komo tal.
3: Ja, honen horrer din ez, dala da, egi, baino...
2: Dano kago biotan gara,
3: zera, como... Zera, como, nola esaten da, bai. Utxune batzuk.
1: Hori da, dauz, utxune asko inok ez da huenak kontemplau.
3: Claro.
1: Eta, edo eta, karo...
3: Edo, diru faltagatik.
1: Hori da, hori da.
2: En plan, lan nien gazen ez, en plan, rollo ikasle, ez, ba, da, ez da gu, ez da, ekipo profesional bate dauko ni utxune horrek danak beteta, besta, bai. Baina, bueno, danondako izen da ikasketa bat, en plan, claro. Nik eukin hauen nien bideo hori, oso baizki pasu nahen, eguraldi txarritxe zauen, ba, gogorra izin zan, baina gero inguan eukidot jontxun grabaketa, eta jontxun grabaketa, bebai, desastre, bueno, a ver, eurako oso ondo langileak, baina zenbat ordu dien eta hori dena, ba, eske mundua bolan da, ez, sortzian mundua askotan bihurtzen da, bua. Bai. Eta eukidot, como, aguante gehiago, porque lehenguen ja, itxendo zu, como esplota, bode, bua, zenbat ordu zera hau, eta ja bigarren erasoi ez mentalizauta, en plan, vale, hau da holan, hemen gauzak urtetan dema die txarto alzara pasado egun oso bat bueltaka, bai, bai.
1: Neri, bai, bai izan da igual, oza, bideoklipak grau dutenean izan da beste jende bat endako, orduan, noeten nio ni boz, ni boto, ni... eta igual nik gestiona dutena bai izan da rodaje bat, serie batena, orduan izan da, como, bixak bateraketia eta como konturaketia bideoklip baten neretako inbidan bideok, bueno, edo nia gertu bina izan bideoklip bat edo produktua como tal neria dana bebai en parte, baina aldi berian ez dakot como bez hitza sartzeko gauza batutan, ze ez da, oza, ez da gizela esplikau, eh? Baina enabil ni gestiona egin ez dakot ekipo bat hau gestiona egeko, ni naiz olako gauzetan badakit jazela inbidan, orduan nire burua zertzuertan apurak arratua da, eta izan bida hau da, dakitala hola, baina ezin ja izan hola, ze ez da usbalia bediako laizateko, eta ez dakizer, orduan, bueno, danondako erronka bat.
2: Bai, bai, baina bueno, ezken ikustu dut, ezken behiratzen zula ingurura, eta inguruan ikusten dut zu beste musiko danak berdin, eh? Osa, nik uste dut, roda viaje baten atzien edo videoclip politxe eta eder baten atzien beti dagoela, bapura, bai. Sufrimendua, orduak, hotza, bai. Diskusiñuak, kafe txarra eta janari hotza.
1: Eta zerbeza bai. Epela.
2: Eta aguantau, eta zerbeza kera, eta ber, urreko guni
1: erbeza kabari zuen. Zerbeza epela, janari hotza bai, eta...
2: Dana holan izan.
0: Zaten zuen ustez zala Xabi tokekoa. Ez que zaki zaten, ustez beha zala zaten zuen en plan, un videoclip es sufrir.
2: Bai, da sufrimendua en plan. Beti zio da. Bonito y artístico porque bestela no me compensa benetan bai, este bat. Bai, bai. Claro, eta honek aiz mutikona san VHS en grabau bio da, katxondeo lasai. Bai, kakamo kordua, VHS bai, baina satanak dien aiz batzu bota apurra ta ban gain bio mas underground.
0: Bai.
2: Kriston lana batzi en horra, bai. Rixa jarri bidie, ez dakit bai. Gauso pila bat bidie, bai. Ez dakit danak, eh?
1: Eta dako como estetika landu bat, be, igual beste rodaje simpleo batek ez dakona, igual ez dako soinua ba, peli baten moura, baina korto baten moura, baina horreatik bez ez dauz como gauza danak hain itxita.
2: Claro.
1: Osa, hori da, niak horrein aiztatan bideoklipean egon gilela justo burrengo aztian.
2: Ez que danak die bat atzian, bat abestian atzian.
1: Gabriele grau egin dezatzen, ah, tu eres aktri da, si, mesura, no se que, pues te voy a poner a, itxera, oin, estena negarrez. Eta,
0: eta de repente, a ver, llora.
1: No, izan zan literalmente, eta hori izan etzan, eh? Eres aktri, a ver, llora, eta izan etzan, o sea, me acabas de hacer esto, baina, izan zan,
2: hola. Bueno, te lo perdono.
1: Baina, baina, guai, ze, momentua, Natalaren mangatik, ba, hori da, totalmente.
2: Ja, tal cual, eh? Zara fixi, masaje bat egun bat.
1: Izan zan la baina guai, en plan...
2: Hautsita gongo zara, eh?
1: Ikin motzu lako jentiak apurat igual dutzu. Ikin motzu gizon batzuk...
2: Segun nun,
1: karo, txikitero batzuk, ba. Ez da iguala.
2: Azte zara negarrez, benetan.
0: Vale, va. Ba, bueno, honekin ez dakite dokezuen baten bat lotura, igual visualki gustatzen zaizuela beraien mundu edo...
1: Jo, neretako la inguruan igual videoklipak visualki kurraien hasi dian izan dira, igual J. Martina kontzeptuatik eta...
0: Bai.
1: Hori bai izan da, como guapo, porque, o sea, referentat... zentzu hortan, oza, injauilako como arte visuala eta musikia naztu, eta izan da como gertu dauen referente bat.
0: Oso potente gaina.
1: Bai. Eta, eske oin, gero, izaron azkenen guabe, dala hogeta mar minutuko videoklip bada burrada bat, erropia eta osanetako, eske ointxe bertan, ja, eske dau, como, gero eta doia eskala ikendana. Osa, lehen igual videoklip azan munduko gauzarik simpliena eta taraten zeben, ba, taraten bizalako, baina oin da, como, ja, izan bida estetiko bi perfektu, hasta kizer, erropak, tan, seke, makillaje, tal. Osa, dana izan bida kompletu, osa, tienes que ser una actriz 360, pero en todo en la vida.
0: Ni bentsi horre, que
2: ori me coge a pila bat. Bai, hori beha portu bida, por bat,
1: esta.
0: Estetik usten. Osa, errealitaten hori aurre eraman aldanik modu zentzu dut baten en plan zanen etzea zu hola inorrez da hola eta jazta ez da zer gertatzen
1: ez gara erropa horrekin bizi eta ez gara
0: zan hori esate zen una aurrekone dantzana zan izun da igual inorrek ez da
2: ez dakit dantzaitzen eta euskal dantzak aurrekoa bai baina ez da ez tio naz palo bat palo bat naz da punto
0: zanik ez da ba ez da nema
2: eta emotxalo konbidioen ikusten itzenako hola baina ez da dube bai jove baina ez naz estaki, bai. Balkoitza dauko bere...
1: Uri askotan komentau, como, oin dagoela presiño estetiko bat bai, kontzertutarako...
2: Eta, ha, ez da
1: eta akordaien aiz hori izan gebela, egunen baten joten bu batera zuzenean, ez du gure izatea gola.
2: Eta ez du gure erostia
1: erropa bat estenatokira igoteko, gaztaikia dirua honetarako, oza, bihurketia gure burua produktu, azkenean, dala gu gabitzena, azigarela hori kritika egin, ez dakitzu, oza, azigara justo horren kontra.
2: Sortzen etxien, beste erroio baten, sentiruteko beste modu baten bebai musikia, porque nik azkenin itxen dota bebai daukotela kor barruen gusanillo batez, baina ez kara al publiko ikusteko. Ikusten da, vale, perfecto, baina ez don da,
0: hori izaztea fokoa zure
2: ez dago ez titxu izeteko modu bat, claro. Osea, ez fatal, gaur nazmoru bateko eta igual bixar beste bat, zindotin, como urte bateko proiektu bat,
1: identidade bat sortu,
2: identidade bat estatik eta dizes baita, horren urtien, izenaz, bai, bai,
0: eta bueno, natural. Ba, nahi baso jartzen de J. Martina bat, nino que gure orbainak jarrita.
2: Venga, perfecto, bota izu.

0: kriston ondo pasatzen egin izirratxai. Itzeiken gara dugu duzen, eta gero kantan atzetiko eta.
1: Urtzaten die gai garrantzi, oza, interesantia.
0: Bai, da, oso. Así que, bueno, urrengo kanta dukezen.
1: Berri bat zarriko gare, klaro, bai, ez.
0: Ta, oizia, baina ginen itzeiten hori autoexigentziari buruz, tal, eta hori nik bota etena, nik ustez pizkat bai azte gala gauzak iten, berez prest gaudenen, nahiz ta ez jakin.
2: Ja, ez da egin, eretako musikia ontsi bertan ikia da, hain gauza surrealista bat, oza, zela nagoen egun dan antzerkian eta, oza, bueno, antzerkia ikasten dut, eta egun dan artistikoki eta teknikoki perfektuak izan bidean gauzak iten, musikia ikia da, eta ez izateak zentzu hortan hain zorrotza nire buruakin, eta ikustea kanpotik enaizela hain zorrotza, eta apurat igual doztela zehien duten, ez duzelako inok ez esan behar, dau guapo. Eta horregatik igual kontzertun bat egun biotenian olokizea akustikoa, eta ez du zentzaiago behar, eta da, como, tio, eske egun dana nago zentzaiagin. Osa, ez dut gura zentzaiago, gurot improvisau, eta gaizki joten bota akorde bat, eske igual doz,
0: porque,
2: eske, ez da ze pasaitzen.
0: Bai, esartzen dut, pertsona ditza da, Eloi, mendik musik bat, aida itzen, zera, kapa, eta bere lana hori grado maierakoa edo, oza, bez, masterra maierakoa, izan behar da, oza, inbar du interbentzio bat bezala klase baten, eta inbar duena da, umeri, esan, nahita gaizki marrazteko. Oza, horreko horazit, beti, esate guelako, bai gaizkin dezu edo, honek faio bat duke, ez dakit ze hori zuzen du.
1: Artistiko kimugatzia da, eskifikaziot 06 aurrezkuntza, eta da gauza bat eukina banien arte asignatura, ez? Eukina banien akase superinteresantiak, eta harik erakutzi zuzkoen, ze zu, zoi zenin praktiketara eta realidadera, emarratik ez urten, hau ondo, ez dakit ze, eta horrek emote dutzu gainera, ba hori ez bakarrik marrasterakoan, sino abesterakoan, eta beste, bizitzan, gauzak itxerakoan, nahi, seguridadia, egon bidiela, como marra batzuk jarraitzu bidienak, eta hortik urteten bot, ja, zerbait dautxartu, zer dautxartu, oaldetzia, ume bat, bi urtekin da biela itxen, kakamo kordo bat, ez dago zintzurik da biena itxen, eta zer da, motor bat, erotxe bat, zein porta jatzu zedan, tio, adulto, zuzaitzen muten, ez dakitzu, izen umea, burroa, izen ume, eta desape hau, kontzeptua jartiana, muga jartiana
0: gau zei. Beti gertatzen zait, zerbait marrastean egin izanen, eta norbait gertu pasatzen denen, a ber, jauzketela soluioz hogeita laburte, baino. Igual marrazten dut zerbait jaztana, ez?
1: Ez daukola ez.
0: Eta beti zer da batani, maiztak hietzen portazizion plan.
1: No sé, buruko zerbait, hermenik urten da, baina ez dakit zelan aldotzuten esplikau, eta esplikau biherri zetia da.
0: Zure retratu handa, te gusta?
1: Esan hori, a berze.
2: Ni honekin akorda honaiz, behin, kontzertu akustiko bat, bueno, eukinen epokat, bastante jonebela, eta etorti xate, hola, bueno, ezagun bat kontzertuan ustean, desatu ez, manen, eske, gitarria faten da desafinaiten aurrera, kontzertu aurrera dian inean, eta enbezuna da, afinaiten fan, ze zejilla asko erabiltzen dozu, zejilla asko erabiltzen dozu, urroan inbiako zen, beste tono batek jota den plan, a ber, gauza bat, zeinik esan dutzu ez dutela gura hori itxea, oza, zeinik esan dutzu gura dela kontzertuak eraketia afinaitzeko gitarria, igual dozt, oza, eske ez nez gitarriztia, oza, ne gitarria joten dut ikasen nolako nere txian, porque neukan bihar bat gitarria joten ikasteko, eta gura barik ikasen neben, eta eske ez dagot presiño hori, eta ez tot gura gitarra
1: klasea. Zartu zue buruan presiño hori,
2: bai, eta como, gura gitarra klasea joten, oza, jasoten hasi, baina horrek be, emun bioz presiño musikal bat, ez toten eduki sekula, eta como,
1: como profesionaltasuna jarri berri gabe, beste tal, beste zati bat izure,
2: total. Eta artistikoa egin dan hori jen horran da, como, tio, jazta, oza, eski horretan
1: dagoa. Izeleike, superrona, dibiz, tatan kasuan, tata baina zida, bai, kantu klasea jasoten, gitarra klasea jasoten, eta ba, sortzerak orduan igartzen dau pila bat, ba, ez dakit, como, beste modu bat, beste bai dauko kotera ino sortzia dakogun formulakin ez, dala bit bat jaso denzona edo hartu jotuetik, eta horren gainien sortzen fan, eta da como supermonotonua prozesua, eta bueno, artistikoki noteiena tanto. Igual, disko bat itxendo zuelan eta tenkanta, baina gero segiz bigarren erutz eta segiz duzu, joe, ba, gurot zerbait gehiago ikasi, eta joe, ba, emundotza, ba, hori gure noan esan, como que ikastiak eta profesionaltasun hori sartziak, aldotu emun bebai, askatasuna baina norberak ikusi bidabe, bai, zure kasuan adiez nire ustez esan izango oso, ez dakit, como apurratxarra izango zan, egotia gitarra aldetik ikasten, claro, kantu
2: zan, aldetik ikasten jarraitzen. Zan, niri aldrebez etorri xat, gitarria ikastetik etorri xat bestia, oza, orduan da, como, ontxe bertan gura udot, soinu batzuk nik sortu ez dutenak jasotia gauza berrixak sortzeko eta ez monotoniatik urteteko porque ya nau de del sol re
1: ay es que nik hori no hablo seguido ba
0: chino ba oña tierra ba broma hori ze zen barnon demora aldetik ja ibiloko gala maitzen orduan bueno mi esker etortzagatik eta
1: zuri
0: oso elkarrezketa ona. Ekarri eten kanta bat jarriko dugu amaitzeko, vale. Dala juifi bae.
1: Boa, mekanta.
2: Onena.
0: Eta...
1: Zer sí, gauza politxa da bien itxen.
2: Boa. Disko ataraten dago aste honta, no?
1: Venga, ba, venga, ba, beste bat.
0: Nigo jo jakitzen. Da, da bueno. Atera da, ja. Hori, agurtuko gara hemen honekin eta bueno, entzun malenpeta ez ditugun katalarriek.
1: Eskerrik asko.
0: Eta aurrengoa da, suerte.
2: Mi esker.
1: Mi esker.

Telefono eta zu. Kalean aurrera zoa zela, telefono kabina baten ondotik igaro zara. Telefonoa jokari da. Bizitzan bi pertsona mota daude. Batzuek honela pentsatzen dute, ez dut erasorik nahi eta hobe aurrera egitea. Beste batzuek ostera, jakin mina izaten dute, jakin luzeak izaten dira, kuskuseroak. Eta erantzun nahi izaten dute. Seguruenik norbaitek telefono okerra markatuko zuen. Baina, nortaki, behar bada zitea misteriotzu bat izan daiteke. Amodio zita bat edo auskalo. Bai, nor da?

Arratzaldeon piperpolistara, kenen talde, Bilboiria Irratiko kultura artefaktuan. Asteroko zita, Bilboiria Irratian eta nola ez, Arrosa Sareko zuen irratian ere agertuko gara. Pero eta malo urte pasatu dira Gabriel Arezti hil zenetik, eta mente erdiko tarteak esan nahi berezia hartzen du. Horregaituk urte honetan zehar, hainbat ekitaldietakintza egingo dira haren figura gogora ekartzeko. Gabriel Areztik ikuspuntu literariotik bide aberatz, original eta emankorra sortu zuen. Eta euskalduntasuna ulertzeko modu berriak ere ireki zituen. Bide urratzaia izan zen eta euskal literatura eta pentsamendu modernoaren oinarri eta erreferente zalantza gabea da. Ostegunean Bizkaiko Foru Liburutegian Gabriel Arezti aurpegi anitzak hitzaldi zikloa izango da. Zikloa lau aurpegi aurkeztuko ditu, poesia euskalan zerkia komikia eta harri eta herri. Guzti hau izango dugu gaur izpide. Bestetik, Getxo Foto jaialdiak maiatzaren 29-tik ekainaren 22-ra ospatuko da. Urtero legaez, bai gai baten bueltan maika proposamen izango dira. Lehenengo, pausa sakatu zuten, gero play eta orain rek botoiari eman diote. Rekorritzea izango du gaia urtengo Getxo Fotok. Bueno, ba, honen bueltan ere arituko gara, gaurko Piper Polizen. Eta Gabriel Arezti izpide izango dugunez programaren hasieran, ba, Gabriel Areztiren oroimenez diskoa ekarriko dugu. Euskorri musika taldeak 1976 ean argitaratu zuen diskoa, Gabriel Areztiren hitzekin indako kantuak, gaur egun oraindik ere batzuk kantutegian gordeta ditugunak, ez? Gabriel Arezti idazle bilbotarreari eskainitako diskoa.

simbolo gisa. Azken bertsoan, norbanako bakoitzak bere konpromisoa hartu behar duela ere azpimarratzen da, ez? Bueno, ba, guretzat kantuarekin abiatzen dugu gaurko Piperpolis.

0: Bilbo hiria. Hizkuntza, kultura eta herria.
1: Itzaldi ziklo baten inguruan mintzatuko gara Bilbo hiria irratian Gabriel Areztiren aurpegi anitzak. Eta, bueno, ba, horiek, itzaldi sorta hau, Foru Liburutegian izango dira, Bilbon, eta maiatzaren 15ean izango da lehenengoa. Jon Kontzazar da koordinatzailea, eta hementxe, bertan daukagu, telefonoaren bestaldean, eguerdion, Jon.
2: Eguerdion, zemo duzen zauze.
1: Ondo, ondo. Bueno, nola sortu da, Gabriel Areztiren aurpegi anitzak itzaldi ziklo hau? 21. mendean ere bada, Areztiren inguruan, zer esaterik beharrezkoa da oraindik ere bere figura eta bere lana

0: ba, aztertzea.
1: Bai, nik uste baiet, bueno, abezelan sortu zen. Kontua da, Bizkaiko liburutegiko arduradunentzako orain urteak, itzalde zikloak eratzen ditut, gure ikerketa taldeak, lainak egiten dituen ikerketen inguruan. Uste dut abila, bosgarrena dela, dugu bosgarrena, behin ingen dituen bi, emakume literatura eta artea, krimen literatura, bueno, urtean zerbait egiten dugu. Aurton pentsatu gendu labosetaren inguruko ziklo bat egitea eta arestirena ere bai. Aurduan biak planteatu gendu zen eta bueno, bat onartu zuten, aukeratu zuten. Eta aurduan, bueno, egia da zer esan, klaro dagoela zer esan. Oroimena beti da garantzizkua, baina ganera aurrera egitea uste dut garantzizkua goa dela. Adibidez, nik amabostean emon behar dodan, bueno, egun bi falta dira, amabostean emon behar dodan itzaldia adibidez Zuritzeko Unibertsitatean eman nuen orain hiru urte. Orduan, pentsatzen dut hor goza berri batzuk badirela harri eta herri buruz, eta harri eta herri bere kontestu historikoan ezagutzen ez diren artisten lanekin elkarrizketan jartzia, adibidez zinemarekin. Edo hor badago Poliazkoaga noizbenka aipatzen den egile bat, baina Arestiren poesiarekin oso lotura handia agertzen duena, edo Aresti berarekin, efin, garaiko arnaz bideak agertzen direnak, eta gero nik bertsolaritza aipatuko dut. Bestalde batetik, Paloma Rodriguez Miñambresek urrengo astean, programa guztia saltzerik balego.
0: Bai, bai, noski.
1: Poesia sozialari buruz hitz egingo da. Nik gehiago, pixka bat egingo dudana da poesia eta autobiografia. Eta gero, bueno, egia da askotan aipatu dan gaia dela, Aresti eta bertsolaritzaren inguruko hausnarketatxu bat ere egin nahi nuke. Gero poesia soziala etorriko litzateke 22an, astean behin egiten dugu hitzaldi honek. 29an, hain zuzen ere, Gabriel Aresti Euskaltegiko argitaletxeko gok, egin duzu Gabriel Arestiren
0: komikia.
1: Komikia, eta horixe da, aztertuko duena Jose Antonio Morlesen, diseño grafikoz eta komikiaz oso aditua denak. Eta bukatzeko, Carlos de Lalmok badu libru bat, Aresti eta nazioa diturikua, Arestiren antzerkiari buruz, eta horrekin bukatuko dugu, hain zuzen ere, bueno, urte muga den egunean, ekainaren bostean.
0: Ekainaren bostean, bai. Zikloa, ipatu bezala, lau aurpegi aurkezten ditu, ez? Poesia soziala, antzerkia, komikia, eta harri eta herri, ez? Zure itzaldiaren, goiburua edo, bizipen abezedario baten bidez irakurriko duzu, ez dakit. Imaginat, ez dakite abezedarioaren jarraipena egingo duzu, harri eta herriren ingurukoak berba egiteko?
1: Kontua da, jokotxu bat besterik ez da, Azken batetan, harri eta harrineko poemak ez dago zenbatuak, baizik eta letratuak. Eta kasik alde bakotxea da abezedari oso bat. Orduan, egin nahi nukena da abezedari hortan, Arestiren biografia, garai hortako biografia osatzen joan. Nolako loturak, nolako harremanak, zein ardura bide, zer gaitik egin zen poema hau eta ez beste hau. Eta gero beste gaitxu bat ere badago, eta da, hori ere gitxi aipatzen dugu Aresti eta vanguardia. Eta hori ere neurri batetan aipatu nahi nuke. Beti esaten dugu eta arrazoi ez, Aresti oso poeta laua dela, baina Arestik baditu beste ertz batzuk garantzitsikoa direnak poesiaren berritasunarekin oso lotuak dagozenak. Eta bat hori izango litzateke. Hain zuzen ere, behikustea nola hurbiltzen den. Nola hurbiltzen den alde batzuetara.
0: Eta, algi ikusten da, ez, garaiko testuinguru soziopolitikora ere nola gerturatzen den, ez, bere harri eta herri hortan, ez?
1: Bai, hori horreztago dudarik, ez, oso lotura handia dago, ez. Adibidez, gai berezi bat dago, momentu batetan, eta da, 61an, Irurogeita lauan argitaratzen da, irurogeita batean, Otxarkoagaren inguruan, eta Etxolein inguruan dagoen eztabaida soziala. Hori oso garbi agertzen da abestirenean, gero poeta berriekin daukan lotura, Bilboko poeta erdaldunekin daukan lotura, neurri batetan baita ere poesia edo zerekin egiteko joera, edo zerekin esaten dodanean bada, bueno, ban postal bat bialtzen du, Mikel Lazari kasi-kasi errekadu txiki bat, Biblaren aipamen bat dago, bueno, oso desberdinak dira, eta orduan ba, irutzen jata hor badagoela ares direnean hitz egiteko modu desberdinak eta lan bereziak. Badagoz, irakurtzeko modu desberdinak dagoz, bai.
0: Herri eta herrik, balio handia du, argi dago, hori aztertu izan da, ez? Eta, bueno, zuk ere aztertuko duzu, baina ez dakit ere irakurle berrien bia ere, bazabiltzatzen horrelako zikloak antolatuta, universitatetik ere, bueno, urbiltzeko.
1: Bueno, ikusten normalean batzutan bilatzen dugula dala irakasleen berrikuntza sortzea eta berrikuntza egitea. Hori da, gehien batetan agertzen zaiguna. Ez dakit, irakurle berriak, pentsatzen dute egongo direla eta egingo direla, ze aurton gauzasko izango dira arestiren inguruan eta izan dira ja batzu. Baina, irutzen jata...
0: Egun urte beteko direlako jaiotzatik.
1: Berrogeta marre eriotzatik
0: hori da.
1: Berrogeta marre eriotzatik. Orduan pentsatzen dut hor pelmada handia egongo dala eta egongo dala bai konbitea aresti irakurtzeko. Baina bueno, irakurketa hitz egiten dugula, ez? Arestiren harri eta herri laugarren zatia, Aztepiko sekretarioarena, Aztepiko sekretarioaren bertxosar eta berriak atal hori adibidez, ba ez da askorik irakurri. Orduan irakurri beharko genuke baita ere lasaiago, ez?
0: Bueno, zikloa aipatu dugun bezala, harri eta herriren azterketarekin edo zure ikuspegi horrekin hasiko da, eta aipatu dugu, gero Paloma Rodríguez Miñambresek poesia sozialaren inguruko hitzaldia eskainiko duela, hor ere badelako zera aztertu, ez, arestiren figuran.
1: Bai, bueno, hori pixi, bai, nik uste dute hor berriro, osea, badago zarloak orain dikan, pixka bat zintzen ditu honak, lehena bai patu dutzut, bertxolaritzarena, bertxolaritzarekin zuen saletasun, maitasun, eragin, gero, vanguardiaren gaia, eta gero, bueno, azken batetan baita ere Blas de Oterorekin izan zuen adiskidentza, ez da. Osea, berriro, gai sozialetan dago arestiren ekarpen nagusitaniko bat, bai euskararen berrikuntzan egin zuena, ezin da astu, baina beste alde batetik, badagoz beste joera batzukor han eta hemen, bai, patu beharko genituzkenak.
0: Eta gian ez ezagunan ere izan daiteke, Carlos del Olmok eskainiko duena kainaren bostean, ez, Gabriel Arestiren antzerkia, ez, agian antzerkia ere idatzi zuelako esan zer zuen egin, baina hori ere agian aztertzeko modukoa da, bueno, Carlos del Olmoren argitalpena badago hortxe ere, eta hori agian ez ezagunena izan daiteke.
1: Bai, nik uste dut, bueno, genero literarioaren norabidea aldatu indugula espaldi hontan, ez da gauza bera antzerkiaren indarra garai hartan, telebistarik ez egoan garaian, eta gaur egun, bueno, ba, zoritxarrez, bai antzerki idatziak, eta bai, bueno, representatuak badauka, antzestuak badauka, oraindik zirkuito bat, idatziak, ba, oso motel dabilkula esan daikegu, orduan, gure kasuan gertatzen da, ba, arestik antzerki asko idatzi zuela, sari asko erabazi zituela antzertiaren bidez, baina neurri batetan, bueno, ba, pixka bat hori gainbera, etorri dala generoa bera, ez, horren lehenago gehiago irakurtzen zan, horren gitxiago irakurtzen dugu, eta bueno ba ikusi beharko genuke hori ere zelan gertatzen den.
0: Bueno, itzaldien ostean eztabaiderako tartea ere egongo da, ez? Suposatzen dut guztienekin gutxienez egin.
1: Bai,
0: entzuleekin konpartitzeko, ez?
1: Bai, ordu tarde egon behar dugun esan, pentsatzen dute agente hurbiltzen zaigun eta hitz egiteko modu bat dakagun. Bide batez behar bada ea lortzen dudan, baina pentsatzen dut badaukat arestiren itzaldi bateko grabazio ez ezaguna eta behar bada zatitxu bat. Legalidadearen barruan zatitxu bat behar bada emango genuke.
0: Bueno, ba, Gabriel Areztiren aurpegian hitzak, itzalde zikloa, ostegunan abiatuko da, maiatzaren 15ean, aipatu dugun bezala, zuzeu, Arri eta Herriren inguruan berbetan, 22ean, poesia soziala izango da gaia, maiatzaren 29ean, ba, biografia komikietan, eta bugatzeko, ba, Gabriel Areztiren antzerkia Carlos del Olmoren eskutik ekainaren 5ean. Itzaldi guztiak foru liburutegian izango dira, 6:30ean abiatuta. Ez, ondo izan dutena.
1: Bai, hortxe, hola ze, foru aldundiaren liburutegian, baseiterritatik aurrera.
0: Ba, Jon, eskerrik asko tartetxo hau izkeni izanagaitik, eta, bueno, ondo joan daitela ere ziklo hau.
1: Ba, eskerrik asko, gero arte.
0: Agur, bai.
1: Agur.

0: jarraituko dugu Bilbo Hiria Irratiko Ibai Zabal magazine honetan, eta Getxo aldera joango gara, Getxo foto jaialdiak maiatzaren 29-etik ekainaren 22-ra ospatuko da, urtero legez, gai baten bueltan 11 proposamen izango dira, lehenengo pausa sakatu zuten, gero play, eta orain rek botoiari emango diote, rekord itza itz inglesearen laburdura.
1: Radio Kultura .eus.
2: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide biurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi provintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Lehen atala, arrotasunaren azoka. Irungo Fikoba Kongresu Zentroa. Gaur, Euskal Herriko ardo azokarik handiena ospatzen da. Azoka bat, lehiaketa bat, irabazle bakarra. Eta parte hartzaileak, dena egiteko prest. Baita tanuen sekretuak sentitzeko ere.
3: Ongi etorri mugagaindiko ardo azokara! Gaur ez dago mugarik, irabaz dezala honenak!
4: Sentitzen dut, airean, aizean, taninoetan. Hemen dira, besteak, arnoigileak, beti bezaini xilixilak.
5: Ah, bai, zuzara. Milaka pertsonaren artean ere ezagutuko zintuzke. Beti bezain teatrara, heioan.
4: Zu?
5: Ni.
4: Hausartzen zira ona etorzera? Nire lujerat? Zure ardo sosmak garriarekin?
5: Zule lurrak nireak dira ere. Eta zuk ardo txara saltzen diozu jendeari. Prezio altu egimatea.
4: Ardoa, isiladi jenkoaren amodiagatik. Arnoa erraiten da.
5: Erraiten, esaten, arnoa, ardoa, ibiakoitza larrun bata. Baxena fartarrak denak baino obekio barak izuezue. Egon zuen artean eta ez atera siberutarrak ezara.
6: Egunon, kaixo, ni Santiago bideko erromesa naiz. Jakobo naiz, denda bat badut Genevan. Harri sakratuak, txentxua. Turkiako begi urdinak, eta talismanak ere. Nire baita nire egiazko pertsonalitatea aurkitu nahi dut. Beharba bidean, nogdaki. Nogbaitek ziguru marka bat eman dezake ene beilaren karnetan.
7: Ez!
6: Ha, ados, berantago izanen da, agian.
2: Bigarren eszena, zozketa.
6: Lehen proba, dastaketa itxuan, begiak estalita, ardoa asmatu behar duzue.
4: Itxuan, nire arnoa begiratzen da lehenik. Postmoderno moduan itxura lehenik eta gero mamia. Funtsa, bordaleko eskolan ikasi nuen hori. Blumental doktore jaunarekin. Ah, Bordeoz bordale, benetako arnoaren herria.
5: Benetako ardoaren herria Armenia da. Roder, hau ere errekuperatu dute frantsesek. Ustelxikinak. Juana, ez duzu bentsatzen zu aurrek. Beti behar duzu norbait segitu. Azkenean, zure ardoa bezara zira. Ez duzu nortasunik.
4: Ez zaite jenkoaren amodioagatik. Konzentratu behar niz.
2: Lehen proba, jastaketa.
4: So, arometan konzentratu mekauen dioz. Usaintzen dut, mendia, izerdia, diru arazoak. Nirea da?
7: Ez.
4: Zer?
5: Usaintzen dut, egurra, upategia, triki mailu fiskal bat. Hau, nirea da.
4: Zuzena! Arrigarria da, ni testrufatzen ziste? Trisatzen duk, Fidel. Diadanik, erosten duk prentsa, erosten duk ospea, waizer, erosten duk txapelketa?
5: Jo, frogarik gabe salatzen ari zara, frogarik ez, epaiketarik ez.
4: Ustel zikina, insoportable bilakatzen zira, zure traidorekeria usaintze dut.
5: Nik zule dorri ina usaintzen dut.

0: Bitartean, itzalean.
1: Nahi nuen dena jastatu. Basoak nahastu ditut. Ardoak nahastu ditut. Barkatu.
0: Lehen proba iraganda, jastaketa. Eta orain, zer gertatuko da? Eta Jakobok lortuko aldu bere zigilua?
2: Radio Kultura .eus

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Virtual Radio Show!
1: And all that.
0: Radio Show gratis entzuten.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

smile.

Mississippi.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: menos mal que tocaban bien, ¿oyes?
1: Radio Irratia entzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

Frantzian jarraituko dugu, baina Brasilgo soinu ez lagunduta. Paulin Krosek, bosanoba deitu zuen iasko diskoa. Bertan, frantsesez abestutako 11 abesti topatuko dituzue. Hoietako batzuk artista ezagunekin grabatuta. Esaterako, Flavia Coelho, Bruno Ferreira edo Vinicius kantuariarekin. Guk entzungo duguna, La Rua, Madureira deitzen da.

Mayra Correa Aigadu, Maria Gadu bezala da ezagunagoa. Sao Paulokoak 2009an bere izena zeraman debut diskorako abesti ederrau grabatu zuen. Gogora ekar dezagun, Maria Gadu eta Simbalaye.

Becerra da Silva, Rio de Janeiroko abeslari, musikagile, biolin jotzaile eta perkusionista izan zen 2005ean hil zen arte. Behar bada bere kompozizio ezagunena ondorengo hau izan zen. Bero tropikalera garraiutuko gaitu, malandraiem daun tempok. Ea dantza egin gabe aguantatzen duzuen. Becerra da Silva.

Eta gaurko saioari amaiera emateko, Marta Gómez, artista kolombiarrak, gudaren aurka idatzitako abesti bat erabiliko dugu. Para la guerra, nada. Beraz, ahalik eta oberen bizi, inorrez izorratzen, saia zaitez, eta musika onasko entzuten jarraitu. Datorren astera arte, Marta Gómez.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina.

0: Labedi irratia, burmuinak astintzen.
1: Labedi irratia entzuten ari zara.
2: Radio Kultura. .eus.
3: Azpe Ibarran kokatutako herri txiki batean sortua, Fabien Urtanek bi pasio izan ditu gaztedanik. Mendian ibiltzea eta irakurtzea. Paueko Unibertsitatean geologia ikasi ondoren, Sebastian Gorostiagekin bat egin zuen Lasako ametsalde etxaldean. Fabienek hartzein lanbideari buruz ez zekien ezer, baina Sebastian eta bere gurasoek beharrezkoa zuen laguntza ekarri zioten. Gaur egun, gazna ekologikoak ekoizten ditu eta etxaldearen komunikazioan aritzen da. Bestalde, irakurtzeko zaletasunak berriki aurkeztu duen urre eta altzairuaren bila, Enquête d'or et d'acier frantsesez, izeneko bere lehen eleberria idaztera bultzatu du. Fabienek, geologiaren, baserriko bizitzaren eta bere lehen eleberriaren historiaren arteko bidaia harrigarria kontatzen digu.
4: Portuan, goizetan, zinez goizetan, ardiak biltzen ditut eta ikusten dut eguzkia ateratzen. Mendian, eta batzutan badugu lainu itxasoa, hemen, eta alimareko kolore derrak badira, eta horrek ekartzen dit placer handiena. Egunon, Fabien Urtan eniz, ogoita amazazpi urte ditut, eta hartzaena niz ametsalde etxaldean. Azpe Ibarrikoa niz, eta tipitik ikusi nituen hartzainak mendian, eta gasna zinez maite dut, eta ordean beti pentsatu nuen oso irrati gasna egitea, eta bon, etorri da denbora, azkenean. Tipitik, azkar nintzen eskolan, eta azkenean matematikak egin ditut, eta gero unibertsitatean izan niz, eta mendian egon nahi nuen, eta ordean hautatu nuen geologia. Eta bom, ikasketak egin ditut Pauen, eta gero Chamberin, baina ez dut lana atseman hemen, bakarrik bulego batean, eta bom, hor egon nintzen amak urtez, eta gero Sebastian ezagutu nuen, eta berarekin bazen aukera, lan egiteko aukera, eta hor dian din nintzen honatz, gasna egiterat. Sebastian ene bizilaguna da, eta bebera hartzaina da ametsalde etxaldean, lasan gira, kasik bortuan, muño mendian, eta bon, etxalde tipi-tipi bat da, baditu hartiak, eta Sebastianek saltzen zuen esnea, eta bazen gasnatzeko aukera, ordean bazen lanpostu bat hartzeko, eta nik hartu nuen lanpostu hori.

zen beste resa lana ustea, ez lan on bat manuen, bizitza bat, pauen nintzen. Ordian hautatu dut ikasketak egitea, laborantzako ikasketak, eta diploma ukaiten manuen, be ene azken lana ustea eta honet etortzea. Eta formakuntza bi urtez egin nuen eta par korespondanz. Diploma ukat nuen, eta gero be utzi nuen ene lana, baina instalatzeko prozedura azkenean aski luzea zen, kasik bi urte ilamundu eta denbora honetan joan nintzen egualderat, euskara ikasterat, barnetegi batera, Lazka hon. Ordian itzultzean, dena bagenuen ni plantatzeko eta gasnategia sortzeko zen baziren obrak egiteko, materiala erosteko eta dena sortu dugu. Diru laguntzak baziren galde egiteko eta bon, dena ukan dugu eta gure lehen gasnak egin ditugu duela hiru urte.

teoria ikasten da parkorrespondazaina gero. Jentza banuen, zenta hemen bazen Sebastian eta bere burasuak. Haiek bazuten eskarmendua eta haiekin ikasi nuen nik. Ez nuen deus ezagutzen azkenean. Ba nekien paper batean razion bat egitea, eta gero hartua eta belarra emateko. Ordean haiekin pixkanaka ikasi nuen, trompatu nuen ere hainitz, eta horrela ikasiten da. Eta lehen gasnak egiteko gauza berazen. Ikusi genuen batzutan beste etxaldeetan, eta gero

genuen eta ezen deus aldatzeko hori ukaiteko. Ordian biolabela egeski ukan genuen. Eta gero guk maite dugu idokiren filosofia eta behukan dugu idoki labela zuzenki. Horrela tresna aproposa behin nuen gasna on bat egiteko.

Bai, beste realitate bat deskubritu dut. Baina azkenean hemen animaliak zaintzen ditugu. Ordean dena egiten dugu haientzat, ez dakit nola esplikatu, baina bulegoan tenoreak badituzu eta joateko gogoa ala ez, baina hemen joan behar da lanerat. Animaliak dian behar dute eta esnea jeitzi behar da. Ordean be ez duzu galderik pausatzen eta egiten duzu lana pentsatu gabe eta platzer handia hartzen dut lan honetan. Be lana beti aldatzen da eta baditugu kasik amar edo ogoi lan postu desberdinak etxaldean. Rasioak egiten ditugu nutrizionist bat bezala, egiten ditugu gaxnak sukaldari batek bezala, eta gero mekanika ezagutu behar da, eta nik maite dut ere marketing eta komerzializazio, baita ere bisita kantolatu, hori egiteko aukera dut, hemen. Oso irrati sormarka gaxnarekin. Egiten duzu gaxna eta sei hilabete pasatu eta gero jastatzen duzu. Eta horrela ez duzu aldatzen errezeta erreski. Ordean errezeta desberdinak egin ditugu lehen urtean eta gero be, paper batean idatzi ditugu errezeta guziak eta hori. Eta gaxna zahartu eta gero jastatu ditugu eta aukeratu dugu gaxna proposena, oberena guretako. Eta gero egokitu dugu errezeta hori zenta esnea aldatzen da, sasoinaren arabera. Neguan ez da bate udaberrian bezala. Eta errezeta egokitu dugu, eta be, gure gaxna ere deskubritzen dugu urtero. Eh? Gaxna beti desberdina da. Batzuetan txematen duzu zinez ona eta beste batzuetan ez duzu esplikatzen ahal, baina bon, ez da nahi duzun bezala. Eta hori belajaren arabera, baita ere aroaren arabera. Eta guk badugu gazitegi natural bat. Eta be, temperatura eta ezetasuna ezin dugu kontrolatzen. Ordean horrek ere gaxnaren gustua eragiten du. Astapenetik ba genekien balore hainitz bazirela ure gaxnan eta hori erakutsi nahi genuen. Zenta biologikoaren gustua eta idoki gustua ez da inbeste sentitzen gaxnan eta hori dena erakutsi behar da. Eta hor dian, be, guk etxaldetik saltzen dugu gaxna. Horrela diendea etortzen alda, ikustera nola pasatzen den, nola diren ardiak, eta ze materiala dugun gaxna egiteko, zenta guk dena eskuz egiten dugu. Eta bon, ez da horrela etxalde guzietan. Etxaldea ezagutarazteko bazen internet, bai, eta ordean erabili ditugu sare sozialak, eta azkenean plazera hartu genuen hori egiten. Eta orain badugu kontu askion bat, diendeak segitzen du etxaldea, eta hemengo gora beherak, eta harremanak sortu ditugu haikin. Eta gero onat diendea etorarazteko, bisitak antolatzen ditugu, astean bitan, eta gero urtean behin egiten ditugu ateidekiak. Efen, festa bat antolatzen dugu etxaldean. Eta bai, bosteun pertsona ukan ditugu etxaldean, eta zinez kontan ginen. Eta antolatzeko,

Esan han beste zailaz eta ogoita zazpi bolondrez baditugu eta ordean guk bisitak egiten ditugu eta besteek antolatzen dute janaria prestatzeko eta gasna saltzeko eta musika taldeak, edatekoak eta hori. Sebastianen familian ari dira beti euskaraz eta ordian ulertzeko gogoa banuen, horrela hartu nuen denbora eta bo, ikasteko ongi ikasi nahi nuen, ordian hautatu nuen barneteki bat, urte bat pasatu nuen han eta atera nintzen ez euskalduna, baina ongi ulertzen dut, uste dut orain, ordian kontent.

zerotik hasiz, aski zaila zen, astapenean, baina gero, bo, konten nintzen, zen liseoan bezala, barnetegian ginen, lagunekin, beti goxaltzen, bazkaltzen, afaltzen elkarrekin, tabernetan, eta pixkanaka ikasten dituzu hitz batzuk, erabiltzen aldituzu, konten zira, eta, bon, fin, azkenean, baziren diplomak, eta be, lan horri balorea emateko, balio du. Polar hainitz irakurtzen ditut, ordean banituen historio hainitz buruan, eta bai sortu nuen liburu bat, poliziar liburu bat, me hasi nintzen idazten gasna egin haintzin. Horrela banuen demora gehiago idazteko, eta hemen bada leyenda famatu bat mendietan, Rolanen historioa, eta zinez maite dut historio hori, liburu hainitz irakurri ditut hortaz, eta ez dakit, atera da ene buruan historioa, pixkanaka, eta banuen idazteko gugora. Eta sortu nuen, eta gero banuen liburua, ez nekien zer egin hauekin, eta igorri nuen, argitaletxe bati, eta bon, maitatu zuten, eta horrela atera da.

0: urtez, idatzi dut, fin, idatzi nuen lehen bertsua eski-reski, fite, baina gero berri dasketak baziren, eta gero behar gitaletxeak zuzendu ditu gero hautsak eta hori, beste urte batez. Zen da Enquête d'or et d'acier, eta hor dian da garaziko neska baten historioa, mendian egiten du memoir bat bankako ulategian, eta atxematen du zerbait mendian, historioa aldatzeko zerbait, eta hilik atxematen dute biharamunean, eta Chamberritik diten da inspektor bat, Eric Chevalier daitzen da, eta inkesta hori segituko du, eta hemengo leyenda deskubrituko du. Kontan niz, hemen atxematen dut maite dudan dena, guztia. Eta mendia badut, ene ondoan, animaliak, gasnak prestatzen ditut, eta diende atope ikusten dut udan, eta neguan lasainiz, ordean kontent, benetan.
1: Radio Kultura.

0: radiocultura.eus. Radio Cultura.
1: Biarritzeko Loi du Prince Arte Galerian, Tito Agerreren azken eskulturen erakusketaren karieterat, Euskadiko Orkestrako bi bibolin jolek musika zapaindu zituzten zizelketa ederrak. Musika emanaldiaren ondoren, Itziar Prieto eta Hortzi Oiarzabalekin solastatzeko paradaz baliatu genuen. Itziar eta Hortzik, beraien ibilbidea aipatzeaz gain, goi mailako musikaren unibertsoa nolakoa den azaltzen digute.
2: Jotzen utan bikotea da Itziar Prieto, Errenteriako eta Baitonostiar den emazte bat. Elkarrekin lan egiten dugu Espatiko Orkestran, gainera elkarrekin zinez elkarrekin zen atril edo pupitro berdina partikatzen baitugu. Biziki ontsa ezagutzen dugu elkar. Eta gutxik gugu bera bela honan liberekoak gira eta badu bai goi urte eta bost urte elkarrekin lan egiten dugula.
3: Ba, bere izena Hortzi Oiarzabal da, bera Baionakoa da, berarekin Euskadiko Orkestran jotzen dut, ba, 25 urte gutxi gora bera, daramago elkarri, hori nire atrileko bikotea da, ba, berak esan duen bezala, eta oso ondo ulertzen gea jotzeko momentutan.
2: Itziar, biziki untsa konpontzen gira profesionalki eta baita ere lanetik kanpo. Elkarren aurrak ezagutzen ditugu, elkarren bikoteak, balbestearen bikoteak, eta ba, nik konfiantza handia dut beregan eta lagun bada eta ez bakarrik lankide bat.
3: Hortzin ere atrileko bikotea da, eta egia da, hasieratik nik uste dut nahiko ondo ulertzen ginela jotzeko orduan. Badago respetu bat, batak bestean zuten duela, eta badakin nola egiten duen, eta koplatzen da. Bata besteari, eta nik uste hori izan dela gure artean gustoko daukaguna, ez? Respetu hori dagola, eta batek arazoa badaka besteak laguntzen du. Azken finean, hortzi ere da pertsona jatorra ona, pertsona ona, ba bueno, konfiantzakoa izango dala, betirako.
2: Eraznik daramazkit goita lau urte, Euskadiko Orkestran. Beran guzietan bezala, gora berak badira, bo, kontziente gira bizkilan edera dugula, musika jotzea egonero alere usu bat da, baina bon, lan guzietan bezala badira egun honak eta zain honak, eta zertako segitzen dut. Dan, azteko nik musika ustot azkenen musika maite dut alako, eta horretxe maite maitut ene tokia.
3: Nik orkestan 27 urte daramatzat, eta bueno, ia nere bizierdia baino gehiago da, eta oso gustoko dut orkestan jotzeaz, azkenean talde handi batean denak ekilibratu bergea, eta polita da denon artean gauza handi bat egitea, ez? Atsegina da nerezako lan hau horrengatikan.
2: Egeren biolina anitz irabilea da, beraz kompozitore guziek orkestraren zati da zentelarik biolinaren berezki guretzak gugleen biolinen partea jotzen dugu, eta norakan gure parteak biziki portantak dira kompozitore guzien obretan. Gero badira epokak nun kompozitore batzu gehiago joko ditugun, zen zuzendari batek nahi baitu adibidez anitz landu epoka bat, eta hor adibidez Mahler anitz jotzen dugu, Gustav Mahler, arban beraz merezik mende bukaerako eta goi garen astapeneko kompozitore ezagun bat, eta batzutan batzutan egin nuke beste gauza bat egin, lehenik fisikoki ere biziki obra luzeak eta zailak baitira, eta ez baita beti erresa, eta baita ere pizu obra pizuak dira, batzutan egin nuke harintasun pixka bat gehiago, baina bon, hori fite pasatzen da, eski dugu bi urte ez jotzea, eta berritzaren dugu nahi dugula maler jo, beraz, baina bai badira horako zerak bai.
3: Normalean suposatzen da aldatzen goazela repertorioa astero o bi astero. Eta jotzen dugu bai klasikotikan, kontemporaneora, bai Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Shostakovich, Brahms, denetik jotzen dugu. Egia da daudela garai batzu, ba, zuzendariak oso gustuko baldin badu, komposatzaile bat, ba, orkesta oso hundikoa eta soinu oso handia dena, ba, hori asko programatzen dula, eta azken garai hontan hori ari gea asko egiten. Ba, esan duen bezala hortzik, ba, Mahler, Bruckner, Shostakovich, horrelako kompositoreak daukatena soinu hundia eta oso ba, publikora dala pixka bat iristen dana ba, su artifizial batzuk bezala. Baina egia da batzutan behar degula ba, jo pixka bat klasikoa ere bai. Gauza ba, ba, Schubert, batzutan romantiko ere bai, Brahms, Schumann, igual gelditzen da erdi maian, ez? Ez da lain Mahler eta Bruckner bezala. Baina behar ditugu ekilibratu kompositore dizberdinak. Zergatik, ze azkenian musiko batek bere gama guztiak ikusi bertu. Ba, emozioak bezala, ba, tristura, aserrea, eta denetatik pasatzen da bezala, ba, gama guztitatik pasatzea ona da. Ze azkenian aberasten zaitu eta gero jotzeko momentuan ere ba, aberatsago egiten zaitu.
2: Orkestran, normalki, preparatuak arribatzen gira, iristen gira entzaioetara. Beraz, bada lan bat egiten dena etxean, individualki. Eta dibidez, obra berri bat sekulan ez duguna landu jotzen badugune lehen aldikotz. Berenik begiratuko dugu partizionari, partiturari. Begiratuko dugu ere noiz egina izan den, horrek emaiten daugigu estiloaren ideia bat. Zer sekatzen zuen hasteko konpositzaileak. Entzatuko gira behar bada entzuten ere, jadenik grabatua izan den. Bai, bada instrumentu bat YouTube deitzen dena, zora garria dena musikarien zat. Eta notak, gero bada lan tekniko bat ere eramaiten duguna, da preparatuak izateak teknikoki, gai izan partizionaren jotzeko. Gero egia da, hortako hor dira ere zuzendariak, gana edo bageta dutenak, pixka bat gure bideratzeko, obraren ideia pixka bat zabaltzeko, eta nola emaitza bateratu baten lortzeko. Beraz, hola, etapa anitzetako lan bat da bai.
3: Orkestara sartzeko egoten dira konkursoa egoten da. Pasaz gero, ba, plaza balen badago lehenen biolinetan o bigarren biolinetan, ba, sartzen zea utxunea dagoen lekuan. Lehen biolinak jotzen dute normalian zati ba, soinu agudoena daukadana eta melodia gehiago dauzkanak. Eta bigarren biolinak ja pixkat doinu bajoagoa daukate, gehiago egiten dute lagundu, akompainamentu bat da. Orduan diferentea da bakoitzak daukan lana. Gure kasuan, hortzetanik, ba, beti jotzen dugu berdina, ze lehen biolinetan, balin bagaude 15 pertsona, ba, 15 pertsonek jotzen dugu paper berdina. Eta bigarren biolinetan 13 baldin badaude, ba, joko dute berdina.
2: Normalki obra handiak direlarik larugoi musikari gira, batzutan erogoi tamar. Bo, depentzen ze obra diren eta ze epokak, ze garaikoak diren. Eta beraz, bai gertatzen zauko ere, ba, noiztenka formato tipiagoetan jotzea, beraz, gertatzen alda obra batzu bakarrik sokentzat idatziak izaitia. Gertatzen alda ere, baditugu orkestraren barnean musika gamararen ziklo bat badugu. Eta beraz hor, be, lau, bost, iru, zazpi pertsonako taleak maiten dituzte kontzertuak, beste repertorio bat da, beste musika bat. Baina, bon, egia da gure egunerokoak Euskadiko Orkestrak maiten dituela urtero egun bat kontzertu. Beraz, horrek da daukuzinez gure denbora gehien hartzen.
3: Normalian, gure programa bat irauten du adibidez bi aste, ez? Aste batean ensaiatzen dugu eta beste astean bost kontzertu jotzen ditugu. Ba, nik niretzako, niretzako gustoko era izaten da bigarren o hirugarren kontzertua jotzen duguna. Zergatik? Lehenengoan, ba bueno, urduritasuna o lehenengo kontzertua dela eta ba hor dago prestatutako guztia. Eta agian ba igual urduritasun horrek ez dizu uzten dendena oso asimilatu edukitzen, ez? Lehenengoa delako, ez dakizu nola joango den. Baina askotan bigarren edo hirugarren kontzertu horiek izaten dira, ba, ja sentitzen duzu dena oso bereganatua dagola, oso komunikatua gaudela, eta hori da niretzako prozesuko ba, momenturik politena.
2: gustatzen zait errepik. Hori gustatzen zait, eta gero ja badira kontzertu batzu, ez dakik guztertako, noiztenka nun placer berezi bat hartuko dugun, nun konexio berezi bat sortuko den publikoarekin, edo lankideen artean, edo musikarien artean, edo zuzendariarekin. Hora nik ez dut hola egun berezi bat, baina bai gertatzen da noiztenka, eta bai dira momentu zinez goxoak bizitzeko. Gainera batek hori sentitzen aldu eta ondokoak ez sobera, beraz aski pertsonal da, sentimentu hori. Hola. Bye.
3: Orkestaz aparte, edukitzen ditu horrelako formato txikiko, bueno, urtean zehar igual ateratzen dira, hiru batzutan, beste batzutan sei, beste batzutan bat, eta plazera handia ematen digute jotzea, zer generalean ez gaude orkesta bezala beste jende jotzen gutxiago gea, ez, ba, igual bi, bost, lau, eta atsegina da ze gure lana berez da orkesta handian egotea, orduan horrela egotekoan azkenean pixka bat zuregan sartzen zea gehiago, ez, eta orduan askoz lan intensoagoa da, ez dakit nola esan, da pertsonalagoa. Ametsu bat. Nonbaitera joan adibidez, ba igual bai auditorio garrantzitsu batetara, o Sydneyra joango nintzateke auditorio horretan jotzea, edo Nova Yorken jotzea Carnegie Hallen, edo horrelako leku emblematiko batean jotzea bai, gustatuko litzaidake.
2: Neri gustatzen zaizkit nahasketak adibidez dantzarekin edo arte hor adibidez gaur egin dugu eskultura beste artista batekin voilà, gure esperientziak partekatu ahal izan ditugu eta gustatzen zaizkit olako trukaketak, beraz voilà, nahi nuke segitu olako esperientzian bizitzen.
0: Radio Kultura Eus.

0: Arratsaldeon bertxokotarrok.
1: Aupa gure entzule fidelok.
0: Aupa gure entzuleak. Zenbat maite ditugun gure entzuleak, ezta?
1: Bai, asko.
0: Bai.
1: Aile gabe ez gineateko ezer.
0: Hori da. Gainera gaur, entzule berri bat dagoela entzun dut.
2: Bai?
0: Bai.
1: Eta eskuminak, hemen di, nor da entzule hori?
0: Gillen, ez dakigun norden,
2: Gillen.
0: Gillen. Gillen.
1: Ba, Gilleneko oraindik ez gaitu Twitterrean jarraitzen, ez?
0: Ba,
2: Ez dakit, esango nuke ez ez, baina...
0: Eta zertan ari da.
2: Ez dakit, ez da, denbora galtzen agian.
0: Hori seguro. Ba, bakizu, Gillen, Twitterik baldin baduzu, jarraitu, eta ez baldin badukazu, ba, egin, eta jarraitu.
1: Eta, bueno, astero bezala menegon gogara, sortziretatik beratzirak arte, gaur...
0: Eta non gaude?
1: Non gaude, alabederratian, eundazazpi, puntula,
0: osando.
2: Bueno, Monreal, kareko estudioetan, baina ona ez etorri, eskerrik asko.
0: Ez, bakarrik opariak ekartzera, ero bomboiak.
1: Eta gaur gainera beste esatari mitiko bat berreskuratuko dugu, ez?
0: Bai, hortik dabil ez dakit zertan.
2: Ba, eske...
0: Ah, dantzan
2: ari da. Dantzan, bai.
0: Gogotxu ikusten zaio.
2: Bai, dudari gabe.
0: Kaixo amume, zer moduz? Bale?
2: Kaixo dio.
0: Oso ongi esaten du
2: gara. Estudioko beste atletik. Eta bai, nola ez da egongo ondo ba, bertxokon baldin badago.
0: Bertxokon beti goxo, etxean bezala ez da.
1: Etxean bezala ez, etxean baino hobeto.
0: Hobeto.
1: Ikasle pixu batean bezala.
0: Bueno, ba...
2: Zer deritzo zuen? Bueno, agurtu ditugu erradixu, erratiko eta infozazpikoak?
0: Ez dakit, baina ni horrein dik ez nago seguru...
2: Ez nago seguru, ez gau seguru emititzen denik,
0: osea que... Hori da,
2: bueno...
0: Beraz, agian agurtuko ditugu, agian ez.
2: Agian, apika. Ba, baliteke.
0: Ba hori, hasiko gara irratsaioarekin, ezta?
2: Ba, gure sekzio izarra agian hartuko dugu orain izpide. Hemen ditugu pare bat notizia berri, estudiora heldu berriak. Horregatik berriak, klaro.
0: Guk orain dik ez daukagu papela, beraz? A, begira hemen datorra mundu papela.
2: Bai, niri tekniko lanetan jarri naute gaur eta... Bada espada niri gidoia bai, baina ai ez, eta orduan eta, ba, eta jarraitu ezin da dabiltza.
1: Intriga jartze aldera, saioaren hasieratik iragarriko dugu, amaieran bertsoa jendan primizia bat.
0: Ah, egia da gaur primizia.
1: Primizia bat, emango dugula.
0: Primizia. Primizi.
3: Aupa, kaixo.
2: Bai.
0: Aupa, momen.
2: Kontutan
0: aupa.
2: Izaten gaituzte horrelako gauzak esateko ez dakizu.
0: Gauzak, bai.
2: Badu katxe nahikoa, primizia bat benetan askatu eta... Handia izateko.
0: Hori da, bertxo munduko primizia bat gainera. Nola ez, bertxokon gaude.
3: Hori da.
2: Baila.
3: Primizia gainera badakizkigu asmatzen. Osea, etorkizunean etorriko dena badakigu zer gertatuko den benetan, baina hemen gaude azken finean guri gustatzen zaiguna hau da, da beraz, ba bueno, esan dezakegu referenduma ez dela egingo, badakigu egun ginen egun arretan.
0: Arretan?
3: Eta arretan, oso arretan. Badakigu mila gauza pasatuko direla, eta primizia hau bagenekigun betidanik, baina bueno.
2: Bagenekigun.
3: Egia da, euskera batua, ez da hit, galdu egin dudala de xente, uda honetan. Kampoan egon naiz.
0: Eta, ah, bai, eta bai. Zer, Xuberera praktikatu?
3: Xuberera. Egia esan Bizkaia aldean egon naiz, eta beraz Bizkaiera pixka sartu zait. Ez naiz atrebitzen ze oraindik ez dut dominatzen Bizkaiera ere, baina euskera batuan ere pues galdu dut. Beraz, bueno,
0: upurridazue
3: horrelako aditz state komplikatuak gaizki
0: entzule orok daki gu esanela nahiko kaskarra garela
3: entzule urrek daki
0: bai hori da nahiko kaskarra garela euskara batuan
3: bai
2: eta bueno beraz
3: saiatzen gara.
2: Bai, saiatzearekin Buskit. Agian gehiegi egiten dugu programa honetan.
3: Saiatxe
2: arekin. Eta, bueno, ba, gure sekzio izarrarekin astea genuke honena agian. Eta ordoa gure sintonia.

0: hecho noticia.
1: Katalunian gertatzen ari denaren guztiaren arira, Espainiar estatuak alerta egoera nabarmen igo eta lehengo atxiloketa sarekada eman du gaur. Erreferendumaren 14 antolatzaile atxilotuak izan dira. Eta ona hemen guztiaren zergatia, gure analisi bikainen arabera, erreferendumeko bozketan zera erantzu behar da. Izan nahi alduzu Kataluniako bertsokrazia berriaren dizipulu? Kataluniako bertsozaleek argi daukate, baiezkoak irabaziko duela. Beraz pres dago Guardia Zibila bertsolaritzaren kontrako sarekada global bat egiteko. Kataluña y los versos, los dos juntos, mejor presos.

0: hecho noticia.
1: Gasteizko polizia municipalak, munipa gisa, ezagunak, bere sindikatuaren bidez, agente falta eta burdu estren gehiagikeriak salatu ditu. Lan gehiagia izaten ari dira hiri honetan azken hilabeteetan. Hiritargoaren pieza garrantzitsu den indar salbatzaile honek jende gehiago behar du bertsoen kontrako gurutzada publikoan. Jadanik jauzi dira lehenengo bertsokideak, baina ez ditugu hauen izena konfirmatuko. Bertsokotarrok gertatukoari erantzuna plazaratzen diogu. Bertsozare guztiak munipa oposaketak gainditu beharko dituzte, eta ez da zaila izango. Horrela, etxaiaren barruan sartu eta koplen doinuak susurlatuz beraien iritzia aldatuko du. Gora, bertso terrorismoa. Bertsoa ala hil.
2: Ala hil. Ala hil.

0: Badatorrela.
1: Noski.
2: Zer dator?
3: Badatorrela.
0: Ni jadaz naiz.
1: Akordatzen. Zer dator?
3: Badator.
2: Oh, bizkaiko notizia.
1: Kaiku.
2: No.
3: Tizi. Notizia.
0: Venga, va.
2: Notizie datorrela. Erromeria kuadroa antestuko dabe zapatuan Orozko.
0: Apa.
2: Jose Arrue, euskal artisteak marrastutako obrea dokumental baten atal bihurtuko dabe eskebizkaitarrak. Laudioko margolariaren kuadroak erakusten dauen erromerian legez, zapatu honetan 200 personea, baino gehiago Orozkoko San Miguel Baseleizaren ondoko landa baten batuko dirazkizkan. Euren asmoa, 1921, euskal artisteak sortutako obran erakusten dan jaia antzestea izango da. Sasoiaretan egin eben moduan, inguruko bizilagunak izango dira irudiaren protagonisteak. Jakine da gainea, kaioros de una puta vez, ez dala Jose Arrue, salea eta beraz, tensinue egongo da.
0: Apa supek!
2: Aupa, supek!
3: Superrak!
2: Rasarie! Rarie! Aupa, supek! Rarie!

0: Oso posik nago bueltagetik.
1: Bai, eh?
0: Bai, udo osoa niretzako erlaxatzeko behar nuen, ze bertxokon urte hain intensoaren ostean, ba, azkenean pertsona desgastatu egiten da, ez? Eta amume izan da gainera, ba, bueno, erlaxatzeko, ba, kizu, ez? Salou, Benidorm, eta horrelako parajeetan, ez?
2: Ibiza.
0: Ibiza, ma, ai, ez nintzen pasatu bertatik.
3: Seat Ibiza batean igual, baina.
0: Seat Ibiza batean, seat Ibiza sar batean. Eta, beraz, gogoan nuen jada hona iristeko, atzu iritsi nintzen eta gau osoa pasatu dut, pentsatzen ze programa polita izango zena.
2: Nik uste dut, aurreko saioaren ostean, ikusleek ere gaba osoa pasatu dute zuri itxaroten.
3: Ja, klaro, ikusteko
0: gaitzistenako eta...
3: Horregatik, bai.
0: Bai,
3: dudari gabe.
0: Banekien.
3: Amumeren fizikoak erakartzen ditu gure entzuleak.
0: Hori da, hori da. Danok esautzen daute. Eta hori nahi nuen esan behintzat. Plazer bat.
4: Aipatu beharreko beste gauza bada, bertxoko sariketa.
0: Bertxoko
4: sariketa.
3: Baina, bertxoko sariketa nazi baino lehen, gure eskerrik beroenak, gure Twitterreko jakinarazpen bakar horren egileari.
0: Uda osoan, zen...
4: Ez, uda osoan bi.
3: Uda osoan bi, baina aurreko astetik aste ontara bat, bada.
0: Wow.
3: Bada, bai.
0: Zer gertatzen ari da, iraultza.
4: Iraultza.
3: Bueno, eta hemendik eskerrak orduan Miren Lapitz andero inoari.
0: Aupa Miren, arkatza.
1: Aupa Miren.
0: Aupa Miren.
3: Osongi, eskerrik asko, bai.
0: Eskerrik asko, guretzako, morales betetzen gara, ez, momentu horretan ikusten dugunean jakinarazpen. Hainbeste jakinarazpen, ez, adibidez, udo osoan bi.
3: Izugarri izan da.
0: Ikaragarria da.
4: Errotz bat ez iru, eh?
0: Iru.
4: Ez bat ez iru.
0: Ah, bat. Ah, bale. Bueno, ba hori, bertxoko.
4: Bertxoko.
0: Zer gertatzen da bertxoko. Nik uste nuen, egia esan bertxoko, bai, pues, bere garaian izan zen sariketa, baina bertxoko irratsaioa da hemen bertxoko bakarra. Eta uste nuen, ezela sekula hueltatuko beste gauzarik ezena bertxoko irratsaioa. Baina badirudi?
1: Badirudi baietz.
4: Badirudi bertxoko irratsaioak babestutako.
0: Baridudi?
1: Hori da.
3: Baridudi.
1: Eskerrak gure lagun la tablari.
0: Bai.
4: Bertxoko irratxa joak babestutako sariketa bat izango
0: da. Hau da,
3: du kantulatuko du. Babestu eta... Erdi.
4: Oker espanago, amabi, zei bikote. Amabi bertxolari.
3: Zortzi bikote aurkeztu dira.
4: Amasi bertxolari.
0: Hori da.
3: Aurkeztu dira, sariketa ontara Arabako bertxosaren elkartarekin elkarranean egiten dugun hortara.
1: Oh. Guk esango dugu, guk organizatu dugula, baina la tabla izan da.
0: Hori da.
3: Bai, egia esan gure konpromiso mailak eta gure izugarrizko ordenak erabakia hartzera eraman gaitu.
1: Hori da, baina lagunduko dugu ere, ezta?
3: Bai, noski. Gure estiloa eta gure parte hartzea nabari dadin... Iru kuadra edo iru manzanaetatik
1: aratago.
3: Iru sagarretatik baiar. Bai.
0: Bai.
3: Iru bloke, iru... Nola esaten diozue euskera jasoan horri?
1: Ba... Pasa palabra,
0: Bai. Itza pasa.
3: Itza pasa. Bueno, utziko dugu kamika izugarri hau, gure euskararen jasotasunaren inguruan.
0: Gure euskal filologiaren jakinduria hori, ez dugu gehiegi, ez dugu horrela txuloaren egin nahi.
1: Eusnob da.
0: Eusnob.
1: Hori da, ba,
0: zer hori.
1: Zaila da, deskribitzeko.
0: Euskal intelektualak.
1: Badago abesti bat, hori, ba. Gutxi gara bera.
4: Eusnop. Bagizue, entzuleok.
0: Bertxnop, bere badago.
4: Googleen.
3: Baina ez da bez bukatzen. Bukatzen da bez.
0: Ah, bertxop. Bertxnop.
3: Bertxnop.
1: Eusnop barnean dago.
0: Ah, bale. Bale, anoskin.
4: Googleen tekleatu Eusnop.
1: Bai, badago abesti bat, ez dakit zeinela den. Baina oso nada, Eusnop.
0: Bueno, eta hori, bertxoko bueltatzen da. Gu izango gara bertan, eta hori, badakizue prestatu, beraz, gure denboraldi berria, 2017-2018 denboraldi berria, pues bertxokorekin egingo gula, entzun gai guztiak, eta bueno.
1: Hori da, libratu zuen astazkenak.
0: Bai,
3: purtzia guztia, zordio.
0: Baina hortaz gain, gainera urte honetan oso garrantzitsua izango da Arabako kuadriarteko txapelketa.
3: Bai, batez ere datorren urtean delako, datorren urtarrilean hasiko da.
4: Urte ikasturte honetan.
0: Ikasturte, eh? Ikasturte.
3: Bai,
0: beti, bertxoko beti dabil ikasturtez, ikasturte. Udan oporrak.
4: Denboraldiz, denboraldi.
3: Zergatik ez da azten urtea ba orduan irailean.
0: Zergatik.
3: Gure egutegiak zergatik ez dira azten irailean. Horrela urtearen...
1: Hemen erreflexionatzeko gai bat dago.
0: Bai, eta agian beste baterako utziko dugu, ze oso gorra da, ez?
4: Ez, ez. Nahi baduzue Twitterren, hashtag...
0: Hori da.
4: Bertxokotarron urteberri eguna, edo bertxokotarron gabonzar...
3: Bai, gainera, kriston gabonzarra izango da, ze eguraldi ona egingo du. Eta hori ja, batzen badiozu jai giroari, eta jaten dituzun 15 plater horiei. Ba, imaginatu zer izan daiteke, bueno. Bertxoko gure sariketa maitea aztu dugu, alde batean utzi dugu, elkarrizketa sakon honetan sartzeak.
1: Gaur berritxu etorri gara, ezta?
0: Bai,
3: bai.
0: Berritxuan, ondarru ondoan.
3: Bai,
0: berritxu.
1: Handik etorri gara.
4: Berritxu.
3: Berriatua.
4: Jasuan berriatua.
0: Berriatua.
3: Bai, bai.
0: Bueno, bai, bertxoko eta ekarri ditugu entzungai batzuk.
1: Hori da, gaur ere badu de bertxoak.
3: Bai, noski, norbait egongo da, norbait guztiz inkultua, noski ez dakiena zer den bertxoko sariketea.
0: Sariketea?
3: Sariketea, bai. Horrela esaten dute kalean arabartutako unitarrek.
0: Unitarrek.
3: Bai.
0: Unibertsolariek.
3: Sariketea.
0: Ba, jarriko ditugu, ez? Ez dakit zein nahi duzuen, baina egia esan perla ikaragarriak daude.
3: Bai, behar bada agurra, bai, ez da?
0: Bai,
1: noski. Hemen gauza...
4: Esate baterako pastorea.
0: Ordena, ez da?
3: Esate baterako.
4: Esate baterako.
1: Beste la kausa litzateke.
3: Bai, noski, kausa ez du, nahi.
0: Kausa.
3: Eta horregatik, hemen ditugu... Gure lagunak
0: Pastor
3: eta Biñaspre.
0: Agurra.
1: Agian.

0: Ederra izan da benetan, Binaspre eta Pastorrek eskaini guten agurra dudarik gabe. Eta bueno, horrelakoa da bertxuko, ez, improvisatua, pixkat marroneroa ere agian base horrekin. Baina bueno, zergatik utzi bertxokori buelta hau oraintxo bertan jarraitu dezakegu. Agian zortziko nagusian hasi ezkero nire kideak ados egongo direlakoan nola itzi ikutzi gabe eta mikrofonorik haiei piztu gabe. Ba, orain nire diktadura hasten delako jarriko ditut ba Izar eta Peio, eta ondoren jarraian ez galtzeko inungo segundurik Josu eta Iker zortziko txikian. Bueno, ba, hemen txetuan gure bertxokoko izugarrizko sariketa.
1: Zuek biok jatetxe bat duzue. Orain dela egun batzuk hasi dira txetearen lanak zuen jatetxetik hurbil. Gaur bertako 15 langile etorri zaizkizue bazkaltzera. Peiok gustura hartuko ditu, baina Izarrek bere zalantzak baditu.

Zuak ta argi dago txikitu behar dituztela inguruak.

Zuek biok okindegi batean egiten duzuelan. Gaur, Josu, Iker harrapatu duzu, ogia egiteko masara marihuana belarra botatzen.

0: Bai. Ba, hau da bertxoko.
1: Latza bertxoko.
2: Latza.
0: Eta latza torriko dena.
1: Oski,
0: espero dugu bentsat.
2: Bai, bai, expectativa altua dauzkagu.
0: Bai.
1: Bertxolari bikainak ez dakit aurreratu genezakeen nortzu diren.
2: Hori utziko dugu bere.
3: Ez dakit nik ere ez.
2: Primizia bakarrarekin nik uste dut nahikoa dela.
0: Bai.
1: Nahikoa dela. Saioko primizia bat egin dugu orduan.
2: Hori da, hori da.
3: Bai. Eta, aizue, ederra, ez? Josu Kanporen puntu hori, nire okindegia...
0: Okindegia deitzen da marabilla, edo?
1: Okindegia deitzen da marabilla, hori da...
3: Okindegia deitzen paita marabilla, adibidez,
1: Hori da...
0: Panaderias marabilla.
3: Aurki,
1: Musean jokatzen duzunean, ba, paso, ez? Osa, puntua pasoan bota, deitzen diot nik hori.
0: Paso. Ez du nahi eser, esan nahi dut iritsi bukaera arte hori bai pentsatu bai dut bakarrik.
3: Hola, bai, ez, hola. Igual errima dukita, bua, ba, jarriko dut izen bezala, eta hola, emango du pentsatuta zegoela, baina igartzen dugu hemen, bertxokotar adituok, igartzen dugu noiz, errima falta nor ibilizaren eskaz, ez bat, ez ere bertxo mozkorretan gertatzen den jarioa dugu hau.
2: Bai. Hori nahi tasko da bertxo mozkorretan ere. Estela, edo ez da bertxoa, edo ez da mozkorra.
0: Hori da, hori da.
2: Eta gainera, bertxo mozkorrak, aspaldi ez ditugula ekarri, ez?
3: Bai, kurtsoa bai. Bukatu eta udan ez dugu grabatu apenas.
1: Udan ez gara mozkortu.
0: Bueno, ez da git hori.
2: Ni ados
0: nizin da ziurtatu. Bai, ez gara mozkortu, seguro.
2: Seguro.
1: Seguro.
0: Seguro.
2: Seguro. Chimua, chimua.
0: Zer mozkortu, Pinus?
2: Chimua ziur baietz. Baina gu ez.
0: Bueno. Eta bertxotan? Haritu zarete?
2: Bertxotan bai. Bertxotan bai.
0: Ondo, gustora.
2: Bai, baina bertxo mozkerrak ez badira astira grabatzeko.
0: Ja, bai, hori ulertzeko da. Agian, ez da egite, gehiagia eskatzea izango litzateke, baina bertxo mozkor bat...
2: Bertxo mozkor bat?
0: Orain, horrela bai, agian gu ere motivatu gaitezke gehiago grabatzera eta azteko denboraldi berria.
2: Bat, aleatoriamente aukeratuta?
0: Ai, aleatorikoki.
1: Hori da.
0: Aleatorikoki.
3: Ba, nik aleatorikoki nuke aukeratuko baizik eta xubidubi.
0: Xubidubi.
3: Gure klasikoetan klasikoena.
0: Hori arrasateko kaleetatik zuzenean zen?
3: Bai, bai. Eta nik agian jarriko nuke bigarren estafa geroago, baina...
0: Vale.
3: Horrein goz, xubidubi. Entzungo dugu.
0: Vale.
3: Entzuleok, adi, adi.
4: Ase bat daukala aizu, esan zara, ba ohartu. Bere bertxoak entzunta gero, kuadernoan nota hartu. Eminentzia bat dela laguna, nik orain behar onartu. Bere errima zoragarriak bada espada apuntatu.
0: Hori zen.
4: Bere errima zoragarriak bada espada apuntatu.
0: Hori zen, uxubidubi. Estilo berria gainera, analizatzen ibili ginen. Eta
2: berria baina, ez
0: hori...
2: Bai, analizatzen.
0: Erten zen momentuan, analizatzen ibili ginen.
2: Hori da, gauzarekin eta...
0: Gauzarekin eta, bai, eta... Eta beraientzako zuzer berria zen ere, ez? Horrelako estilo berriketa bat.
2: Bai, bakitzu. Bertxo mozkorrak abanguardian daude.
0: Bai, bai, bai, eta beti sortzen dira gauza berriak, ez? Azkenean beti alkohol ezberdina dago, berer da alkohol berriagoa, gradu gehiagorekin, beraz, pues, sortzen dira gauza berriak.
2: Hori da.
0: Eta horrelako estiloketak.
1: Zer da, erdera esaten den moduan, kausa efektu.
0: Hori da,
2: hori da. La paradiña.
0: La paradiña,
3: Zer da, la paradiña.
0: La paradiña. Hasi eran, eta gero da horre bitartean sartzen daun, kino, eta gero egiten du, berriro, ere.
3: Aha.
2: Bai, zuek, praktikatu zuek ere la paradiña eta bidali.
0: Edo uxubidubi.
2: Uxubidubi. Bai. Uxubidubi gehiago gustatzen
0: zai.
3: Bai, noski, nola ez daizu gustatuko da uxubidubi.
2: Bai, funky.
1: Eta,
3: funky, bai.
1: Bigarren estafa, nik entzun nahi dut.
3: Bai, ez da, nik ere...
2: Baina, lehena entzun gabe, oartuko gara.
1: Bai, bai, bai, bai, bigarren.
3: Agian entzuko dugu lehenengo estafa eta gero bigarren estafa. Jarraian, bai, ea zer iruditzen zaigun.
2: Ados.
1: Estafa number one.
4: Arakol txiki, eder politz bat, tabe...
2: Bertxo saioa jarraitzeko.
4: Karakol txiki, eder politz bat, taberna baten barruan.
2: Arrota.
4: Gauza honekin, sartzen zaizkit bai,
5: Mila gauza oin buruan.
6: Barrazkiloa. Barrazkiloa. Taberna baten barruan.
5: Bertso saioa jarraitzeko. Karakoluz derrapadorumek bere puntua jarriko digu.
6: Azkar da eta ez gara joango etxera. Beñatek esan du eta nik nahiago duz festa. Beñatek esan du eta nahiago duela festa.
5: Ez dakigu norden beñat, ez dakigu norden karakoluz derrapadorum, baina hori izan da, hori izan da, bai, bere aportazioa.
0: Bai, ze bertso mozkorrak beti dira aportazioak, beti dira, ez da egit, bizitzaren eta munduaren intelektualentzat behintzat kriston aportazioa, ez? Lehenengo iturria izaten da beti.
1: Benetan gustatu zaidana izan da ez ezagunak jarri duen puntu hori.
0: Karakoluz derrapadorumen puntua.
3: Bai, izugarri da.
1: Kontatu zilak.
3: Irugar.
1: Azkar da eta enaiz joango etxera.
0: Ah, eta gero festa.
3: Hori, bai, hori. Eta gainera, lehenengo puntua bota du irugarren puntu kontoinuan, beraz. Ez zain besterik eratzen bi aldiz errepikatzea, baino,
1: torregatik. Bertsoa ez dakit, baina mozkorra galanta.
3: Bai, beharra, bai.
0: Bertsoarekin kombinatzean, horrelako gauzak
2: atatzen dira. Lehenetariko da, ez?
0: Bai, bai.
3: Bai, bigarren saioko bertso mozkorra dira hauek.
2: Bertso mozkor?
0: Bigarren saioa, ja. Saioa bezala etiketatu daiteke
2: bai,
0: ja da.
2: Bai, bai.
0: Ni gogoaz gelitu nahi, beste bat entzuteko.
3: Bai. Bai, pena da, ez dakidala oso ondo. Zer izango diren zenbakiz numeratuta baitaude horrekoak.
0: Baina baten batzuk bazuten titulua.
3: Bat, ala bi. Ba ez dakit nun gorde zenitu du ezten.
0: Zenitu ezten.
2: Hori, ukraniera da hori?
0: Zenitu ezten.
3: Ez errusira.
0: Zenitu ezten.
3: Zenitu ezten.
0: Ba, da.
2: Gaur batxo. Zenitu ezten.
3: Bueno, eta bertxo mozkorra gure bertxo...
0: Xubidubi.
3: Jarri dezagun beste bertxo mozkor bat, zuen belarrien gozamenerako.
0: Tituluz?
3: Bat.
1: Number one
3: of the fourth side. Ea ba.
7: Jalauta muletan kabilta errena, aurpegi txar horrekin ematen dupena. Naizta izan aizuek emengo onena.
8: Bai, aurrera. Venga, aurrera.
7: Inoiz ez du eukiko onesek azkena. Nabarmena,
8: ole,
7: mozkorra, aizu, duguna, barmena, gaurko juerga, aizu, izango daunena,
8: gaurko

0: Naiz, ditugun bitartean jarriko nituzke.
1: Baina ez tira entzuleak aspertu behar.
0: Aspertu?
1: Beraz, nik segiko nuen gure bertxoko maitearekin.
2: Bai?
1: Bai.
0: Agian...
3: Ruben Jonpi Agurra.
2: Ruben Sánchez
3: eta Jonpi Agurra.
0: Jonpi. Jonpi. Jon 3,4 más.

0: Ba, jarriko dugu, ez? Bertso hauek entzun beharko ditugu. Pizen bakidun Jon eta Ruben Sánchezen agurra behintzat, ez? Ez dakigu nun den. Ez dakit finalean aritu ziren 2013an. Baina, bai, zehazki. Zehazka.
1: Dakizu.
0: Baina...
1: Benetan dakizura.
0: Benetan dakit.
2: Gure datu basea kontratatu
0: dugu. Nik datu base bat dut buruan. Hori da, horrela, egia esan agenda guztia nik asmatzen dut momentuan bertan, eta beti asmatzen dut, beraz, ez da bitartean sartzen bertxosal, agenda, hilabeteko mapa, Arabako informazioa, ez, nire buruan dago dena. Eta, beraz, bai, nik uste dut Ruben eta Jonpi,
2: agurrak.
0: Erruben, errubera, eta pi zenbakidun Jon.
2: Hori da.
0: Bai, venga, bai.
2: Gaur teknikoa pixkat lento da, bila.
0: Bai.
1: Ha, ez, itxoiten enbien, ea, zer esango zenuten, zein izango zen urrengo txorrada, ez, baina.
2: Betitxoiten. Moztu lasai.
1: Bai, lehen bezala agian berriro ere mikro bat dutziko zaituzet horrengorako.
3: Venga. Ai. Hogei urte joan dira, joan zenetik.

0: Nor da? Ni naiz. Zeiten duzu hemen?
1: Ehem.
0: Zoaz?
1: Nora.
0: Nigati joan zaite gaztetxe zulora. Argati joan aztugu Julio Jardo, Izarra eta Bornikano.
1: Ezaude burutik sano.
0: Joan aztu dala aztu jaularitza, batzokia ere bai.
1: Ara ez dut joan nahi.
0: Joan, joan zaite rikora, gaztetxe zulora, joan zaite basora. Ze uste zenuen egin behar nizula ongi etorria.
1: Izarra txiki geratuta joan nintzen, betiko errutina zalde egin nuen. Baina gure herria dela, konturatu gure herria dela honena, ona etortzeko hartu dut bide zuzena.
0: Nor da?
1: Ni naiz.
0: Zeiten duzu hemen?
1: Ehem.
0: Zoaz?
1: Nora.
0: Nigati joan zaite gaztetxe zulora. Argati joan, aztu oiardogu Julia Izarra eta Bornikano.
1: Ez aure burutik sano.
0: Joan, aztu dala, aztu jaularitza, batzokia ere bai.
1: Ara edut joan nahi.
0: Joan, edo etzaitez joan, oaindik maite zaitut, oaindik maite zaitut. Le maite zintudan, oain maitatzen zaitut, guk maite zaitugu.
2: Itzela, itzela, Ruben featuring Jonpik zituen zer. Bost lerro, agur osoa.
3: Eta batzuk itz solteak zi.
2: Ehem, adibidez.
3: Ehem, adibidez.
2: Bai, bai.
4: Baina ala ere, bertxokon agurrak beti ikusgarriak.
3: Bai, ikusgarriak, ira.
4: Entzun gara.
3: Bai, antzeslana izaten da, ez, bertxoa baino. Bertxoa antzestu egiten dute, eta azkenean, polita izaten da, benetan polita izaten da. Eta eskerrak ere, bertxokon normalean pixkat mozkor izaten dire da, ez. Duan, bueno, bertxo mozkorrak izan daitezke, hori ere.
4: Hori, hori egitea.
2: Bai, bai.
3: Iesan, nik uste dut bertxo mozkorak ematen dute direla horrela kaleko zeo zerrez da badia. Baina nik uste...
4: Underground.
3: Hori da. Baina nik uste dut bekeko finalean alkoholimetroa sartu eskero, seguruenik finalisten bertxoetako batzuk, bertxo mozkorak konsideratu daitekela. Guk ez dakik guzti bat patxar.

0: Nik badut datu bat finalera iristen diren bertsolarien inguruan, eta da dieta makrobiotikoa egiten dutela txapelketa iraun bitartean behintzat.
1: Zergatik?
0: Ba, omen da digestioaren lana gutxitze horrekin, ba, burura odol gehiago iristen delako. Haizue, beridikoa, eh?
2: Eta patxarana makrobiotikoa da?
0: Ez, alkoholan ikuste ez dela makrobiotikaren barnean sartzen.
3: Makrobiotikoa da, soilik berde.
1: Soilik berde. Bueno, badakigu orduan zer erretzen duten.
2: Hori da, soilik berde.
0: Soilik berde, ba, datuak, ez?
1: Bai.
0: Bertxora izatea agian erraza dela, uste duzu, baina A, edo mozkor zaude, edo B, makrobiotika egin behar duzu.
1: Eta bata A, erreza, eta plazerra ematen duen zehozer, eta B,
0: sufrimendua besteik ez.
1: Eta gogoratzeko bekei buruz hitz egiten, eta bueno, finalari buruz hitz egiten, laster da.
3: Bek, Bilbao,
1: Exhibition, Barakaldo, Exhibition Center.
0: Bueno, Bilbo da, berez izena, baina...
1: Edo Basauri, edo...
2: Edo Bertxoko.
1: Edo Bertxoko Exhibition Center, Bek. Karo, horretik finala bertan beti.
2: Hori da.
1: Bekti.
0: Eta aurten... Aurten agian nere gu izango gara.
1: Hori izan.
0: Finalean, bai, tximuari beharrean agian guri iritsiko zaizkigu gonbidapenak. Agian nekin esan nahi dudana, adi Euskal Herriko Bertsozale Elkartea. Hemen eskari zuzen bat duzue.
1: Bai, murua.
0: Bidali gonbidapenak.
2: Murua entzun, mesadioz.
1: Murua enroiate.
0: Murua kutziko dio lehendakaritzari. Baina lehendakaritza hartuko duen horri ere, esan dieza jokegu.
1: Hori da.
3: Dieza jokegu.
1: Pertsona ez ezagun hori.
3: Ikus dezazuen Euskal Maia jatorrean.
2: Bai, espero dugu, presidente berria gure ekaitz izatea.
1: Buah, zela izango zen.
0: Bai,
3: edo Julen Jamaika.
0: Julen Jamaika izugarria izango zen.
1: Iraultza izango zen, bertso munduan. Baina, bai, hori kontuan hartu eta bertan izan nahi dugu. Eta egia esan, uste dut jada azten direla, ez?
3: Bai, zapatu
1: honetan,
3: edo igande honetan.
1: Larun bat honetan, Baigorrin izango da, lehengo
3: zainoa.
1: Bai, bai, bai.
3: Baigorri.
0: Bai, eta bueno, ba, guk ere beste eskari txikiago bat eskatzen diegu gonbidatu gaitzaten Araban jokatuko diren saio horietara.
1: Bi izango direla uste dut, ez?
0: Bai, noski, lehena uste dut Bastidan bertan izango dela.
3: Bastidan,
0: Errioxa ardo bat, bueno, horre igual makrobiotika alde batera utziko dute, ez?
2: La Rioja buena.
0: Bai, uxe beroi.
3: La buena Rioja.
2: Arabarra.
3: Arabarra. Atateri, be.
1: Eta bestea?
0: Eta bestea, barkatu bai, Amurrion izango dugu.
2: Amurrio.
0: Bi aste geroago. Agian ardo onik ez da egongo, baina...
3: Baina makrobiotika bai.
0: Bai.
1: Hori da.
0: Ez, Amurriko
1: Amurrion...
0: hipien bai. Elkarteak patrozinatzen duelako gure saio hau.
1: Eta 10 minutu falta direla konturatu naiz, ez, 10 ez, barkatu, 4 minutu atzera, 14 minutu ditugu, baina hala ere, badugu primizia eta kontatu beharrakoa orain, ze agian ondoren agendarekin.
3: Agendan bertan kontatu
1: beharrakoa. Nik uste dut, lehenago eman behar saiola bombo pixka bat, eta ondo azaldu behar dela.
3: Ondo.
1: Bai, ezin da agendaren...
3: Pausatuta.
1: Bai, ezin da agendaren prisa horrekin komentatu, ez?
3: Mantxo.
1: Bai. Eta, bueno, pues, ondo dakienak azaltzeko, zein da gure primizia. Baina, lehenengo eskatuko nukenik, tono berezi bat, horrelako entzungai berezi bat, sarrera bikain baterako, primizia.
2: Hori, asko eskatzea ez baldin bada, tekniko?
0: Bai, noski.
4: Tiroa kontzertuaren erdian. Ostegunero, arratzaldeko iruetatik Laura Karte. Musika klasikoa Alabedi irratian.
5: Bertsolari txapelketa nagusia, Baigorrin.
6: Aimar Karrika.
7: Alaia Martin.
6: Ander Lizarralde.
7: Beñat Ugartetxea.
6: Mikel Artola.
7: Xabi Maia.
6: Irailaren 23an, arratsaldeko 5etan.
5: Informazioa bertsosare.eus atarian.
6: Alabe diren laguntzaz.
8: Los nazis interfieren la frecuencia habitual, pero emiten en una secundaria.
9: ¿Qué música más rara?
8: Es una radio pirata. Nos recuerda un poco por qué luchamos.
9: We're now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin.
10: Uinen bestaldean zaudeten ume basati guztientzat, erraietatik, iraultza eta kontrakultura alabediko uin askeetan.
11: El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo.
12: Astelenero, amaiketan, alabedi irratian, 107.4 FM, edo bestela, alabedi.eus.

0: Primicia.
1: Primicia, motes.
0: Primicia. Eta primicia. Zein da gure primicia?
2: Primizian aditua Amumek kontatuko digu.
0: Bueno, kontatu dezaket. Gaur, egunean zehar, Twitter eta horrelako gauza modernoen bitartez, agian ikusi duzua, entzuleok, errekaleor bizirik proiektuak bideo bat igo duela, horrelako sare soziala raro horietara. Eta bideoa zen horrela, ez? Zer egiten dute batera pertsonai ezberdin hauek, ez? Eta agertzen ziren bertan, bos, bertsolari ugari, Oker, Betizuko Oker txakurra.
2: Aupa, Oker.
0: Tapia.
2: Tapia.
0: Leturia ez, baina Tapia bai.
2: Ja, bai.
0: Eta beste hainbeste.
2: Julen Jamaika, era?
0: Julen Jamaika, Ruben Sánchez, Andoni Egaña.
2: Briana Perea.
0: Briana Bartra.
3: Arraro aginzait, Pizen makedun joan, ez dut alekuzi
0: berta. Ez, baina bueno, agian izango da. Agian izango da. Eta, bueno, kontatu nahi genuke, agian bideoak ez du erakutsi gehiegi zer zen, baina hau da gure premisia, eta hau da gure momentua azaleratzeko mundu osoari, zer izango den, aste artea, hogeta seian.
3: Hogeta sei, 26.
2: 26.
0: Arratxaldeko sei terdietatik aurrera.
3: Half past six.
0: Izango dena, errekale horreko frontoian gainera.
2: Hori da,
0: Errekale horrek behin atara zuen pankarta bat, jarten zuena, ez dakit nola zen, no tenemos no sé qué, pero tenemos un frontón.
2: Hori...
4: No tenemos luz.
0: No tenemos... No, ez esen horrela, bueno, esen horrela. Arriba zuten momentu horietan.
2: Pero, baina, no tenemos luz, pero tenemos un frontón.
0: Pero tenemos un frontón.
2: Eta frontoia erabiltzen da. Ikasteko gainera, iparraliko lagunek, frontoia biparetekin.
0: Biparetekin.
2: Biparetekin, bai.
0: Eta beraz, ba, frontoian izango da, ikusiko duzu ezer izango da. Dena kontatuko diegu?
3: Edo, bai, bai, bai, bai. Ez, eman digute aukera guztia kontatzeko.
0: Kontatzeko. Beraz, badirudi, hau antolatu dutela, batetik...
3: Entzun, entzun. Zer egiten
0: aurkezpena emango da? Aurkezpena izango da?
2: Aurkezpena?
0: Eta zer izango da? Ez dakigu oraindik.
3: Okerrek?
0: Okerrek aurkezpena.
3: Okerrek? Claro,
0: bai, bai. Betizuko okerrek aurkezpena egingo du. Eta zer izango da jarraian? Pala txapelketa.
2: Pala txapelketa.
0: Eta pala txapelketan zeintzuk arituko dira. Ba, bikoteka lau bertsolarik, Andoni Egaña,
3: Iratxe Ibarra,
0: Iratxe Ibarra, Jon Sarasua.
3: Eta Oiane Perea.
0: Oiane Perea. Palan jokatzen.
3: Palan, bai, bai, bai, palan.
0: Ondoren, komentarista da, aurkezle gisa, Ruben Sánchez, eta Julen Jamaika.
2: Julen Jamaika.
3: Eta ez Xabier Euskitzu eta Jose Antolosa.
0: Bertatik izango da ere, Oker. Nos gainera, zein jarriko du musika? Tapiak.
2: Tapiak.
0: Tapiak jarriko du musika.
2: Nik espero nuen Oian Vega, baina
0: es,
2: Tapia beto.
0: Es, tapia.
2: Tapia beto. Tapia beto.
0: Eta beste protagonista gehiago izango ditugu. Eta frontoia beteko dugu. Eta ea ze esperimentu demontre irtetzen den bertatik. Eta horren ondoren, aipatu gara dago, bertxo afaria izango dela bertan. Eta bertan Freddy Paia eta Oiana Bartra izango direla kantuan. Beraz,
2: Nik uste dut argi dagoela ezin dela galdu, ezta?
3: Ezin da galdu. Horrelakoak, apuntatu.
0: Lau bertsolari palan jokatzen.
3: Iraiak hogeita zei. 26.
4: 26, yes.
3: Aste artea.
2: September 26.
3: Tuesday.
2: In the front on.
3: Tuesday.
4: Page in the one, high activity two.
2: On the chart you had, right? In the high light of a recalure.
3: Recalure. Half past six.
2: Dry.
3: Six. 26.
0: Bai, soy tarde.
2: Dry river.
4: Dry river.
0: Dry River. Dry River. In Right River, it's half six.
3: 26.
0: Hori, hogeita zeian.
3: Tuesday.
0: Beraz, danok bertan. Eta gero afari ederra izango da, eta bertxolari ederrekin gainera. Beraz, begiratzeko esperimentua gehiago, ez? Araban, hainbestetan txapelketetan, ez? Ikusi ditugu horrelako remix arraroak, bertxo txalaparta, eta horrelako gauza arraroak, ba, bueno, hau izango da, bertxo pala, eta, bueno, ikusiko dugu, ea, beraien palak jokatzen esfortzuarekin bertxotan egingo alduten.
3: Nik betian ikizan dut Andoni Egaña palan ikusten, oza, palan jokatzen ikusteko gogoa.
0: Ba, hau da, aukera, eta ezin da galdu, seguruenik ez du berriro jokatuko bere bizitzan.
3: Planta badauka.
0: Bai, eta nire duda handiena da,
3: fondo fizikoak,
0: algo du jokatu zigarro bat eskuan.
2: Utziko diote regale horrekoek.
4: Agian palako zuloetan jarriko du zigarroa eta rebesarekin batera kalada bat
0: emango dio. Agian, gainera, 10 zigarrorentzako lekua izango du horrelako zuloekin, ez? Palako zuloekin, beraz, agian, wow, izan liteke...
4: Espektakulo doblea, haizue.
0: Bai.
4: Eta, bueno, gure kuña... Famatu azken aldiz entzuteko, azken aldiz zaten dugu
0: berria,
4: kuña berria etorriko delako. Jarriko dugu azken aldiz garai horien gogorapenean.
0: Ez dugun negar gehiagi egiten, gogorra da, kuña honetaz aztea.
4: Eta ara doa.
5: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
6: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertsos.
5: Your chicken with the bertso, bua, bua, bua.
6: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
5: You don't like tea, page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen and repeat. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the school has a nerve. I watch you by the phone in the middle of...
7: ¡Ah, qué asqueño yo! ¡Ah, me chale! ¡Ah, me chale!

0: hogeita bian, zer da hogeita bia? Zai da zuen, bi egun barru behintzat, ez gaur hogeia da.
1: Ostirala.
0: Ostirala, Kanpesun Plaza Librea izango da, Arabako bertxosaleak antolatuta, bertxopoteoa sortzietan, plazatatik, bertako plazatik abiatuta. Da bertxolariak izar mendiguren, eta Julen Jamaika leku da, nahi, benetan da duela.
2: Bai, saltxe guztietako gatza.
0: Hori da, adibidez. Eta...
2: edo saltxe guztietako kokoa.
0: Hori da.
1: Eta agendako bigarren itzordua, larun bata, Mendiolan lagun artekoa izango dugu.
2: Aizu, nun dago Mendiola?
1: Mendiola, Aramaion bai.
2: Aramaiotik horrez... Marixekera ez. Andra Marira igotzean eskuinetara hartu eta horre, baiatuta ikusten duzuen ere mugorren barruan.
0: Ez da hori, ez da Mendiola hori.
1: Bueno, Bertxo Baskari agongo da Mendiolan, Google Mapsen bilatu nondagoen. Ordua arratsaldeko iruretan.
0: Google Mapak.
1: Google Mapak, Mendiolako batzar etxean, bertxolariak, Andere Arriola Bengoa, eta Oiane Perea, kai jartzaile lanetan, aintzane irazuzta antolatzailea, Mendiolako kontzejua.
0: Eta azkenik, ba hori, komentatzeko... Gasteiz lagun artekoa jartzen du, baina oraindik ez dira konturatu errekaleor aparte dela. Eta hogeta zeian, larun bat, azte artean barkatu, zeiterrietan. Hori, lehenengo bertso erakustaldia izango da, ez? Pala txapelketa ez da gu bertxotan egingo duten ala ez, baina artista bikainak izango dira bertan. Eta ondoren, bertso afaria izango da, Oiane Bartra eta Freddy Paia bertsolarien bidez. Eta... Que comence el mambo.
2: Siena.
0: Kina.
2: Eta honekin ba, bukatzuzat ematen dugu gaurko izugarrizko programa. Eskerrik asko zuri entzule. Eurri izateagatik eta...
0: Eta ez izateagatik.
2: Ere ez. Taek izue nahiz eta alabeditik zuzenean ez entzun, domeketan arratsaldeko...
1: Bostetan uste dut? Bostetan?
2: Entzun gaitzak ezuela.
0: Gaitzak ezuela.
2: Eta hortaz aparte nahi bezala berriore errekuperatu baitugu Arrosa Sareako kontraseina. Ba, Arrosa Sarean berriro...
3: Lortu dugu errobota ez garela konbentzitzea.
2: Bai, ez aia izan da, igual zenbat genera man...
3: Bi hilabete?
2: Bi hilabete uda horretik, beraz, jada sei urte erdi ia Arrosa Sarean publikatu gabe.
3: Baina ez gara errobotak, eta lortu dugu aurrekastikoa ere igotzea.
2: Tximuari ustea etzen ideia hona izan sarten.
0: Ez. Ez da kapasa klika emateko ere ez, no soy un robot.
2: Horrelakoetan beti, ba, ikasi izan dugu, beraz, besterik ez gure aldetik.
3: Izan utxa.
2: Egon goatxik, berriro ere, aste azkenero, bezala, alabeditik zuzenean.
0: Eta urrengo saiorako jada aurreratu dezakegu puntu bat, ez? Izan daitekena, gainera, palatxapelketa grabatzea. Eta ondorengo bertxafaria ere, agian grabatuko du, agian.
1: Amumek listoia altu jarri du, beraz, geratu zaitezte agian horrekin.
0: Agian horrekin, hori da esaldi osoko hitz garantitxuena, agian. Agian,
2: bai, no? Baliteke apika, sinonimoak ere onartuak dira gure eremuan. Beraz, 15 seconduren faltan agurrik beroenak.
0: Amabi.
3: Musu bana.
0: Amaika.
1: Ertzen sakam.
2: Amar. Bederatzi. Sortzi, zazpi, sei, bost, lau, iru, bi, bat,
1: agur. Estamos.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Gabon da noi, eta ongitorri ondorruko balet eskolin ibilbidin zir egin dauen bidai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Daur maitane, zeure uera horrek emoskun guztin ordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezineta gero, gaurkun, pentsadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztixatxik, eta jarraitzu daixela uerik. Gogoratu, emanaldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Emanaldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amu meima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten dauk.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk esan, pertsona batzuk be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuken baitane, umetaz, gauza guztixetan zan famau.
3: Anizan, ari gengan famausan, ikasten famausan.
2: Ikasten famausan. Eguneroko gauzetan famosan lider naturala zan, kuadrillako bai. Nitzako.
3: Gaur egunin behatute ez adezu, liderra zan.
2: Bai, liderra
3: zan da, ba, bueno, agustetzen gazkun, ero erunetzen
2: bai, gatzun. Bai, berak plan asko eta bai. Etxe zitzu zen, eta asko gustaten gazkun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, ba, bueno, agindura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina, bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina... Alaznek berak eta neu geukan bizikleta bana orduan. Kuadrian zei lagun guruzne zeir ginen azieran.
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta ba, konpartitzen gendu zen.
2: Bai, bai. Berak geukan zurixe, ni gorrixe eta alazne laguna berdi. Eta jute bai. Ginen herrixan zir bizikletan kantaten. Euskadi koikurriñak iru kolore ditute. Bata gorri, gorri zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen...
3: Beran azan zurixe eta zan txikisegoa. Nik antxik azine bat bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe guztaten gaztan ibitzi. Beti bai. Zurixan atzete gute ditxan baitanen anatzete.
2: Bai. Bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane... Hau ezen jau,
3: Tinglo inondun
2: egoazen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai.
2: Arri brillanti bai. Bilatuta.
3: Azurrak eta topagan duzu.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea. Bai. Eta, bueno, nitak eta kordu zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian egoten ginen, antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tupisan, bai. Antxe aurrelen dagoan pixo bat,
2: pixu.
3: Kamioik eta pixateko, eta antxe egoten ginen. Antxe, baringain gan, eta...
2: Ba, eta beti biltzezen aringain gan, bera, Txarito, Mari Angeles Adrian, eta famo zen aringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabiren duzen. Dan, bai. Txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi jabiskate bai. Launtzi berrizate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxebe, gaur egunin be,
2: gaur
3: segurua.
2: Gaur egunin be, bai, bai. bai.
3: Segurua, bai.
2: Berak ezate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordu nintxek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Hainke.
2: Eta bilurre, eta ordu nintxasuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakate, beran etxak juten ginen,
3: Asko juten ginen. Eta... Zein mazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala. Guritxia guarin
3: jarra zan etorten, baina imanea badano juten ginen.
2: Bai.
1: Umi. Bizkor-bizkorra. Bizkor-bizkorra. Amarrila betea soltazan oinez da, bizkor-bizkorra. Eta gero ba, Da beti saltoka. Beti saltoka. Nogu dantzaiz izan etxan, nire atxebe bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Orduan ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxia ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendune dantzan euskal dantzeta.

Etxan bani hiltzen ginen nien gaztik. Gazte ginen, danope. Eta niko goratzen dut dukutzen dut zenela, aztein iru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aliazan, ba, dantza solteko konkursutan eta parte hartzeko ebikute batzuk antolatu zituzen atxamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz bikote kide izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxuk egin duen, ez? Maila politxin hiltzen ginen, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kampeonato basko Navarro deitzen zan, Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan iruta mairu, iruta malau, mire bat ziren duen, iruta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik induzuela gazte maian, Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dago, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure guztitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen behirabaz izan dugu maitanak eta nik, eta dakaten oro itzapena da, ba jo, dantzan etxen gendunin, gazte, lotzakorrak, ze ordu lotzakorrak izan ginen, izan da baten, eta gogoratzen dut, entzaxaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txistu, ero ipintzek eskun, eta dantzan egin, amatzu, eta, ose, berbi pasatzen ditzen. Ose, biak jinkuten ginen, Elizondo, azte ino abeiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, orduzan, jun, dantzan egin, dantzan, disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hortxe esperzaten gendun, baina alkarreaz, bera, gogoratuko gara, baina berba, asko egik ez gendun etzen.

0: ondala, berrotama bost urte, ga berdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukeri hon gozan, badibidez, ba, hiriburutan, gozan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina erretxik isetan ez zegoan, da gure hori isetan zen Euskaldantzi. Da hori, Euskaldantzan ibiltzen ginen.
1: Berak, ondarrutik, psikologisi etxea, zorroa gagun zanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxea nahi da belagun. Eta bat zorroa gan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea. Zeixen izaten da hori, konservatu xure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, zemat urte, klaro, zorroa gagun zanin, are, ba, eukazen, zenbat urte esaten da, unibertsitatea juten da nien, Bueno ba, eta eizu zekule baletik eta ez, dantzak, euskal dantzak etxugaz, ben, Apro bienen gotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez, baina berak egin nahi ban, dantxe filan eguan, emakume bat, eta ezazkun zehuntzatxeze, maite fagoa gana, da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina maite fagoa ganea. Da, antxe hartu ben. Eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Denpora gitxi-gitxi eukan berantzako, libre. Zan totalmente volkata eguan, eta azterketak eta eukitxe banez, azken baten azterketak eukitxe banez, baleteko bebai. Psikologisako pe bai. Me psikologisako azterketa gutxo ben estutzen. Tranquilo, desan zeukan alako arduri ero, esan zon, tranquil, tranquil. En cambio, baleteko gutxo ben, ero, desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: Akordaten etorti zan etxea. Etxin behote zan, baletin nago baletxak emolure. Jaste egon zapatak puntadunak, eta han ebiltze zan, aruz, deon, duz beti zapata puntadunak. Eta zan, zan maitan ebaina, zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bera puntadunak, eta gu kuriosi dori. Zapata puntadunak eta lehengo aldiz ikusten genduen, eta lasen kapro bateko eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, korretan berbetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti zorroagan etxen dela, plantea ban, berak, jalagain golekuela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zeiztakarela presaik horretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak ondarrure nahi ban etorri, barek ondarrure nahi ban. Eta baina inban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da matxuan, psikologi eta fagoa gako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, pero ume bat eukala, gero ostea begon zana Barcelona, eta inban tixerra ero, horrek entendukora be, garazik eta entendukora be. Zupe bai igual, antxe inban, bai, ja urte askoaz, diplomaturirea. Oze egin, lizentziaturi zorroa ganda, diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta lagin guztik ipiniaz, dantzin, asixen, ereitzen. Ondion, jarraitzen dau, zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, zei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, berritxuko eskolan gehu esan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai, zuzen inezatzen andereinuk, honei humia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatu bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzen daukauen poligi kirolde gire, eta esatzen babetsu, ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimiku. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egin moten bala. Da, ni holan txikazin ditzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zein itxanin, usurit, ja, ordurako ja baletine bizen, eta ni judoko ikasle itxan, eta ordu txepazan itxan, baletea zuzenin. Eta gogoratzen duten ara, pasanela gimnasio bat, kiroldegiko gimnasio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resininek ahatxutek egunkana eta, seguro, gual ondiokan bisik egun gora laurik ahioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba ez zeukan, ela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixaz ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba gutzako zen, marabiozu. Ba nitzako, nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxu zen, eta baina nintzako dantzi hoxe esan bakarrik, eta gero bazeuke musikia zetxin dantzan etxe zen dunez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba, dantza ba, regla hau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz esan maitanek emozkun aukera asko, ba gero Merce eta Cristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zenatik, ba beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba gutzako, bueno, nitzako bentzat ortun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba bai autobusin sartu, Anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Danitzako izan da goiz ez, dantziai mundu zabalduztala maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun, eta pertsona moun be bai. Ze hain indau biharra beti ba, gurasu emoun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izen da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire iran, beran moduko izati, bera. Da sartu baten, eta ez da, ba, berai eskerrak, eta gurasoi eskerrak, nah, men. Baina, esan, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator Markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea, ze hainkaplanuk diagnostikazten, eta baleta itxiko meniatela, eta suertez, ba, ondarru neuen. Eta orduan, ba, hoxe dala, eta hasi nintzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik lekeitzunen moten dau, Markinen be Irene hasi zan, gero nego nitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gugumi ginenin. Ondarrun neuen aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti zen zan, nahiko urran eukitxi, bai. Gutalde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, gero eta erronka politxauak ipintzen, ba hone, ez dakit orden izelan izen zen, baina ba hon jungoa kontxako barra, eta kontxako barringo, eta esperientzia barri bat jungoa barra. Honengo, Royaleko azterketak. Urrengo urtin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan emanaldire, ba beraz dantzan eitza, araxe. Lasarte Brabe junginen dantzan eitza, oza, baletin guztorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendun askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modun, ez? Ba hori barroialeko azterketa jo ba. Maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galaz Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, erozeaz mate banarek entzegire, entzegire. Egin ban, zikautxume biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina ba, ondo. Igarte iman biherra hemen. Ez eban denpori alberri pasa. Zan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitari ugan. Bai. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitane be, erdi diaburu. Hade perrexa nahi banda abiat. Hala. Dantza bat egin ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu minan bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, ostaizk handixak, batu gonduzen baina kantidadi. Eta unik egin ben lorakin dantzan. Gu hortzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta edo lakose mendixeta margarita bizkat handixak egoten zinen etokire eta piloba batu ben mendixan ebile ginen piloba batu ben duzen isiko betxore eta bizok aero noa bueno bai bion bukixan zin kartoik hane lekatxoko bigindan kartone esan kartu. Biongu gutxia horra bera zelako estilu izango zin. Artu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldein patixura ukonetik. Ba, bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke biongu pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba, nahi atxikiz ezanetik. Isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide, amentzen egua zeuepe. Eta antxe patixun pintxazitu ezen. Eta gero are bionbu gordote zen, bertan polikirole gexan. Eta bizkaka izin, humedadik eta kartoi hartu etxen daue. Eta defensa bat atzen ipinite, bestin ipinite, isiaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena akordaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako sezati bat eze gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute

0: beti jaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakuxe momento puntualak, ez? Eta ni neure kasun deziaten, anten nintxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko be bai, ez? Ba, hemen edertoko goazen, eta geure goxotasunin goazen, baina, ba, Donostire junde ean beste roi bazen. Eta, bai, ba, gogotzu, hartzen txuzen horrek momentuk.
1: Han esatu enu zen, gero gazte izan ikusi enu zen batzuk ebe.
0: Han, adibidez, nire lanki, on nire lanki, etizena, niaz biarratzen da bene, ba, iru lau. Antxe lehengoz ezautu nitzu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nitzu zen. Gero handik, zena bemorun marenek, Gasteizeko konservatoxure junzin, eta han be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez daize mitiku zan, gara, olako xe bodi zaz, eta ontion akorda txendi, ikastaruta zer eruten eban da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borretxaz lotze ben, hartxaz bodi urdine argixaz, eta politxera ez zelan natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuko.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xerute ban, guk algen une. Baina han beste batzuk, eskoletako kerute den uniformi, klasean.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformiuko gala.
1: Eta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni maria etxen itxan autobusin. Eta beti gaztea, da hor duen, egunero, ordu bardina jute ginen ez, egunero kanta bardina kentzuten eru zen. Da gero, maria tenzanain maitanek, esaten zan, esku gora.
0: Esku altzateko alanik gora, ez? Da, esku altzata juten bazinean, Donostira arte ezinean mariaten. Da hor duen, nik hiru lagu biaje eta holan, atzapara da, egixera, ezan mariaten, eta gautan maitanek esaten baban.
2: Zinistu txerun.

Ba, ni akordaten naz, estreinako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena gure lehengoko reakzio izan zanela, ba, bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba, bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendu nien, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti, eta beste ez da izamat, eundaka ero milaka dantzaiaz, aldi berin dantzan enalizateko kapaza izati. Orduan suponituen da, ba, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez daize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafon isatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, bizkat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentu nezgatzu beste gelditzen, ba, zeuk ikasizun etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengoko momentun, kanti amaitzea erunin, emote zuzela, barratik kanpo aldea pare bat pauso, eta saludo bat etxetzazu publikuai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikuai saludo etxen ebizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen, hainki barra gainin dauela, kontxako izliai behire. Horreaz bai akordatena, gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

0: hasi ginen ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, orzir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da ondarrure etorri nintzen nin, ba maitane izan utzan, maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, venga, aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ordune paseoko argisek ez da kendu ben, edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarixek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendun nine jentian erantzune, esan gendun, bueno, maitanek esan ban hau eszenarixu ipinibida, eta fokuk, eta hau eserixun enbida. Eta orduan ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendun nein fokukin, eta ba ganora gehitxu hauaz emanaldize.
1: Bai, nijo, ni jasita, kolelemoko emanaldisa akordatena super ondo. Osa, dakat, graba-grabain jedakat. Akordatena, hori da, zurik izan da, morun, behan gainin egin gen, non, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ezeua zen, musika altaboz bi edongo zin, osa, eta kriston ilusinia zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da normaletik kanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti geuen, danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzanein bakuk, nire ikaslik, nausixek, txikixek dan, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka, ordu tegixek, a ber, kuadraten daben. Gero hasi preparaten, ba, koreografixak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrixek. Eta gero hori dana, girotzeko, ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografixak eta urtitan nindu, ba, desberdin.
2: Jo, ez que ni lagurtea zen itxan baletin, orduan lehenengo kobidar kantxan ikasturte moienako jaialdixe, nik enokan, usta denokan lagogun estenatu giren isuen laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba geixa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldixak etxingen duzenin, igual, antzokixan eta hor ja mozino joan. Ez ikuste zen duzu baina pare bat urten hausi xauakuk eta zazen duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, taia dantza batez bien biro. Eta zan, gaina kamerin nuzeko asun, dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Hor magixi, egun magiko bat dute zan, ez? Urte guztintzir, de repente maitane agertzezaren dezaten mani, gaur erropak aprobatea guz. Eta honesta inun dauk esan erropak, baina Elena amentxe behian eguan olako almazen txikitxo bat. Eta ni pentsa endot, horti pasagazen guztiut akabuela, horko humeda deusain amen sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu inan danok eta probat, ezpilun behatu eta gero ikustetxua son argazkixak eta zaten dut, benetan onartzen eman lan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, en erropa gorrixa zein dabe dantzan, orduan gehori betokako asku, eta ba, ben jarraitzen egu aletin ze, ba, horra erropeta jan diga, ero apunteta eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen da empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momentu bako, tximai, diferentire bisitxan, ez? Hor egoeran diferentire, bai, politxera, oso politxe.
2: Ba, eta ni pentsatzen dut, klaro, urtzaru, nerabezaru, adolescentzixi, ba, igual ez ginen la consciente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxen gendun behar, ba, ez ba, zeure amair urtetik, amair urteak azute, ba, zeure perspektiba horretatik, baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Lan, adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran enbaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotezkuz.

Agur guziri, ongietori adi musika saio berri untan eskualeritik Kerubia taldekoen lan berriko zati bat entzongai, dena ondago aldeko rock hirukotearen lan berritik ere, beste hirukote bat hauek lapurtarrak dira, naiz eta Karma taldean baz den behena farroko ere musikari bat, eta Hozdun taldekoak ere ondarribitik izanen ditugu. Paua, hau da Mexikara den kantari bat, eta bere lan berri elektrofolka Land Emil Tolosakoak Oksitaniatik humorearekin heldu zauzkigu ono eta Black Country New Road taldekoen lan berriena zazpi musikariak lanien aditu baitira kantari aldaketa batekin. Marcel taldea belgikakoa da, punk noise rock soinuekin, Kentukitik ere hardcore noise Young Widow taldekoak, kanadiatik emazte jabeatu bat dugu Lauren Babik kantaria, eta Telepazi talde inglesa ere, beren post-metal progresiboarekin disko berrienetik. Eta Perfum Genius taldeak ere disko berri argitaratzen du, Mike Hadrias Amerikararen lana, eta bizian eta zuzenean ere unekin ari da taldean Alan Wifeldsekin, beraz Clean Heart deitzen den kantu berriena Perfum Genius taldearen disko berritik, Glory deitzen da hau.

Perfume Genius deitzen da taldea eta Mike Andreasen botz hausko hori daldara horrekin Amerikarek Glory disko berri argitaratzen baitute eta Clean Heart hemen atzemanen duzuen kantua entzuten ginuen. Nafarroan sortu zen Kerubia taldeak ere lan berri bat ekarri dauku, poliorketez deitzen da hau eta ez du minik emango entzunen dugun kantuaren izena da beti Xabi Bandini ordela, eneko reke bate lur larraza txuzaran buru Alberto Isaba kide direlarik eta biziki lan edera fina beste behin ere ekartzen dauku hemen Kerubia taldeak.

sensibilitatea handia duen hemen Xabi Bandiniren bandak kerubiak poliorketez lan behia ekartzen du. Ez du minik emango deitzen den kantua entzuten ginuen eta disko behia, sorpresaz, nik znaken ateratuko zenik hasteko, ameka kantu behirekin argitaratzen dute. Land Emil, joanen urte undajean talde oksitandarrak, Tolosakoak dira, kantu behia argitaratu zuen umore ainitzekin, ondiren zet de Lars Ulrich, deitzenen kantu unekin landesetarat eramaiten gaituzte eta deskribatzen daukute landesetako oian eta bazter horiek guziak nolakoak diren eta inbeste erreala den ezagutzen mani maituzue egin garrida. Land Emil deitzen da, mileskera arantxa taldea ezagutara zirik.

0: chevreuil.
1: Hala, landesetako uian horietan ibili gira, Land Emil taldearen kantunekin, ez dut lehtu aldiz lotura izenburuarekin, ondiren zed Lars Ulrich, deitzen baita, Lars Ulrich delarik Metallica taldeko bateria joilea, Hala, ez dakit, hasteko umore ainitzekin hemen ekartzen daukun kantu hau joanen urte undarrekoa da.
2: Je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
1: Talde handi bat, zazpi musikari baitira, hasteko, eta musikalki ere, Black Country New Road deitzen da, eta hemen kantariak talde utzi duela, Isaac Woods kantari nagusia zen, eta hori itzuli bat munduan zehar izan behar zuerarik taldeak, baina laike segitzen da, eta hirugarren disko bat ere argitaratzen dute, Forever How Long deitzen da, pilontan plazaratuko dutela Ninja Tunen eta Black Country New Roden kantu berria dugu Happy Birthday deitua.

zorionak, bai, Happy Birthday deitzenen kantu hau, Black Country New Road deitzenen taldeak zaukun kantatzen. Paulina Sotomayor deitzen da kantari hau, eta Mexikara da, kompositore, baita ere DJ, elektro, folkan hasten alditu, eta ancestral beatsekin ekoiztua duen kantu berriena argitaratzen du, silentzio deitzen da, eta bere esenako izena Paua da. Una beraz, Paulina Sotomayoren proiektu berrieneko kantua Paua.

Paua eta Ancestral Beatsek ekoiztu kantu hau, Paulina Sotomayor, Mexikararen musika entzuten ginuen hemen silentzio deitzen dena. Nafarroa bedetik eta Lapurditik dira hemengo musikariak, Karma deitzen da eta hirukotean laster dirudienez deitu disko berria argitaratu behar lukete eta zepo bakarra da orai entzuten alduzuen lehen kantu berria eta eurratzen ariko dela ere taldea erraiten aldugu, Karma taldea.

Karma irukotea disko berriarekin etorriko da laster, dirudienez, deitzen da diskoa, eta zepo bakara lehen singlea hemen entzuten ginuen. Eta aldiuntan Marcel taldea dugu, belgikakoa da taldea, eta punk, noise rock, soinuak dituzte, eta olako popurri nahasketa bat haiten dute egiten dutela, rock popurri. Sulf deitzen den kantu untan ez da inbeste ikusten, entzuten, aldiz bat dituzte beste kantu batzu nahasketa handiekin, eta batzutan Frank Zaparen musikatik ere horbiltzen alda. Marcel talde hau beraz, belgikatik erduzauku, Sulf deitzen da kantua.

Marcel talde hau belgikako da, punk, noise rock, nahasketa bereziak ere, batzutan egiten dituzte kantuetan, eta hemen sulf deitzen zen, kantu hau Marcel taldearen O Fornaiz deitzen den diskotik. Eta eskualerina berriz dinez, rock, post-arkor, poperua, ere batzutan da dena taldea, ondarua aldeko, irukote untan, unai gitarra palan, beinat gitarra eta kantuan, eta sabat baterian dira. Anabasa deitzen da lan berriena, hemen bomberenea ekintzak du argitaratzen, eta usuke eskolaz egiten duten, ez eta kantunen izena, erdaraz, edo frantzesez den bekio erran, levitre deitzen da, eta dena taldea.

dena taldearen anabasa deitu lan berrian hamar kantu dira, usoki eskoraz, naiz eta kantunen titulua frantsesez den, Le Vitre deitzen baita, eta

Jukoteak post-arkorok soinuak hemen ekartzen dauzkigu beste behin ere, anabasa diskontan ere unai beinat eta sabat aurkitzen alditugu. Eta aldiuntan Young Widows ditugu Amerikarrak kentukitik aldu zauzkigu eta Exit Slowly deitzen den kantu huntan ere pixkat sonoritate horietan rock, arkor, noizetik ere badu Young Widows taldearen kantu berrienak, Power Sucker deitzen den diskotik.

0: Power Sucker Discotheque hemen Young Widows deitzen zen taldea eta Exit Slowly deitzen den kantua entzuten ginuen.
1: Eta gezen bat, euskal musika nabizan emakon dugu ziri, parakaskatu gure zu.
2: Deko zene. Tiene
1: gure. Vale, venga.
3: Let's go!
0: Gaurko emankizunaren azken atala irekitzen dugu eta Eskualerriko Hondarribia aldeko metal arko hirukotea dugu Horzdun eta Sendiar kantu berri unekin ditugu. Horzdun taldeak ondamendia dakar lan berria argitaratzen baitu.
4: Eskuta dudan arpoika mutxak!

zein daga. Horzdun taldea ginuen hemen Hondarribialdekoak eta Hirukote Arkorak sendiak kantua maiten zaukun lan labur honekin heldu baitzauzkigu Hondamendia Dakar deitzen den diskoa beraz. Eta Lauren Babik dugu kantari emazte hau kanadiaga Torontokoa eta metalcore doinuetan ari da. Ia usu melodiak ateratzen dituela, baina atzeman dut kantu bat hemen zointan aski azkar kantatzen duen I'm Bored deitzen da Lauren Babiken musika da hau.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeriseko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat, Rimman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: fuck you!
1: Ala, emaztea ukanadiakoa da, eta hola kantatzen du, baina ere melodia gehiagorekin, eh? Beste zatia hainitzetan, Lauren Babyk deitzen da, eta I'm Bored deitzen zen kantu hau. Elkar agurtu hain zin horretea azten hau zuet, gure irratia, ahosasarea edo, eskuali irratian webgunean berriz, entzun gai duzuela osoki, emankizun hau, eta Telepazi deitzen den ingles post-metal progresibo taldearekin ondoko aste arte erraiten dauzuet. Transmission deitzen den diskoa argitaratu berri dute eta Telepaziren Warth deitzen den kantua proposatzen dauzuet hemen. Izaluntza eta milesker entzuten egon zisten guzieri. Adi!
2: We are very anxious to know how far the broadcast has reached and how it is being received.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Catalina dos Santos, Barreiro hiri Portugaldarrean jaio zen, eta oso gazte zela hasi zen musika estilo anitzekin harremanetan. Bereziki, jasa, funka, gospela eta Portugaleko kolonia izandako herrialdetako musikekin. Hau da, Angola, Cabo Verde eta Brasilgo erritmoekin hain zuzen ere. Barreiroko auzokideak nazionalitate hoietakoak baitzituen. Entzun duguna 2009garren urteko Flor de Mange izan da. Orain, 9 urteren bueltan disko berri bat argitaratu du. Radio Criolla, Reflections on Portuguese Identity. Camino deituriko abesti hau bertatik aukeratuta dago. Dom Lanenak eta Caterina dos Santos berak portugesez eta Cabo Verdeko krioleraz idatzitako kanta.

Cabo Verde, Angola, Brasil eta Portugaleko soinuak Katarina dos Santos Portugaldarraren Radio Kriola diskoak proposatzen dizkigunak. Arrantzalaren abestia izeneko kantanetan jazera ginak ere agerian geratzen dira. Berarekin gozatu, Katarina dos Santos, Canto do Pescador.

Brasilen kokatuko gara. Kontraste handia topatuko dugu Elsa Suarezen 81 urteen eta bere musika modernoaren artean. Inoiz baino sasoi hobean dagoela jakinarazi nahi digu Rio de Janeirokoak. Disko berri hau Deus e Mulher deitzen da. Jainkoa emakumea da. Elsa Suarez eta Llenas na Televisión. Egurra Brasil eta mundu osoko edabidei.

0: Elsa Suarezen antzera, adinean zartuta dagoelarik, heldu zaio ospea Calypso Rosi. 800 abesti eta 20 disko baino gehiago grabatu ditu Trinidad y Tobagokoak, baina ziurrenik 2016ko Far From Home diskoak izan zuen arrakastarik gehien. Ea adinako arrakasta lortzen duen proposatzen digun estudioko lan berriarekin. Show Calypsorekin alegia. Bertatik aukeratuta daude bai lehen entzunako Calypso Blues, bai orain dastatuko dugun Underneath the Mango Tree. Calypso erritmo egun eratuak, zuekin Calypso Rose.
1: Right now, I'm gonna take you down to the Caribbean, in the island of Jamaica.

Gutxitan bidaiatzen dugu Ozeaniaraino. Harako bidaia proposatzen digu Small Island Big Song abesti bildumak. Bertan aurkezten zaizkigun 18 abestien aukeraketaz eta nastetaz, Tim Cole australiarra eta Bau Bau taiwanarra arduratu dira. Nik Alie Esike deituriko kanta jarriko dizuet. Papua Ginea Berriko Ben Hakalitz eta Koyawak.

Ozeaniako Irla txikietatik jauzi egin dezagun Australia Irlandiraino. Brisbaneen bizi da egun Emily Gurramara. Baina hori bai, bere erroak Pasifikoko Irla txikietan daude. Lady Blue deitzen da proposatzen digun abestia.

Indiako hotxak jarraian. Ezaguna dugu errota berrin, Anandi Bhattacharyaren ahots goxoa. Joy Sabaon diskoko beste zatitxo bat duzu, eh? Jai Ganesh.

2011an egin zuen debuta Anda Union taldea. Mongoliakoak izanik, estarriak dituzte bereizgarri nagusi. Orain, 2018 urte honetan, Himor proposamen berria aurkezten dabiltza. Bertatik aterata dago Bum Borai abestia. Ezoikoa den musika oparia gure belarrientzat. Anda Union.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
4: Raiz urratia. Dios, zoa forni.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, Tut Tielemans eriotan

orain astero bezala, jakin dezagun zein den astonetako kontzertu gomendatua. Ba, astonetan, Tut Tielemansen eriotzaren ostean, mundu mailan egon daitekeen harmonika jotzaile onenaren bisita izango dugu. Izan ere, Antonio Serrano Madrilarra Bilbon izango da. Harmonika normalean laguntzeko erabili izan den musika tresna izanik, Antoniok protagonista bihurtu du grabatu dituen diskoetan. Berak proposatu dizkigun musikak jazzetik eta flamenkotik izan dira gertuen. Soinu hoiek urriak 25 izango dituen ostegunean Bilboko Campos Elizeos antzokian entzun ahal izango ditugu. Nik egun hori heldu bitartean bere konposizio batekin utziko zaituztet. Gozatu Antonio Serranoren musu auspoaz. Hau Antonio Serranok lehen aipatutako Tuts Tielemans harmonikaren maisuari eskainitako Tutsology diskotik aukeratuta dago. Hain zuzen ere, Tutsology diskoari izen eman dion kanta. Agur!

0: sarera guztiak itxita daude. Zer dago mugaz bestalde? Alabedin, oztopo guztiak gaindituz? Mundu osoko ritmoak urbilduko dizkizun saioa daukazu. Erro ta berri. Ostiralero, eguerdiko iruretatik, lauretara. Errepikapena, larunbatetako bostetan. Erro ta berri. Pasaporterik gabeko, musika ibiltariak.
1: Radio Cultura. Puntueus.
2: Merkataritza ikasketak egin ondoren eta hiru urtez komertzial gisa lan egin ondoren, Baionako Teo Salomonek bere bidea aldatu eta nekazaritzara jotzea erabaki zuen, Euskal Herria den bere lurraldera balio erantzia ekartzeko helburuarekin. 2021, Beskoitzeko Amestoia etxaldean instalatu zen, oilo eta behi aztegiak ezarriz, baita fruitu arbolak landatu ere, eta hori guztia nekazaritza ekologikoan. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta lehen parte honetan bere bilmoldaketa kontatzen digu. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta bigarren parte honetan etxaldea orkesteaz gain bere lana orkesten digu.
3: Zinez, nire lehen helburua zen duinki bizitzea eta eraikitzea toki bat voilà, nire parte hartzea ikusi nahi nuken munduan. Egunon, beraz, Teo Salamon deitzen naiz, berez Baionakoa niz eta gaur egun Beskoitzen bizi. Ikasketak egin ditut berez komertzioan eta gero bidez aldatu nuen, eskatzen zu gehiago atxemateko edo atikzetara nahi nuelako eraman jenditzakun mozkin bat edo produktu bat, beraz hasi nintzen behitz laborantza ikasketak hartzen. Eta ara gaur egun Beskoitzen planteatian iz 2008 batetik. Etxalde bat atxematea oso zaila da, berez barnekaldeago manera idilikoan barnekaldean sekatzen nuen gehiago, goza barnekaldean eta zorionez jende asko planteatzen da, beraz etxaldeak ez dira asko eta ez da erretz atxemateko. Hiru urtez sekatu ginuen, desilusio asko ikan, bai, proiektu batzu eranare, bai hori guretzat zango da, eta ezkenean ez, eta gora beherak ukan. Gero lehen etxalde batean postulatu nuen Beskoitzen, baina ez du nuen bate... Ez ginen erakerriak Beskoitzerekin, etzen guretako olako zerbait misgerria eta azken finean gaur egun gure txaldean dena saltzen zen eta hor bazen aukera betetzen zituen gure kriterio asko. Azken finean ni Baionakoa naiz eta garai batez barri izan dut urrundu Baionatik, baina azken finean Baionatik 10 minututara izatea ere biziki baliagarri da. Eta hor bezerotza ere hor da. Angelun, Baionan, beraz, ezken finean, egitea alakoden bat ogei minuta bide zure mozkinak sazteko, biziki goxoa da. Hola, kriterio asko betetzen zituen, bazen ogeita 10 hektare dena bat, gubaginuen ere bai etxe bizitza proiektua, ekarraztea gure familiaren parte bat, eta berriz sortzea ere olako garaiko familia antolaketa bat, nahiz eta bakoitza bere pisua izan, baina denak ondoan bizitzea. Gaur egun pixkan nire irudian, eta ni beti hola bizizan bai naiz, hori baita nire modelo familial pertsonala, nire burasoak askolan egiten zuten, eta aitatxia matxi, ber ziginen ber eraikuntzan, beraz ni ez nahi zuan aurtzain digiratz gehiagi, ez nahi zuan beti sartzen nintzen txera eta aitatxia matxirekin. Eta biziki horretzapen honak ditu nire aitatxia matxirekin, eta nire irudimenean ezan ditzagun, ba, aurra aur da, ba, bere aur bizia ongi pasteko eta plazaratzeko, burasoak azken finean bizi aktiboan dira eta lan hartzen dira, eta aitatxe matxi ere, ba, hor dira laguntzeko haien aurrak, haien aurren aurrak ezitzen. Bada diktu hori, bada erri oso bat, aur bat azteko, edo ez da azteko, hitza hori da, deformazioan profesional. Baina, bom, garatzeko. Eta hortan bete-betan betetzen zuen beraz etxalde horrek helburu hori. Amestoia etxaldea da, ametzen lekua izan baita, momentu baten ala beste, eta biziki interesgarriatxe manten duen etxalde hori, baitzen behi saltzaile makino baten etxaldea zen. Beraz hor bazen bastimendu bat, laborantza bastimenduan, baziren kornadizak, kornezak dira behiak lotzeko tokia, eun toki, de mesure, amerikara, eta etzen beste deus, hogeita amerrektare dena bat. Esidurarik ez, hori suri bat niretako. Hafet, maitatu izan dudana, etxalde horretan da, justuki etzela deus. Beraz, nahiz eta zailtasunak eraman, zerotik zinez, zerotik, eta enuste zaila da irudikatzea, baina hor, guri txigira, eta intzen, wau, zer ingot hemen, koa, nola pasako da gauza hori, koa, bauzu, ez da deus etzen, oso arbol guti ziren, dena belar, voilà, etzen deus, biziki desafio polita txeman dudana eta gogoa eman didana, da justuki, ba, dena eraikitzen alnuela, ez nuela zerbait hartzeko horik, eta emekimeki moldatzea nik ikusten nuen manera, nez, ez asinai zerotik nik nahi nuen bezala. Egun hogeita hamar hektare ditugu, badugu oilo azkuntza bat, berriunta berrogeita hamar oilo, joaiten direnak hektare bat kakotz bost ere mutan ibiltzen dena, eta hori gure sagartzea dena, baina ez dira bakrik sagarrak, aranak denetarik dugu, baina horretat sortzireun bat arbol fruitu landatu nituen. Ulertu behar da, nik beti nire xetea izan dela gu elikatzea, nire familia elikatzea, eta beraz, ez ditut bortxaz, estapen batean autu profesionalak egin, egin nahi dut nire lehen elburua zen berriz etortzea azken finean gauzat aski tradizional batean, un eta lehen helburua den familia elikatzea eta bigarren helburua ba, gehi egizkoak saltzea. Bola, piskat, idilikoa izan nahi zaztapenean, realitatea da ere diru atera behar dela, ukitu behar dela, beraz, bon, oiloak, arbol fruituak eta behiak. Gaur egun baitugu hogeita ama iru behi ama. Lana, gehien denbora hartzen didana, bondea behiazkuntza. Ahatsak saltzen dut, bioskaria elkarta naiz, bioskaria zer da, da azle elkarte bat, gira bederatzi edo amar, denak behiazleak biologikoan, eta salmenta egiten dugu kantinei. Eskoletan edo ospitalean, mainoak ospitalean, eol estruktura batean, hola, bazkari asko prestatzen dituzten edo enpresa edo kolektibitateetan. Hortan ahats guziak saltze ditut, beraz hor bada ere desmartxa kolektibo bat intesgarria dena niretako, zenta azle gisa untxa pagatzen dugu burua, eta gero estrukturaretzat, elkartaretzat lan hartzen gira, demora pasten dugu iltegian, eta guzti, baina hori guztia estrukturak pagatzen dugu ere. Eta partzuer elkarte kide gisa, partzuak naiz, ere bai beraz bukaeran, balin bada etekin bat balin bada, ba, elkarren artean partekatzen dugu. Beraz hor, biziki interesgarria da, niretzat, biziki abentura polita, eta ondoan ere, baitugu behiak, ora, haien bizia gehiengoa pasadutena, edo ez dutena gehiago betetzen, marluketen beharra, eta bo, zentzurtan gero, salmenta zuzenean egiten dugu, aragi salmenta, stekaseak, prinzipioki. Beste beste helburu bat nuena, urtikat, da ene buruari eta oroak nustez piskataratago lortu behar da horretzat, baina da eia posible den, konkretuki bizi soldata bat edo bizi duin batukatea eta betan nire ingurumena hobetzea. Eta hortan beraz, adibiez nire helburua zen, be esiak behitzera ikitzea, ora frantsez bada le bokaz, ba nire espirituan nahi dut bokaz bat sortu berriz. Gorgun laborariak baitira gure paisaien lehen antolatzaileak. Eta nik nahi nuena zen paisai bat berriz eraiki eta entxatu natura eta biodibertsitatea bultzatzen eta bizitzea duinki hortaz. Biak elkarrekin bat egitea. Dea ez dugula sekulan gure burua manera objektiboan ikusten. Beraz, errango dudana, bortxaz, izango lan nire irakurketa pertsonala. Eta beraz, hortanen uste bai, nik badakit zertara joan nahi dudan. Gero bidea nola pasten den, hori ez dakit, eta gaur egun luzera begira autu batzu inditut, baina, bon, ezker eskoin noa nire bidean ez noa zuzen. Hortan da bizik interesgarria. Beraz proiektatu bai, en batean gero urtero eta egunero gauza berriak ikasten ditut, beraz eguneratzen dut, nire ikuspegia eta raiz eta objektibo bat edo ukan, batzutan nire objektibo hori pixkat mungitzen da. Hala ere ez naiz bilakatu, ez dut egin 30 hektare harto transgeniko dena pestizidoan, bainan, bainan mugitzen naiz pixkat. Hola behiak adibidez, astapenean ez nituen hainbeste nahi, eta azken finean, hogeita hamalau ditut gaur egun, beraz behia azle bilakatu naiz, nahitan ez, eta etzen bortxaz hori nire lehen helburua. Zinez, nire lehen helburua zen duinki bizitzea eta eraikitzea toki bat, nire parte hartzea ikusi nahi nuken munduan. Piskat idilikoa da, oi no? Baina nik gaur egun ez naiz eroso sentitzen dugun munduan, ikusten dugu zer berotegi efektua, ikusten dugu gazan pasten ari dena, zer usten dugun egiten munduan oroar, izan uigurrak Txinan, Israelen jajera munduarekiko eta bere auzoekiko, estatu batuetan zerokeriak bizi ditugun, oroar Europan nola ari giren muturretara joaten, zentzu gabetasun handi batean. Beraz, bi autu nituan, nire bizian, edo nigarri genegun osoan, eta egan are, banoa nire burua buruz beste egitera, manera bat alabestean, eta badira maleroski molde asko, bere buruz beste egiteko, eta biziki luze eta kaltegarri izan daitekenak, edo banoa proiektu bat, polit bat, nik ikusina edoan zerbait, eraikitzera. Eta hori dut, helburutza, hori da nire mamia. Egin nuen, ez nuen txosasko ere azkuntza bat igotzeko eta nire bertsio idilikoan baitut ezberdintasuna. Eta ez behin gaur egun gure munduan oroak bagoaz simplifikatzera gauzak. Behi azkuntzetan, gaur egun frantses estatuan, Europan, atxematzu, iru, lau behi ezberdin eta milioika aziak dira. Eta jakin behar da, historikoki eta hori da historia luzeari begira, edo zein munduko eskualdetan bazirela berezituak ziren bai landareak, bai animaleak. Beraz, banuen olako berdin, piskatola, amets bat, eta nire ametsa zen, beha, segitzea, ziren gauzak, beti izan ziren gauzak, eta piskat, ezestatzea modelo dominente hori, dena, denak berdin, guazen, bizki produktibistak izatera, eta behi horrek dautzu, emanen, le meilleur rendement. Hori nuen buruan, eta ez nuen txubera dirurik. Eta bazen Akitania berriko kontserbatorioa, joaiten dira lehengoa abere arrazak babestera, eta hortan kontaktatu nituen, eta historiko kesko alegian bretoinak edo potroinak deitu izan ditugun behiak, zirenak gaur egun bordalesak. Beraz, bilakaza hori dut, bordalesak. Zenak etxaldetan maziren behigorriak, sortzia marbat behigorri, eta bi esnedun. Eta horiek ziren, mo. Gorgun, bordalesak dute izena eman, hartu dute psikat... Bere ganatu dute, tiratu dute egin gana, baina jaza hori eskoalegian ere bazen. Beraz, kontserbatorioa deitu nuen, terrenen, bora, nahi intuzke, askuntza hasi eta zutxusik. Badut ere mu, zuek nahi duzute gara arazi jaza hori, mango, hote diko ditazute, bi, iru, bos behi. Eta bai, bi behi eman zidaten, tura zora hasi nintzen, eta ez nuen, sekulan... Principioan edo banekien nola azten zen behi bat, baina afet laborantza lana ez da ikasten liburu batean edo ez da ikasten, ikasten da praktikatuz. Kriston desmasiak izan dituen, ohre bai nire biak eskapean, osoen etxean, zer nahi abentura, eta emeki emeki, wala, giru biskatzaktu, bihatz saldu, atz bat saldu, bot bete, badaukera, beste bos behi izateko, eta hanfet emeki emeki, hola etorri da. Estapenean, wala, nire, ba, pasionatu naiz behiaretzat simpleki, eta betan ardiak ere nituen, ardian ez duen bat ere maite, eta biziki zozoak atxematen ditut. Eta hortan, ardietaz aspertuan nintzen galdu denbora, eta zailtasunak izan ditut, eta beraz, ardiak enduituen, eta gara, ba, guazen behiak gehitzera. Iakin behar da, nire irudian behia biziki garrantzitsua dela. Belarraian ez eta ba, kakaeko iztuz. Berriz sortzen aldira zolak eta nik kusten dut etxalde bat gargun osotasun bat bezala. Egan ditu, dena ziklo bat dun eta animaleak, landareak, denak haien baliapena duten eta ziklo itxi bat bezala, hola itzultzen den ziklo bat bezala, nun eta ni heldu nahizan azken finan ziklo hortatik ateratzea ba, diren mozkinak izan fruituak, izan ahatsak. Beraz behia maite mindu naiz eta garatu dut, eta garrigun, ba, hogeita ma bost ditut.

0: bordalexak hor gud, zede xamantaila edu. Da, bai, aragi gutio egiten dute. Berez, dira ahazan mistoak, beraz, bai esde, bai aragi egiten zuten garaian. Gorgun joan gira espezializatzen dena, beraz, ez da biziki, ez ditu biziki hatz politak egiten, eta deizten banu ez luke olako milaka litro botako ere ez. Bainan, eta nik hori hatz mandiot, nik gorgun irazkuntza, beraz, azkuntza ekonomiko bat egiten dut, ez dut zerealik ematen. Jakin behar da, gorgun, horroak Europan, eguneko lujen, luj, erabilgarrian euneko irurogeita marra baliatua dela zerealak ekoizteko, animaleak bazkatzeko. Eta hor, nire irudian piskatzen zugabekoa da. Nun, egiten algintuzken elikatzeko mozkinak, ba egiten dugu animalentzat produkzio politagoa ukateko, eta bo, bakigu gaur egun aragi gutiago janbar dela ere bai, eta oroak fruitu eta barazkin gio janbar ditugula. Zentzurtan, behi hori, bordalexa, biziki untxa ari zen belagan, abezu. Eta bine, urte osoan, belaga apartez, diet beste daus emaiten. Eta hortan, bazken finan bai, adibidez, atxtikiagoak egiten ditut. Edo denbora gehiu hartzen du, behi bat loditzeko eta polit bilakatzeko, baina kostuaren aletik ez dit daus kostatzen. Barba, wala, ogei eta mar, berrogei, berrogei eta mar kilo guti oginen ditut, bukaeran. Baina, aurreztu ditut, berba, egun taburita mar, berreun, irureun euro zereal edo bazka horiak, eta autonoma naiz nire behien aldetik, eta hori maitatu izan dut behio haiekin. Gaur egun, behigorri bat hartzen mazu biziki selekzionatua izan dena. Pasten duzu egiten zu, belagan ematen zu nik egiten duetan bezala, bazure behia bilakatuko da gaizoa, me-mea eta biziki kakola eta hola selekzionatu baititugu. Nire behiak belagan selekzionatzen ditut, ale batetik, eta adibidez hartxa egiteko ez dut inungo arazorik, ez dut nire bizian sekulan izan ditut hartz batzu lagundu ateratzen eta hola, baina ez dut sekulan zezarienik egin adibidez. Gaur egun, bauzua jazabat askizaguna dena dela Blanbe Belge, egite dutek asik zazpia hartz amaren gain zezarien batekin sortzen da. Nik ez dut inungo arazorik, ez dut arazorik, beraz, fresa gutiago dira, beldur edo estresa gutiago ere, nire maixal fresak oso apalak ditut, ez dira, eta osko estatzen nire bilak, eta nik, wala, biziduin bat ukateko eta goxoa ukateko, hori nahi nuen, hori nahi nuen.
1: Radio Kultura.

0: Arratsalde ondo nahi.
1: Kaixo, amengo beste egu ematen.
0: Ontxo momentu, ba, raixuko kanpantorrin, Critical Blues irratzaio azten dagazue. Eta bi gauzaz gatoz horbe, gaur.
1: Bai, gaurko be, tartetxe biak hau, bai. Bat esan gara, ba, blues kontuk, aziko zen tartiaz.
0: Eta biharna, ba, gustoko dizku.
1: Eta hau esan da gero, ba, geldi-geldi, kasingoa.
0: Bai, blues kontun tartea, hongoaz.
1: Bai.

blues kontun txartin sartua. Bertanen hori blues kontuk eta kantuk. Enda lehenko berbetan hasikoa zen taldi, izango da Noa Andrezel Derenkez. Dara da gizuen maure, Donosti inguruko musikarizak sortu behin autaldi hau. Gaur egunea aldaketek handi, taldin, gitarrezi Gonzalo Portugal bizkaitxarra da. Laukote badeti, boskote batea pasari, Paul San Martin de bertako pianisti. Eta bueno, hau esan da gero, euran kanta bat entzuko. Hau esan da gero, ba, euran lehenko kanta bat entzuko. Let your hair down, izaneko.

baina Hitlerrek ez entzun dugu. Eta konturen, bizkata arkustero hau taldi, izan dugu zelan Donostik utzen, konture, hautengo estadu maian Europea buruzainen ze aukuraturaren taldi eurratizela. Donostiko talde bat, 2008 urtin parte hartuko da bena Europea Blues Challenge Polonin egingo lan, bertan txelorako lan. Enda, kuriz ez, gogoratuko hau, estadu mai honek konkursu daru ibal amaoz bat urtero, txasela guziren gora. Ba, estadu maian jondi zen taldik, bonarte birek irazira da. Lehenko guztian zen, 2008 urtin A Contra Blues talde Bartzelonarra, abeslari gazteiztarraz. Eta 2008 urtin urrungo urtin izan zen talde bizkaitzar bat, Traveling Brothers. Ba bueno, ia sortiak garen, noak Underhill Drinkers da kompainik. Urrungo kantentzun gero bena, Devil's Lubali.

jarraitzen dugu, amen, Critical Bluesen. Blues kontu tartin. Eta urungo kontu izango da, nahi dauela ipatu...

Martín, pianista Donostiarran, dize? Eta Gorka Gaztanbide, bat esan. Eta komentu gauzelan 2008 urtein, izan zen finalistak, sari baten antolatxe bana Enlace Funk revistik, enda talde barri honen antartin, boize, finalistik izan zen. Entzutan eziko Arima Sol, Arima Du kantan.

jartzen doben Ainhoa Eguren, non dejin rankinzuaz, Bide Hernando, beste batzutan agertzen dobe bai Estitxe Pinatxo, abeslari oso onak, gurin gerutu dugu, enda jarretxiko robena gintzuten.

Reus. Eretza zuaz, blues kontutan. Hon arte entzun dugu ahotze derbi gure lurretaguk. Gure ingurotoko taldinak, bat azan ainoa iguren. Eta honazkan entzun duguna linea inzertzine. Baun beste ahotze der batekau. Emakume gazetzar batena, Itziar Jaue izeneko. Hone bakizue zelan lehenataban disko bat delizioz, tituloko. Ba bueno, hon biharren diskun bidindu, enda single bat atarau. Beran diskua itituloa mago txana. Ba bueno, beran ahotza entzuten azikoa, beran leren diskutik. Not Adol kantan.

0: Erosemat,
1: Toleta Apurtu,
0: Entzun Fly,
1: Alkahuetak,
0: Vinilo Arti,
1: Terranovako Salau,
0: Critical Blues,
1: Time to Roots,
0: Loritu,
1: Azken Moikanoa,
0: Bon Vivan,
1: Mir,
2: Raixuratia, Dios, Slow for me.
3: Lan txelan lau kantizan beran rengoko diskoko delizioz tituloko baina onzelan ba, single bat alau horra single azamo eta titulu beran disko izango da nahi 2008-garen urtina ziren argitaratuko da nahi eta horren titulu izango da Girl Like Me. Kurize maure izango produktori greka izar dela. Kanta batzutan kompozitzei bai eta harmonizitzei bai bete zendan ze hau Greg Gaisor eta aspaldiko denporetan eskolerriko lurreta ditabil hau musikari estatuar batua erran ze bueno, hori izan da gero entzen gau Girl Like Me.

0: jarraitzen dau, kritika labuzen. Eta beste hauts eder baten bideguz, hau bai gure lurretako. Ez ditu pinatxena, izango da hain zuzen bere, beratarra. Eta nahi dugu aipatu, zeirakurri dugu kritika luze bat Mundo Sonoro revistik, Ibana. Eta oso ondo berro egon eurakatzik. Eurakatzetik azken nirukote bat. Ez ditu pinatxok ahotzen da gitarran liberaten dagoena. Mikel Sánchez gitarran da korrutan. Eta Txema Garzés kontrabajun eta koru. Hau kritik izan zen bira Nafarroan barne, barrun sartu bena. Eta kritikia hain asko guztarazko nain, ondo berroa etxe ban beratzi, ba, pentsaro, ba, bai patu nero gela. Ba, ez da txupinetxon, nigarrez, kantiti entzuten hasikoa.
1: Some people keep on talking.

Aurre us, gorko tartiaz. Hon arte kantuk eta kontuk beti gobre lurreteko musikari segitzen di. Entzun dauz, hauz oso errak, haino hiurenak, lidean zauzti itxiar jaue zentzupinantzunak. Nei hon ja gitarrista bate hauz. Eta berau bizketxarra, Gonzalo Portugal izeneku. Honek muti honek proposamen desberdin jauz kontartin dabil. Eta bueno, entzutunea zikoaz, no dat difukon, kantan.

Gonzalo Portugal, gitaristi entzun du. Hau, bilbotarrara, izatez. Proposamen desberdin asko darule esan daulen. Hau, azizan esan duetzen Last Fight Deal, taldin. Azizan esan duetzen. Eta gara honi, etzen dal kontzertu, bera bakarka akustiku, etzen dal berantaldiaz. Disko nire abena zata eta bilindune. Etzen da beste talde bateaz Blueberry zeneku jongurutxa eta abeslari moru etartzen dana. Da gitarristi lehen esan dauen Noel de Hint Drinkers, Europea blutza egin zera duzenak. Hortxe tarte guztizetan da. Bai, bueno, hori monti jo nepe, beran gitarratxuaz, tokiz gizeta agertutzen da. Akustikun joten. Eta adiga bat ipiniko hortxena. Klasiko bat guzana, Roger Antamblin, izaneko kanti, bantzen gok.

Gonzalo de Portugal, entzun dugu. Akustikin. Eta nontzeko lobenen ara, berak eskuartin degaren, bebai, beran askan proposamen baten tartin dana. Atarau singel bat, daukantaku. Beroz batea guazen daz, Inigo Lizpuru bat esan, Israel Santa Maria organetan, eta Mikel Azkalagorta bajun. Eurekin batea, ontxe, esan dugu, single bat atarau laukantaku, enda berei titulo motza, On My Way. Ba, matxuko hau leren tarti hau, singela hititulu emoetan kantiaz, On My Way.

0: Ez mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen derondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Reizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo arrixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

bueno, sartuaz ja gustoko dizkuntartin. Eta zen berde, ba, bertatik eta gaur egunetik, momentxe notizia freskuk eta kanta freskuk entzuten amaz untxe arte. Oan jungoa zela nahikua partea eta gainean txinia. Ela and Luis, disku aukeratu gaur gustoko dizkuntako. Eta gexeik izan baik, ba, entzuten hasikoaz.

zela An Luis. Hauxe disku hau, 1956an argitaratu zan. Bi zarrandi batu zutxun. Eta gerora, ba, bertan beste kolaborazioa gehiago izitxuen. Disko gehiago argitaratu zutxuen alkarreaz. Urrengo urtin izateko, 1957an. Ez eben grabazinik gehiago, aurreko grabazinik argitaratu zutxuen gehiagoa. Eta argitaratu behiko guazenak. Eta gu gaur, horretxei bi diskuai, hueltak emoten abiz.

berrogei garren amarkadan, deka rekordzen zat, kolabora hostin alkarreaz kanta batzutan, ba, berrogeta margarren amarkadan, Ela eta Luisek, alkarreaz, ba, irudizko arkitaratu zituen, eta eurakin batea, ba, Oscar Peterson Quartet bandiuan, mila betzen dut berrogeta mazazpixen argitaratu zan dizkun, bat eixi aldatzen dabe, baina etaldi guarnia segitzen dau. Eta guztuaga entzuten horren ba beste kantesua dut.

hau disku hau etxeko idei. Berber Records, bertako sortzailin eskutik edo esan. Bixak ugazen plantillan. Eta zelan ez, ba, Ella Fitzgerald eta Louis Armstrong handixak ja kartela bat egetzu, eh? Baina berak azira baten, ba, baladak grabateko asmoaz, balada pilo bat graba ere egitzen zen.

Elea Fitzgerald eta Louis Armstrong batu zutxun disko honetan. Esan gaur, ba, Oscar Peterson Quartet da. Eta esan gau, ba, Oscar Peterson bera pianisti izan da pianun eguan. Herb Ellis gitarran, Ray Brown bajun, eta Buddy Rich batexan. Elea Fitzgerald da Louis Armstrong ba hotzetan. Da Louis Armstrong beran trompetia zue bai. Eta esan morun, ba, biherren diskuko kantetan. Bat esan moure, ba, Louis...

Hollywoodeko Capitol Recordsen irratiko estudixutan grabazituen kantak esenak 1946ko abustun eta ukiben arreri esan bezixan bolandera godateku, baina gero atzetik beste disko batzuk arkiteratzeko sakari bai emoan. Ordun ba, zehose, atako behar mintzatu.

0: 2000 garren urtin historiako mila disko onenan lista baten sartu behen hausia disko hau, Elan Luis Ella Fitzgeralda, Luis Astronek grabena eta sartu behen 636 garren postun. Horren, ba, bueno, historian sartu behen, zat?
1: Eta itzi.
0: Eta guk azkan kanta bat ipiniko bertaku.
1: Agurtengoa,
0: datorren aste arte, eta gero bombi bantea azateratxua, hortxia zetik horreka duzun eskapesan je.
1: Onde, Julia, no?
0: Datorren aste arte.

0: Tecno Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz informatikari buruz itzeitera eta beti bezala, ba, Maider Licona, Bikonete, Telekomunikazio Kooperatibako kidea dugu. Gurean, kaixo, Maider, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo, tasuek?
0: Oso, ongi, bueno, ba, gai, benetan oso interesgarri bati buruz itzen barra dugu gaurkoan. Erabiltzaile arruntentzako, interneteko erabiltzaile arruntentzako behar bada oso arrotza egiten den zerbait da. Behar bada noizbait entzun izan dugu, mediatikoki behar bada batzutan, badoela momentu batzuk horrelako gai baten buruz hitz egiten da, dark web. Lehenik eta behin, zer da? Zertarako balio dugu, guazen aztera pixka bat azaltzera, zer da?
1: Bueno, hori, zer da, zeri buruz ari gara, ez da, hitz egiten dugunan hori, zare iluna edo. Bueno, kontua da, badirudi, ez da, interneten dagoen guztia, bai, atxigarra dagoela. Bai, orduan, kontua da, zu badirudi Googleen edo bilatzaile batean, zerbait edo zin gauza sartuz gero, ba, bertan webguneak agertuko zaizkizula. Baina hori ez da horrela. Vale? Interneten eduki pillo bat daude, bai? Munduaren txat atxigarri edo publikoak. Pues izango zen hori, iceberg batekin konparatzeagatik, bueno, pizkatiru dio batekitagatik, pues bere punta ez da hori, uretatik kanpo ikusten dan izango zen, ba, mundu guztientzat publikoki dauden edukiak, vale? Gero horren azpian, bai, egongo ziren, pues datuak, adibidez, pues enpresa baten datu basea. Enpresa baten datu basea ez da publikoa. Hobi, logiko badenez. Baina interneten dago, bai? Zu, baimena baldin badaukazu eduki hori atxitzeko, zar zaitezke internetetik, bai? Baina ez da Googleen agertuko. Bai, Googleen ez da agertzen zenbat datu base, bezeron datu baseak, edo olako datua, bai? Orduan badago, gero, internet bat dagoela babestua edo izkutatua, bai? Baina atxigarri, baimena baldin badituzu, bai? Eta gero badaude, beste sare batzuk, bai, interneten gainean daudenak, eta hoiek bakarrik zer daitezke programa eta protokolo bereziak erabiliz, bale? Horrek ez du esan nahi, edonor erabili ezin dituenik. Bale, kontua da, programa bereziak behar direla, bai, hor zari horietara sartzeko, bale? Eta dibidez, pues, zare horietako oso ezaguna den bat, bada tor zarea, bai? Eta orduan tor zarea zer da azkenean. Bueno, bat tor zarea da interneten gainean dagoen beste zare bat, bai? Eta kontua da, bere berezitasuna da, bai, ezin dela jakin nondik etorri den eskaera bat. Orduan hau, azaldu behar dugu beste moduan. Zu Googleen bilaketa bat egiten duzunean, argi eta garbi geratzen da, zure ordenagailutik momentu horretan bilaketa hori egin duzula Googleen. Googleek erregistro hori dauka. Eta erregistro hori daukanez, normal nahi badun badu jakin, zeinek bilatu duen interneten heroina, AK-47, tanke, bueno, olortzen didazu, olako gauzak,
0: bai,
1: bota dieteke atzeraka, eta
0: gainera, markatu Maider, gainera, horrelako bilaketaen ondorioi buruz itzegin izan dugu baitare, zera, gure tartetxo honetan, batzutan horrelako bilaketa bat egin, eta bapatean alarma guztiak pizten direla, eta nola, ez, zigertatu demen.
1: Eta bapatean, bai, 1000 eurotako multa bat.
0: Iristen da, iristen da, hori da, bueno, ba, hori zen, ba, jarri, orduan bilaketa hori ez da erregistratua gelditzen.
1: Hori da, bere berezitasuna edo bere ezaugarri nagusia. Ezin dira atzera bota eta jakin nor bilatu duen. Ezin da jakin zeinek mantentzen duen, oza, azkenan webunea dira, Eta nabigatzaile batekin sartzen zara, bale? Oza, dark web, hori, azkenean da, beste webgune bat kontua da, nabigatzaile berezi behar dela, eta programa berezi bat behar dela, sare horretara konektatu alizateko. Sare babestu bat da, eta horrez gain, bere muntaiagatik, eta sentatu tekniko bizkate sartxeagatik, hori gainera irudi batekin ez bada ikusten ez da ulertzen, markatu errespetu guztiarekin, kostatu zitzaidan, bere garaian, bai? Baina kontua da hori anonimoa dela. Orduan zer gertatzen da, ba, drogak sartu nahi badin bai duzu internet bidez, bueno, ez dakiz, esan daria oso grazia egiten dit, drogak saldu internet bidez, baina, bueno, kontzeptua pertsonalki kurioso iruditzen, baina, bueno, hori balde batera utzita, saldu nahi baldin badituzu, karo, zu, webgune honetan, webgune, oza, sare honetan, webgune bat publikatzen baldin baduzu, pues bertako erabiltzaileak joan ahalko dira webgunera eta erosketa egin. Eta ordaindu. Normalean ordaintzen da diruri, diru anonimoarekin. Lógico, porque es que, o sea, webgune anonimoa bada, baina ordainketa, txartelarekin egiten baldin baduzu, ez dakit nese puntuta daño.
0: Hemen sartzen dira kripto txamponak, ez da?
1: Ordainketak egiteko normalan kripto txamponak erabiltzen dira, anonimotasuna, ba, mantentzeko.
0: Ados, ados.
1: Orduan, zu, ba, vale, ni tor zarera konektatu nahi du, zer egin behar dut? Bena, bueno, bale, nengo, tor konektatzeko programa bat arrankatu baduzu zure ordena gainoan. Eta programa hori tor sarera konektatzen da. Orduan ja sarean zaude. Eta orduan ireki behar duzu tor sarean ibiltzen dakien navegatzaile bat. Vale? Ez du balio Firefox. Vale? Behar da bat berezia. Vale? Baina bueno, bere itxura navegatzaile batena da, eh?
0: Berdina.
1: Kontua da, bai, zait, visualki berdina. Kontua da, atzeti dagoela beste teknologia batzuk. Anonimotasuna balbesteko. Eta orduan, zu webgune bat sartzen duzunean, pues normalmente joaten zara bilatzailera eta bilatzen duzu, pues hori, Irun, takit. Vale, hemen kasu hontan, ba, hori, heroina abiatu nahi baldin baduzu, adibidez. Claro, webguneak, pues ez da heroinasaltzaile.com. Ez, claro. Dauzkate izen anonimoak baita, nahiko, arraroak, vale? Eta adibidez oso oso ezaguna izan zen bere garaian Silk Road deitzen zana. Zer izan zen, ba, merkatu bat denetarik saltzen zana. Osea, kontratatuan zen duen, ba, hori, sikarioak. Ni egiten ez nintzen heldu ikuste, baita, eh? Osea, itxegitut beste kontatu detera, bigarren eskutik, baita, eh? Bai, ni ez nintzen heldu, ze hori ja, blokatu izan zen aspaldi. Baina, bai, eta, ba, hori, drogak edo armak edo erosia ziren. Gero, karo, erosten baduzu pa ordaindu barrazu. Eta ordainketak, ba hori, bitcoinetan edo bueno, edo beste kripto txamponetan egiten dira.
0: Ados.
1: Eta gero, kuriosona, nire Xil Roden gana filme badago, nire goratzen izenburua, baina filme badago, eta kurioso da, zekaro, erositakoa etxeraltzen zen korreros bidez. Eta nire eske, oso, oso kurioso.
0: Apurtzen zen anonimotasun guztia.
1: Bai. Osa, paketeak azkenan, egia zan da, atal hori ez dut oso ondu lertu, eh? Baina, bai, eta korreros bidez entzen zen, azkenan pakete bat, ez dakin ondik bidalia,
0: ados,
1: ondo.
0: Ados. Baina, bueno, hau da, adibide, aipatu dituzun adibideak izan dira mediatikoenak, behar bada, balio erabiliak izan direla azken finean dark web kriminalizatzeko guztiz, ez? Behar bada, lehenengo gauza burura etortzen zaizkigun adibideak dira, hori, ba, aipatu dituzun adibide hoiek, baina horretaz gain baitare gauza honetarako ere
1: erabilpen
0: egokiak ere baditu, ez da?
1: Ez que anonimotasuna mantentzea oso garrantzitsua da, adibidez, informazio sensiblea, bai? Adibidez, demagun, Txinan bizizarela eta Txinako gobernuaren aurkako frogak aurkeztu nahi dituzula. Bueno, Txinan hori, pues ezin da. Bai? Beri, adibidez, oren Hongkonen, badibidez, kexatzen ari dira, bai, askatasuna galdu dituzela, Txinan sartu zenetik, bai? Orduan, claro, nola edatu, olako informazio sensible bat, adibidez torsaretik. Horrela, heldu zaitezke be, informazio hori publikatu daitek entoki batera, eta hor dira, izebergetin, goiko partera informazio hori eraman. Gauza gehiagotarako ere erabili izan dator. Adibidez, migratzaileen, siriako migratzaileen kasuan, eta bai ezagutu izan dut, Lesboseko jende adibidez, ba, pasaporteak eta olako gauzak lortzeko, ba, torsareak erabiltzen zituzten. Ze batxutan, bueno, ba, pasaporteiek eziren guztiz legalak. Ja, baina pertsonen egoera hori, pasaportearen legaltasuna baina askoz txarragoa zan. Eza, daukazu pertsona batzuk, edozin modutan, animaliak izango balira bezala, hor botata, iai auri gabe, ba, normal, beraiek, edozin modu bilatzea beren egoera hobetzeko. Logikoa. Eta adibidez, pues hori pasaporteak saltzeko ere erabilizan da. Eta disidentzia politikorako ere asko, bueno, Txinaren adibidea jarri dut, adibide bat jartzagatik baina.
0: Badaude beste herrialde batzuk, non baitare, giza eskubideak oso mugatuak daudela, eta oso jarraituak adibidez, adibide bat izan daiteke LGTBI plus kolektiboa,
1: adibidez,
0: herrialdeetan, baitare, bastakit, horrelako...
1: Olako, nola egin, egu, talde bat biltzeko LGTB izateagatik ja kartzeleratua edo torturatua izateko arriskua baldin badaukazu. Ba, zure anonimotasuna mantentzen duen sare bat behar duzu bai ala, bai, eske zure bizitza jolasten, o sea, jokoan jartzen ari zara. Uh-huh. Ordun hortarako, ba, olako sareak tegotor izango zen ezagunena, baina baita sortu daitezke beste motako sareak, bai? Uh-huh. Kontua da, bueno, ba, tor dela nire ustez ezagunena eta ja urte asko daramana eta ordun, bueno, pues
0: Pauso, ongi, ba, pauso bat eman dugu, esagutu dugu, pixka bat, dark web, sarea, gutxi esagutua dena gehien bat erabiltzale arruntentzako. Honi buruzi gehiagotan, hitz egingo dugu, Maider, esker mila gurean izatagatik,
1: burrengur
0: arte.
1: Bai, agur.

0: Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, eta beti bezala gurean, Maider Licona Bikonet, telekomunikazio kooperatibako kidea, kaixo, zer moduz, Maider?
1: Kaixo, ondo, eta zuek?
0: Oso, ongi, beraz, bueno, dark web buruz hitz egiten, jarraituko dugu, pixka bat sakontzen, aurrekoan, aurreko atal batean aipatu genuen, ba, mugotxe gora bera, azaldu genuen zertzen, adibidez batzuk jarri genituen, baina goazen pixka bat sakontzera, hau da, esan dezakegu, interneten dagoen guztia eskuragarri dagoela, une honetan.
1: Ez.
0: Bane.
1: Ez. Hori, bai, ez ni de koina gainera. Bai, bai, eske, bueno, kontzeptua beti, no? Internet sare bada. Eta zuza, errepide bat izango balitz bezala. Vale, eta orduan, gero, errepidearen gainean zu gauzak eraikitzen zoaz. Vale, orduan, interneten daude, normalen egiten daulako banaketa bat, bai? Zer dagoen, bilatzaietatik bilatu daitekena, eta zer ez dagoen, zein zara sartu, naiz eta bilatzaian bilatu. Eta horrega, badirudik, ezurra badirudere, kriston muga jartzen du. Adibidez, zu bilaketa, oza, naiz eta atxigarregon oso zaila da topatzea, adibidez, Arabia Saudiko webgune bat, ez basoaz zuzenean webgune horretan. Eta webgune hori atxigarre dago, bai? Baina, ja, bilatzaia ja normalen beti mugatzen zaitu, bai? Orduan badaude eduki asko, asko, hori bai, baina pilo bat. Baina, uneko, ustut, zela, uneko amabosta, hola, dela, benetan, publikoa. Hau da, edonor, edo zein momentutan bilatu daitekena. Horren gainean dago eduki pila bat, bai? Adibidez, modu pribatuan gorretako Instagrameko profil bat. Zenet, hori interneten dago, bai. Alde publikoan dago, baina ezin du edonor ezin da jaun sartu.
0: Bai.
1: Bai, ordun hor da daukagu ja muga bat. Bale, ordun, dauzkagu. Baina hori guztia dira interneten modu ikusgarrian daudenak. Bale? Gero, dauzkagu, bai, interneten daudena, baina ez daudena modu ikusgarrian. Bai? Eta ordun hemen ja barkatu, baina teknizismo pare bat bota beharko ditut, ulertzeko. webgune, bueno, dozen gauza informatikan dauzkate abizenak, zengo ditugu, bai? Adibidez, webguneak dira, ez dakizer, index.html.
0: Bai.
1: Edo index.php. Bai, edo .com, edo, bueno, abizenak dauzkate. Vale. Orduan, horrek, bai, igual abizen bat, bai, zui ez dizu zer esaten, baina benetan zan edizu, zuzara etxe horretako eta modu horretan sartu behar zara, bale, orduan, nik FTP bat sartu nahi baldin badut, FTP erabiltzen duen zerbait behar dut.
0: Ados, bai.
1: Porque bestela zin nahi sartu, bai. Orduan, eduki hori, bai, publikatuta dago, atxigarri dago, baina ez duzu inoiz helduko bilatzaile baten bidez. Ze bilatzaia, HTTP denez, HTTP-koekin, itxegarri.

0: Media.eus, adibidez.
1: Baina, bueno, hori bai, ja, ezagutzen dugula. Aldiz, beste abizen bat, FTP baldin bada, ba, ezinezkoa...
0: Claro, FTP hori, FTP dakien zerbait erabiltzen duzu. Adibidez, bueno, la, baita igual dokumentuekin hobetu ulertzen da, PDF bat ez da irekitzen .doc irekitzen den bezala. Igual hor ulertzen da hobetu. Igual, no? Pues ideia hori pizkat interneten badaudun daude protokolo ezberdina, direla hori, familia hauek, bai? Vale, eta orduan, ez baduzu programa jartzen, pues ezin da. Vale, eta orduan, horrekin, pues erdako eduki pilo bat, baita, interneten atxigarri daudenak,
1: bai.
0: Baina erabili behar da tresna berezi bat. Baina, dorun, jo, ez jaz da berdina, bai? Ja, ja. Eta baita, uki izakete edo pasahitxe edo pasahitxe gabe. Orduan, bai, hombre, publikoak dira, ja, baina programa berezi bat behar da, ja. Ja, ez da berdauka beste maila bat, bai? Baina, daude, oraindik gabiltza edo nor hartu dituen gauzataz. Bai. Gero dauzkagu hori enpresek erabiltzen dituzten gauzak. Adibidez, eta gero eta gehiago, enpresek behar dituzte beren sare propioak, ez da normala, adibidez gizarte segurantzaren datuak edo nor ikusializatea. Hori ez da normala. Eta gizarte segurantza zen dut bat esategatik. Yeah,
1: baina gertatu izan da.
0: Bai, bat esategatik. Baina hori, enpresaren datu pribatuak egon behar dute modu pribatuan gordeta.
1: Bai.
0: Eta hori nortarako, ba, VPN edo sare pribatuak eraikitzen dira. Orduan, sare pribatu batera sartzeko, zu behar duzu erabiltzaile eta pasahitz bat.
1: Bai,
0: diskotekan sartzeko bezala, denei ez baduzu orkesten, ez ara sartzen. Bai, bueno, pues idei orduan. Orduan, eduki horiek,
1: bai.
0: Ez dira publikoak. Azteko, eta gainera, behar, babes batzuk daukate, bai, sartu alizateko.
1: Bai.
0: Orduan, baina eduki horiek interneten daude.
1: Hor daude.
0: Osea, interneteko, osea, multxo hortan daude, eta gero eta handiagoa da, hor sartzen diren datuak, bai, ze azkenean enpresa gehiago, gero eta gehiago ja gauzak ongi egiten, hasi dira, eta datuak benetan babesten, hasi dira, beraz, goi-goian zeuden gauza asko, ba, jeitzi dira, egon behar zuten tokira.
1: Bai.
0: Oso ondo. Nagori. Eta gero, ja, pizkat berago egongo litzateke, ja, adibidez, tor sareak, da olako sareak oiek, zer, oza, oiek, horre, oza, a ber, saltzen dudan, a ber, ez. Bale, zaila oiek interneten bidez funtsatzen, interneten gainean funtsatzen dute, bale? Bai, baina sortzen dute beste sare propioa. Bale. Eta horrez gain, sare hori babestua dago modu batean, bale? Eta orduan zer gertatzen da, badaudela, familia bat, Onion, bai. Tipula, bai, zera, bai, geruzen ideia da. Bere, torre eta zara hueta da, hainbeste geruza jartzen direla, aizkera ez dara modurik bukarara nio juteko, bai. Osa, hori da, beraien anonimotasuna bermatzeko modua. Aizkenean, claro, torzarea, internetzarearen gainean, dijoa, baina estiroago, dijoa. Por, claro, lan gehiago egin behar du, zure gauza bertara eramateko.
1: Bolta gehiago eman behar ditu.
0: Obviamente, eta gauza gehiago egin behar ditu, zure anonimotasuna, bale, besteko, beraz, geldoago doa, baina hobeto doa. Bueno, baina ziur doa. Bale, eta ardun, hori dira punto onion. Bale, eta ardun, punto onion bat, irekin nahi baldin baduzu, nahi behar duzu. Tor zarera, konektatzeko programa, eta tor zarean, hitz egiten, dakien programa. Bale, eta ardun, eta ardun, horiek ja daude, ezin direnak atxitu, inondik inora, bide hau eman gabe. Eta hori horiek izango ziren, pues hori, bueno, nola beti da, iluna, ez da?
1: Iluna, bai.
0: Bai, bai, espazioan berdina, ze, materia iluna, eta zergatik da iluna, ez du lako argirik ematen, jo, matxo. Bai, bai, ez da?
1: Guelpi iluna.
0: Bai, bai, ez da? Ba, orduan, hori, bai, bizaten da, hori, iluna, baina, iluna, ba, babestu dago lako, baina baita, adibidez, enpresa batek, VPN bidez babesten duena, baita, iluna da, baina zergatik dago ezberdintasun hori, bueno, ez dago lako anonimotasun geruza hori. Bale, nahiz eta VPN bat egon, bai, atzerako norantza egin daiteke, baina egin daiteke zehatzme da noz izan den eta noiz. Orduan, beste geruza hori zatzen denan barruan, orduan, ja, etxe egiten da, ilunari buruz.
1: Hori da, baina, negoztez, oso argi gelditu da, gaurko kronikan, dena, ez dagoela eskuragarri, inolaz ere, nahiz eta ilune izan, web ilunean sartu, nahiz eta argitasunaren webunean
0: bizi,
1: denaz dagoela eskuragarri.
0: Hori da.
1: Bueno, ba, horrekin gelditzen gara, pentsatzen dut, bueno, beste kronikaren batean baitare horrelako gaiei buruz arituko garela, biziki interesgarria direlako, alegia, Maider, esker mila beha, benetan, gurean izateagatik. Mila esker.
0: Mila esker zuei, agur.

0: Doinuak edo eta Rosa Sarearen bidez entzuten gaituzuen hoei ongi etorria ematen dizuegu Zuria Beltzez irratsaio musikoterapeutikora. Musika beltzarekin itzordua. Eta horretarako, ba, bai, gurean musika iluna zentzu zabal eta anitz batean ulertzen dugu. Eta horretarako, gaurkoan ere, ba, hainbat musikari aukeratu ditugu. Kaixo, Maluta jauna, ongi etorria.
1: Arratzaleonko aski, mi esker.
0: Eta gaurkoan, ba... Belarri hoiek asetzen saiatuko gara. Jakin minez beteriko belarri hoiek. Eta dantzarako ere ba aukera emango dizuegu, ba hainbat doinu pizgarrien bidez. Eta musika beltzaren sustraiak kontutan hartzen baditugu, ba beti hortik azten dugu, o, gogok izaten dugu, aztea gure irratzaioa, ez da Malutan.
1: Ba, hori da, gure aria puntua, eta gero da, bueno, ba, betiko bideari ekingo diogu.
0: Betiko adarretatik jungo gara. Ba, bai, askotan entzun izan dugu Moody Waters handia, eta ez da gutxiagorako. Bai, jakingo duzuen moduan, ba, blues musikari estatu batu harra izan zen Moody Waters eta Chicagoko bluesaren aitatzat hartua izan zen eta hartua hartzen dena. Gerora, alaber, ba, Britania handiko bluesaren sorreran eragin handia izan zuen. Mila deratxerun eta irurogeita batgarren urtean, txez dizketxe famatuan grabatu zuen Messing with the Men, jarraian entzungo dugun kanta, bai, adin kontuetan eta, ba, etxazu gizona azerretu Moody Waters.

0: Ojalá hubiera muerto. Y hasta bien entrada la noche, esa melodía canturreó. Las estrellas salieron y la luna le siguió. El cantante dejó de tocar y se fue a la cama, oyendo el blues hastiado en su cabeza resonar. Durmió como un tronco. O como un muerto.
1: Atxean Moody Watersen ahotxe derra utzi dugu. Messing with the men.
2: Eta Moody Waters alde batera utzi eta Oklahoma jaiotako eta isugarri gustoko dugun gitar jole eta abeslari batekin goaz. Karon Dalton izango dugu entzungai, ahots oso berezi eta esanguratsua duen emakumea, blues eta folk estiloak jazaren kutsu nabarmenekin uztartzen zituen emakume honek, eta bueno, bitxikeri modua ma txeroki odola basuela ere. Mila behatzion da, ilgo eta maikagarren urtean, esan zain rekords dizketzean eskutik, ba, In My Own Time dizka argitaratu zuen, eta gerora Light in the Attic dizketzeak berarritaratu egin zuen 2006 urtean. Dizka horretatik, ba, noiz baite Kati Cruel abestia jarri genuen, baina gaur Motown dizketzearen eskutik, ba, Marvin Gayebek argitaratutako How Sweet It Is To Be Loved By You abestiaren bertsioa entzungo du.
1: Bai, Holland Dozier Holland ba, kompozitoren eskutik.
2: Hori. Bai, Marvin Gaye izan zen lehenengo pertsona kaleratzen, eta oraingoan, ba, guazen entzutera Karen Daltonen bertsioa.
1: Bazen bada.

0: Todos tenemos una misión en esta vida. No puede permitir que la culpa o la amargura enturbien su camino.
1: Ahí veía que chita situela a besten zuen Karen Dalton handia.
2: Bai, hain gozoa da zugatik maitatua izatea, eta hitz horietatik, ba, rock and rollera egingo dugu, baina maitasun kontuak guztiz utzi gabe. Kansas aldera egingo dugu, Kansaseko hirira, Missourira. Bertan, Jimmy Beasley abeslaria baitugu zai. Bere musika ibilbidearen hasieran, bizitza musikalaren hasieran, ba, hainbat ahots taldetan ibilitakoa dugu Jimmy Beasley. Hasieran piano jole moduan ibili zen Boogie Boogie-a jotzen. 1962 urtean grabatu zuen Crown disketxean Twist with Jimmy Beasley izeneko LPA. Eta bertan topatu dugu Good Lovin izeneko kanta. Maitasun ona. Txarra bada ez baita maitasuna, guazen Jimmy Beasleyrekin. Good Lovin.

0: No se trata de tocar bien. Se trata de sentir lo que se toca. Intenta esto. Es inevitable sentir la música.
1: Bai, Jimmy Beasley utzi dugu Good Lovin' kanta baikor horrekin. Nora guaz, orain guan, Maruta?
2: Ba, guazen maitasunaren alderdi atxeina alde batera ustera, eta, bueno, maitatua ez izateak ere, ba, ondorio onak dakarrela, ba, kontutan hartuko dugu.
1: Zerbait ikasten da, ezta?
2: Hori da. Eta esate baterako, ba, eta adibide bezala, ba, entzungai izango dugun The Beat taldearen She Don't Love Me, abestia. Bai, ez nau maite. 1976 urtean Grey Ant Records disketxeak kaleratutako abestia. Garaje doinu gordinak.

0: creo que hay dos clases de gente en el mundo. Los que se marchan y los que se quedan. ¿No es cierto?
1: No, yo no lo creo.
0: Pues, ¿qué crees tú?
1: Pues que hay dos clases de gente. Los que van a alguna parte y los que no van a ninguna. Eso sí es cierto.
0: No estoy de acuerdo, Ben.
1: Porque no sabes de qué demonios estoy hablando. Soy un ex ciudadano de ninguna parte. A veces echo de menos mi hogar.
2: Atzean de Dead Beats taldekoak utzi ditugu, She Don't Love Me abestirekin.
3: Eta guazen estatu batuetako bikote folk bikote bat entzutera. Maitasun kontuak utziko ditugu eta kontu politikoagoekin goaz. Letrei dagokionez behintzat. Michael Brewer eta Tom Sipley bikotearekin goaz. Brewer and Sipley izena artistikoa zuten hauek, eta Los Angeleseko hirian hasi zuten bere ibilbidea 60ko hamarkadan bi hauek. Beraien abestietan, ba, gitarrak, ahots harmoniak eta kontzientzia soziala zuten letrak agertzen dira. Bereziki bere garaian ba Vietnameko gerra zela eta edota ba politiko askatasun politiko eta arazo pertsonalen arteko gatazkak ageri zuten hauen kantetan. Bederatziehun eta hirurogeita zortzigarren urtean grabatu zuten Time and Changes izeneko singela A eta M disketxean. Denbora eta aldaketak ba 60ko hamarkadan asko eta handiak izan ziren. Wasen Brewer and Sipley den Time and Changes entzutera.

0: Atzean Brewer and Sipliren Time and Changes kantautzi dugu.
1: Eta zuritik beltzera. Folk doinuak alde batera utzi eta guazen soul eta funk doinuekin. New York era ingo dut salto, bertan Diane Pin izenez jaiotako makume abeslaria jaio inzen. Gerora Maggie Treat ez izena hartu egin zuen eta, bueno, ba, abestu ez ezik, ba, zineman ere, ba, hainbat pelikula eta, bueno, telebistan ere, ba, aktoreza moduan lan egin zuen. Eta 1965 urtean, ba, entzungo dugun Supi diska argitaratu egin zuen. Gerora, ba, Katzemiz eta DJ Izaduren, ba, jarzel lanetan, ba, ba, bueno, ba, mezklatu edo nahaztu egin zuten bi tipo hauek. Baina, bai, orain guan, abesti osoa entzungo du Maggie Treat eta Supi abestia.

0: dudo en absoluto de las cualidades humanas.
1: No. Las cualidades humanas pueden describirse con una sola palabra. Hipocresía. Elevamos a los que hablan bien y tienen mala intención y nos burlamos de los que hablan mal y tienen buena intención.
2: Maggie Treat eta Supi abestia atzean utzi du.
3: Oso ona. Abesti bikain bat utzi eta beste abesti bikain batekin goaz. Eta beste emakumezkoa hotz batekin. Dallas aldera ingo dugu, Texas era. Soul eta gospel abeslari eder bate entzuteko Tommy Young izenekoa. 1972 urtean Dallaseko ba klubetan, gau klubetan abesten zegoela, ba Bobby Pattersonek entzun zuen Tommy Youngen ba zera ekitaldi bat, kontzertu bat. Eta hain harrituta geratu zen, non urte berean, ba, bere lehenengo singela grabatu ziola, grabatu zion. Urte horretan, grabatu zuen Soul Power disketxean, Hit and Run Lover izeneko kanta. Bai, kolpea eman eta korrika iezidoan maitaleari eskinitako kanta.

0: Y como dijo Cervantes, donde hay música no puede haber cosa mala.
1: Tommy Young, en Aocha, un chundugu. Hit and Run Lover, cantan. Eta soletik, ba, funk estilora egingo dugu.
2: Bai. Este emakume batekin jarraituko dugu. Oraingoan Marilyn Barberin emakumearekin goaz eta bere The Soul Finders taldekoekin. Bai, honek 1976 garren urtean Bo Sound disketxean eskutik, ba, entzungo dugun Ribbon edo Bihaiotza bestia ekoiztu egin zuen.

0: Arihim Barbarin and the Soul Finders Reborn abestiegin.
1: Eta guazen tropikoetara egitera, kasu honetan Brasileko garaje doinuak entzuteko. Roberto Carlos izeneko abeslaria, grabatu zuen 1976 urtean CBS disketxean, ba, Roberto Carlos izen bera zuen ba, LPA. Eta bertan, ba, Katu Beltzei eskinitako abestia, topatu dugu, Negro Gato. Negro Gato.

0: este Roberto Carlos en Negro Gatu. Yo sé un Negro Gatu. Gatu Beltz Bat Naiz, abesten Zaratatxu. Eta Brasiletik?
1: Bai, guazen, ba, jadanik klasiko bihurtu den diska batekin, Nico Gomezan His Afro Percussion taldekoen Ritual diskarekin egia. Eta gezurra da dirudi ere, ba, diska hau Holandan grabatu egin zen, zen bo, Nico Gomez bere gilea, ba, bertan jaio baitzen. Gero Belgikara joan zen bizitzera eta bertan nahitu zen bere jarduera musikalean, ba, erabat ritmo latino eta afrikarren eraginpean. Bizka honetan, ba, Latin Rock eta Afro Funk estiloak uztartu egiten dira, eta adibide bezala, ba, entzunga izango dugun Lupita bestia.
0: Ea zer bertatzen zaion Lupitari, ez?
1: Hori da.

iluntzen lanai eta ongit horrixak, izazatxese, beste, martitzen batez, zeuen futbol irratzaio favoritude dakizenez, o martitzen ero, dakazue zita bat, iluntzeko sortzidezetik aurrea, leharti bai, burriku eta debako futbolaz, ba, solaz etxeko, leharti gol irratzen eskutik amentxe, Raizu irratian, endobos.fm, dakazue entzun gai, eta mortan momentun, ba, ez ba, kasue, bertan momentun, ba, ez ba, zazue, pasase ondarrun edo, eta berritxun edo, eta inguruko errixetan, batxe be, online entzuteko aukeri dakazue, irubibikoitza.raizu.info bitxartez, edo zein dispozitibutan, izan leke mobilin, eta izan leke batxe be, telebiztan edo, eta ordenadorin, eta bertan momentun entzuteko aukeri, ez ba, dozue uki, eola zaize, podcastak beba kasuez, irubibikoitza.raizu.info webgunin, eta baitxe be, honen irratzaion webgunin, irubibikoitza.leartikon.co webgunin. Eta gaurko programiaz ja bagu sartzea enarina, eta da, gaur 2006ko ekainak batzi egun erakarronetan, beran, leartikolek beran berronde otazazpiarren programi txendau, eta baitxe be, esan inbirte, izango dana, ongoze temporadako azkana. Honetxe irratzeik mongotza amaieri leartigolen 2005-2006 temporadiai. Eta, ba, bueno, ongun pizkat izango da, ba, nahiko berezitxe, lehenengo ingo urrepasa, ba, ongoze jornaik ze emondabenak, partio bat eukiru bakarrik, izan dana murrikuko honezkek jokatu bena, kopako finala Zumaxako Aita Mari futbol zela esan, baina ezin izamen kopi etxerut ekarri, Gipuzkoak emakumezkun kopi, Antigua Luberri talin kontra, bat eta iru galdu ondoren. Hoz izangora lehengo bloki, betiko morun etxen hoena izango dana, ba, jornaik ze emonda benaz, eta ongun beste bloki izango da, ba, temporadiai pizkat errepaso bat etxi, da ingou taldeka. Eukirou ba, danetatik ongoze temporadan, baina, bueno, ez da izango demaz, ba, zer deparada ben geure entalin ibilbidik. Ba, eukirou ba, danetatik eta, bueno, da baki hau ze kategorizatan egongo dizen, ba, geure talik, geure talik nun egongo dizen, balga la redundantzia, baina ondiokan Munriku, ondiok ez daki hau noz nu ezekatu izan jokatuko da ben urrengo temporada. Ondiokan ongo esaztin eta urrengun ba, jakingou nun arituko duzen ze beste emaitzen zain be egon birte. Eta, bueno, ba, pizkat onantxenik ba, onantxenik egin jesu maizu parkatu emozionaten bana ezke azkaringo irratza bire temporadako eta pizkat hainbeste aste inda gero, ba, baitxe be, deskantzo arteko be, aukeri be, ba, aprobetxako. Betzik esan morun, el deskantzo del guerrero tokaten da, hause programi eta gero. Eta hause pixkat dana, ongo ze zumaixu, eta zeixan etoriko azbueltan, ba, jor, ba, ongo ze azteko, ba, jornadi repasateko, azike ez mobi urtik, eta zeixan etoriko azbueltan, ba, programiaz aurre etxeko. Ontxarte! Ontxarte!

Radizio irratia ondartik mundure eta lehartiko lehartibaitxik mundure irubikoitza.raizio.info eta irubikoitza.lehartigol.com. Eta ongazo ez du buru dana, izan dana 2006ko ekainan zazpiku, tartelio kiloz batxe be, kamila espiko jaxak. Eta, bueno, ba, engou repasu, ez da egon jornaik, baina pixkat, engou refreska, ba, zelanik ematxu da bezen geure talik liga bako txin, eta mentxe dako aurrin, Bizkaiko Lurraleko Ohorezko mailan, eta otamalo jornada jokatute, ba, temporadi orantxenik amatxure lehen, ligako txapelun eta tercera altzata, Erandixo, 78 puntuaz, biharren puestun, promozioi puestun. Sodupeda, irurota lau puntuaz, sobeto esan da, gero irugarren puestun, Somorrostrok, iruroi puntuaz, laugarren Bermeo, 56, bosgarren Padura, 49 puntuaz, seigarren Santutxu, 49 puntuaz bebai, zazpiarren Aurrera Kamatxurau, 46 puntuaz, zortziarren Getxo Kamatxurau, 46 puntuaz baitxe be, gero Taia Kamatxurau, 9. 43 puntuaz, 10. Balmaseda, 42 puntuaz, 11. Uritarra, beste 42 puntuaz, 12. Abanto, beste 42, eta 13. Amorebeta, beste 42 puntuaz. Damalau garrenin, Iturrigorri Kamatxurau, 40 puntuaz, 15. Puestun, pixkat zainon bikora, Indautxu, 18 puntuaz dena, kategorisi salbateko, ba, zorupe zehetxena ben, ongoxe asteburun, eta ja, jeitxerako posunan zartute, inolako rezkate baik, ba, matxu da be, 16. Puestun, San Pedro, 18 puntuaz, 17. Baskonia be, 17 puntuaz, eta zergapena itxitzen dau, 18. Puestun, 30 puntuaz, Urduliz.

0: Orezko maia jarratzen dugu, baina Gipuzkura itzen osalto, Gipuzkuko Orezko regional maian, ja jogatute otamalo jornada, eta basailkapen finala, olantzen igatzen da lehen, ligako txapelun eta irugarren maiako txartelaz, Real Union Rockara irutan meretzi puntuaz, gero biharren puestu, namatxura guanaitasunak, irurotamar puntoaz, ontsen momentu da playoffa jokatzen irugarren maia altzateko beste plazin bile, da ongo zehazte burun dauke Sodupen kontra, bertan Sodupen, eta enjabena, ba ongo zehaztin, irubat taliai, Gasteizko irubat taliai, bosta utz irabazi, empatiaz nahikura be. Da gero, irugarren puestu namatxura goi hartzunek, irurotaro puntuaz, laugarren intoloza berrotamazazpiaz, bosgarren izumaiako berrotamabi puntuaz, zeigarren inurola berrotamar puntuaz, zazpiarren inelgoi barrek beste berrotamar puntuaz, zortziarren inmonragon berrotazazpi puntuaz, behatzigarren betigazte berrotamos puntuaz, amargarren inurki beste berrotamos puntuaz, amaikearren inbeazain be, berrotamat puntuaz, amabiarren inbergara, berroi puntuaz, amairugarren inamaikabate gamatxurau, otamazazpi puntuaz, amalogarren in orioko gamatxurau, otamabuz puntuaz, amabuzgarren in zain ongo dana, ba anaitasunak zehetxena ben, mutriku otamairu puntuaz, eta ez da morun, ba ontsion bentun, ba irugarren maia altzateko playoffin, da lehengo puztun anaitasuna, iru puntuaz, da biharren in zodupera beste iru puntuaz, baina anaitasuna dauke bost hautzeko bost gol alde eta 0 kontra, eta zodupek gol bialde eta bat kontra, eta inolako hausinori baik iru bat, ba 0 puntuaz, gol bat alde eta zazpi kontra, eta ba bueno, mundriku salbateko, ba nahikurau ontsio mentun, anaitasunak ba puntuati, altzati altzain goezan, eta gero ba leioa altzati, irugarren maian zeolantzenik itxin dau Añorga librarazi, da baitxe ben mundriku librarazi osek horretxek karta bitxak barajaten di, eta gero amazigarren puestun ja jeitzirako puzutan, amatxura be Euskalduna otamabi puntoaz, amazazpiarren inerrenani otamar puntoaz, eta zelkapena itxitzen dau, amazortziarren puestun otalo puntoaz Deustok. Hon pasan denga Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako bihar multzure, eta, ba bueno, otamalo jornada jokatu zin, eta zelkapen den finala, balantzen ikatzen da. Lehengo puestu rumoren akamatxura irureta meretzi puntoaz, eta biharren puestu namatxura lemoako arrobik irureta mai puntoaz. Hone txek bixak altzaten diz, ba, Bizkaiko lurraldeko lentasunezko maia preferentea beste grupoko leoko bisakin batea, Sondika eta Moraza, da gero irugarren postu namatxila ulekitxok, irurta behatzi puntoaz, laugarren Ermuak irurta bost puntoaz, bosgarren Inpadura be irurta lau puntoaz, zeigarren Loiola Indautxuk berrota mazazpi puntoaz, zazpiarren Elorrixok berrota mairu puntoaz, zortziarren Indartzuk berrota zazpi puntoaz, behatzigarren Etxebarrik beste berrota zazpiaz, amargarren Ezkurdi berrota zei puntoaz, amaikarren San Miguel, berrota bat puntoaz, amabiarren San Miguel, La Merced, berroi puntoaz, amairugarren Zaldua, otamazazpi puntoaz, amalogarren Acero, beste otamazazpi puntoaz, amazgarren Arratia B, kamatxura, otamabi puntoaz, da pleauteko puestu namatxura, amazigarren Montefuerte, kotamar puntoaz, baina baja etxenda, ze hori galdurau, ba hori pleaute, Larramen Italin kontra, irute lau, ba, harinabako aztin, gai hartan, jokatu ban partidun. Ta on zainion bikora, Zodupe ze etxendaben, Zortxera Kati, Indautxu, Abadino, da Larramendi, eta gero, komentako ze, zein jen, beste, ba, kate begixe, ba, Bizkaiko salbazinu itxako. Montefuerte bajatara, Bizkaiko lurraldeko bigarren maia, eta da lagun ditzetze, amazazpiarren puestun, amatxura ben jurretako kemeretzi puntuaz, eta zerkapena izten da ben amazortxarren puestun dan, galdaka hobek beste emeretzi puntuaz. Hon pasan dengaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren maiako bihar multzure, bertan, ba, bueno, ba, HBO amatxutera temporadi, otamalo jornada jokatute, ba, holantzen igratzen da zelikapena, lehengo puestu Nurita Rabek amaitzen da irurutamalau puntoaz, biharrenin Ugaok beste irurutamalau puntoaz, eta irugarren puestu Namorebeta Zek irurutasi puntoaz, zonetxe kirurak kaltzatzen di. Bizkaiko lurraldeko lehenengo mailako lehenengo maila, beste grupoko leoko beste grupoko lehen amatxura ben Zorrotza eta irugarren pozun amatxura ben Aranguren kontra Ugera gabe kezin izan dau altza, ze Ugera ga preferentetik bajara eta hori eitza, eta apoi. Da gero, laugarren postuna matxura Bermeo bek iruruta bat puntoaz, bosgarren Inderio bek beste iruruta bat puntoaz, zeigarren Inorduña berrota meretzi puntoaz, azpiarrenin Artibaik berrota mazortzi puntoaz, zortzigarrenin Eskola Piosek berrota mazeiaz, behatzigarrenin Ari berrota zazpiaz, amargarrenin Bakio berrota zei puntoaz, amaikarrenin Umorona be berrota biaz, amabiarrenin Lumo berrota bat puntoaz, amairugarrenin Ibar Susi beste berrota bat puntoaz, amalogarrenin Urretxindorra otamazazpi puntoa, otamazazpi puntaz parkatu, gero amosgarren postun, pleotoko postun, Mungia bek amatxura otamazazpi puntoaz, baine gazteak enkontra enjau utz eta bat galdu etxin eta bitxe bat galdu Santurtzin, eta ordaz Mungia bek kategoisi galtzen da, eta gazteak zainiongora Zudupe zainiongora Zudupek zaitzen aben zain Indautxu, Abadino eta Larramendiaz batea. Eta launtu dute Mungia bei, ba, jitzerako puntzutan, amatxura ben, amazigarren postun, Ibai Ondo eta iru puntoaz, amazazpiarren berretuko amazortzi puntoaz, eta amazortziaren postun, amatxura ben, Gernika bek, amazazpi puntoaz.
1: Gazgillinari, bandiere pirate, processione santa, quartiere soldati, venne pavuni, impero lo solo, giorno che nasce, giorno che muore, a guardo mare se è fatta tardi, con niente a mare.
0: Eta on pasakan dengaz nesken futbolaz, Gipuzkoko emakumezkun gorengo maiako igoera fazin, amalo jornada jokatute, eta hause da ohorezko kuadru lehenengo puestun, Usurbilak amatxura eta sortzi puntoaz, biharrenin Antiguoko bek beste eta sortzi puntoaz, eta irugarrenin Intxaurdi bek beste eta bost puntoaz. Lehenengo bisakatzen txendi, baina gero irugarrena zainun bikora, Intxaurdi B, ia Intxaurdi A altzaten dan, eta beran eskutan dauke, eta irabazten barau, ose playoffa, Arratia behetan nien kontra, ba, Intxaurdi ak Euskal Liga altzako litzake eta Horezko maia altzako litzake Intxaurdi B taldi. Bestelaik, laugarren postun dan Euskaldun altzako izango zan plazi, otabin puntua zamatxu da bena, bosgarrenin amaika batek amatxura beste otabin puntua, zeigarrenin Pasaia amazortzi puntua, zazpiarrenin Goierri Gorri bek amatxura amar puntua, da zerkepena itxutxen dau, sortziarren postun Ondarribiak lau puntua. On pasan dengaz, Gipuzkoko emakumezkun kopa, eta, bueno, amalaugarren jornada jokatu de partido baten, eta izan dena, Intxaurdi bi, Arrupe Txamena de utz, eta izalkapen finala da, lehenengo puestun, Mutriko kamatxura hu. Amalo jornada jokatu de otamabi puntoaz, eta finala jokatu ban, Antigua Luberrin kontra, ontxe, komentako dauen morun, biharren postu namatxura omartutenek, otazazpi puntoaz, irugarren indebagoiena B, hogei puntoaz, laugarren postun Zarotbe kamatxurau, emeretzi puntoaz, bosgarrenin Intxaurdize kamatxurau, amabos puntoaz, zeigarrenin Mondragon zei puntoaz, da zazpiarren postun amatxurau, zarkapena izten Arrupe Txaminade 0 puntoaz. Eta hon pasaten gaz, leharti gol proiektuk banatzen abezen Zahari Xakin eta golegin izakapen azazikoaz lehenengoz, kontu neuki, ongoze jornadako golak ez dizela konputa, eliminatu esenak ez dozela konputa. Eta lehenengo puestun, amatxurau, amaika bateko nesketako Ainara Nakabe kotalau goleaz, gero biharren puestun, Mutrikuko nesketako Izaro Albaro hogei goleaz, hirugarren puestun, Mutrikuko nesketako Nora Barrenetxea, amalau goleaz, laugarren puestun aurrerako Malik Diufek, amabi goleaz, gero bosgarren puestun, amatxura be, amaike goleaz bakotxe, Mutrikuko nesketako Irate Zendoia da Garazio Robarrena, zazpiarren puestun amatxura be, Artibaiko Julen Plaza eta Peio Etxebarrieta amar goleaz bakotxe, eta aurrerako Asier Etxaburu eta Netz Leon amar goleaz bakotxe. On pasateka, zatezainin zarkapenea, eta ba, Olantxenik amatxure, lehenengo puestun amatxura, omaika bateko nesketako Janire Pretok, biharren puestun, Murrikuko nesketako Anen Aberan, irugarren puestun amatxu dabe, aurrerako Asier Astorkia eta Lekitxoko Jule López, bosgarren puestun amatxurau, Artibaiko Mikel Perez da zigarren postu namatxurau amaikak bateko Unai Alkaiaga. On pasaten gaz, erregulartasunan sarire eta holantxerik amatxude ez diz bakarrik kontunaziz hartu diz ba, ligan hartu izenak eta holantxerik amatxude izan da Artibaiko txomina bastolo izan da irabazli berroi puntuaz, biharren postu namatxurau Berritxuko Julen Barrotabeina otamazortzi puntuaz, irugarren postu namatxura be otamairu puntuaz bakotxe Munrikuko Bubakar Zar eta Maika Bateko nesketako Ainara Nakabe, gero bosgarren puztu namatxura be otamabi puntaz bakotxe Berritxuko Anduz Zabala eta aurrerako Ibai Gutierre, zazpiarren puztu namatxurau Amaika Bateko Ibone Mantizidor otamaike puntoaz, zortziarren puztu namatxura be otamar puntoaz bakotxe, Artibaiko Julen Plaza eta Amaikak Bateko Alex Martija, eta Amaikar eta Margarren puztu namatxurau Amaikak Bateko Andoni Perez otazortzi puntoaz. On pasaten gaz, L'Artigol sarire eta temporadako taliko onena, ba, zarkapenan arabera, ba, dakau, Lekitio, lehenengo postun, iruruta behatzi puntuaz, gero, biharren postun amatxurau, Artibak, berrota mazortzi puntuaz, irugarren postun, aurrerak amatxurau, berrota zei puntuaz, laugarren postun, amatxurau, amaikak batek, otamazazpi puntuaz, bosgarren postun, mutrikuk, otamairu puntuaz, eta zarkapena, itxetzen dau, zeigarren postun, amazortzi puntuaz, berriatuko. Gogoratu hau dena eta besten bako azta, topazinkela irububikoitza.leartigol.co webunin. Hortzo etofako zuek, gere talde guztine jarrepen guzti, eta ez aztu podcastak be badazela webunin sartute, eta ez aztu zare sozialetan be bagazela. YouTubeko katin daz, gure talen laburpenak, WhatsApp eta Telegram kanalak be bakauz, eta Facebooken emon atsegin dut, eta Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen emon baitxe be jarraitzea futbola erritxik eta erritxantzako dalako. Eta hoxe dalako geun matxe duen futbola, erriku, hauzoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com.

0: Bueno, ba, ja baguz ja ongo zen jornadako ba, gauzakin, eta ongo zen jornadan eukirou partio ba, bakarrik, izan dena Gipuzkoako emakumezkoen kopako finala Mutrikuk jokatu da bena, Zumaiako Aita Mari futbol zelaxan, eta ba bueno ba esperantzi geunkan ba kopiaz botengo genunele, baina esan dena morun usteak erdi ustel, eta bueno pizkate hor gatu gaz ba pizkate ba garepena ezin lortute, ezin izan bene kopako kopi lortu Zumaian ba jokatu bene finalin. Eta izan dena, ba, pizkate partidu bat nahiko kontrasterune bi izakizei naukizen ez. Partidu nazieratik donostiarrak ibilizin erazun, ba, nun topazin, ba, anena beran fuerte bateaz, pare bate jugadak abizaten azizin, gero batzigarren minutu Mutrikuarrak emon benderengo bizu, eta gero, ba, ja, juntzin ja, Mutrikuarrak ja erazun murgiltzen, eta batxe den juntzan ja, joku orekatzen bai batzen eta bai bestin hartin, eta gero ja minutu karra junala baina Mutrikuarrak ja hasiko zin ja partidun zartzen eta aukiko bezen aukera garbixak Izaro Albaron bitxartez lehen abizi, eta gero batxe ben ora barrenetxeak eukiban aukera garbi batzuk bat eukiban eta eta sortziarren minutun ba, jaurtik eta kruzau baten bitxartez. Eta hainbeste insistiduta gero, da nun ba, partiduko lehen gor minutuk izan zin manaiko bizitzak, gero etorriko zan partiduko lehen da biziko gola, eta beran egili izan zan Izaro Albaro, nun jarriko ban Mutriku taldi, ba, aurretik markadorin, kornerrea enjako korner jugada baten jako jartik rematea baten bitxartez. Horrek eolak emotza auspu Mutriku taldea eta sartuzan ja deieno. Baina Antigua Luberri esan motz gehatu eta enzizuten juntzan ba, anena beranek definiten egon porteide. Eta hainbeste insistiu eta gero ba, lortuko ben euren premisu ja deskantzorako ja minuto pare bat, minuto gitxi faltazile como quien dice gol psikologiku sartu ben ja deskantzure bidin ba, area barrun enjako remate baten bitxartez eskerreko eskumako galetik izan zan ba, erdiratzi eta anena beranen aurrin hemen remate eta gola sartu ben bat, banaku Olantzenik amatxu zin partiduko lehengo 45 minutuk gero biharra zati zin ba Rimu ba bardin izan zan, eta debisak ibili zin, ba, Rimu bizi zin, baina 50. minutun etorriko zan, ba, Antigua Luberrik ba, buelti emongo zan gola, honetxeaz gola, golaz, emotzan buelti markadorai, eta izan zan, ba, area barrun enjako jaurtik eta kruzau baten bitxartez, egin ben, bitxe bateku. Gero hortik aurrea, ba, juntzin, ba, Miren Gizasolak zuzendutako nestik, ba, aurka izan portizin bile, 54. minutun ukiban, iratitzen doiak, ba, minaku sortzeko aukera bat, gero 57. minutun, Izaro Albarok, ba, korner jugada baten, eukiban, beran tali intzako beste aukera garbi bat, ez bana matera izan, da gero ba, izan zen Nora Barrenetxeak eskumako galetik enjako kontraera baso baten berak iman jaurtik eta kruzau bat, gero Izaro Albarok nahi izan man ba, bola matera liza, baina hortxe gatu izan eta Antigua Luberrin ba, eskun eskuta juzan. Gero ba, lehenengo ordura ordena izan zen ba, nahiko bizitxe, eta gero ja jungo zen, ba, ja, ba, partiu loarazten, partiu jungo zen ritmu galte, 70. minutun beste abizo garbi bat eukiben Mutrikuarrek, gero hortik aurra ja, partiu ja loarazten juzan, empati kanbizukin ban, Miren Gizasolak, ba, pixkat, ba, Injarra moteko erazun Liernira Zabalen bitxartez junzin batxe be horre kanpor dixan pixkate gorputze enbona san, eta gero ja, irudeta meretzi harri minutun, ba, etorriko san pixkat alako, ba, ziztadi. Ziztadi etorriko san, ze hor, sartu ben donostiarrek, kornerrea, korner batea, ba, burua zeinako remate batea, ze sartu ben Antigua Luberrikuk, ba, irugarren gola. Gero, azkaren gombituk ez ben, iseako ba, aukeraik emon, eukiban hor irati zendoiak, hortik eta arrazo baten bitxarte, zare azkan potik, eukiban, ba, aukera garbi, aukera garbi, ba, eran talia, ba, iguale, esperantza, esperantzi emoteko, baina, gero, ja, esan egon, gesauako denporaik, eta partidu amatxu zan, bat eruko garaipenaz, Antigua Luberrik irabazi ban kopi, eta batxe be, ba, bueno, horretxaz, zaporiaz gatzeza, zapore gazi gozuaz, baina handa hau zizbe, ba, hau bizitzin parte baka, eta mentxe partidu neon da, ba, dakauz batxe be, aderazpenak, eta amen dakauz, ba, Munrikuko nesken entrenadore dan miren gizasolanak, eta ia sekundazkun berak, ba, beran impresionik, ba, noetxatxik partioatxik.
1: Miren gizasola, gaur hemen Zumaxan, kopako finala, eta ba, garku, ba, enmoten ban, ba, zala temporadako partidu, karta batea, eta garkun, ba, ezin izan da posible, kopilortzi.
2: Bai, bueno, temporada guztiko lana ikusteko san pixkat, eta, bueno, ez da ondo urten, baina, bueno, geratu, urte guztien geratu gara ez partidu bakar batekin.
1: Berkarka isa zekazuen, Antigua Luberri, beste grupun, ba, beste grupotik etorrena, eta baitxe be, guana pixkat, ba, bueno, zuek zea, zeukazuen, hauze kopako fazi, ja, partiduik galdu baik, eta, bueno, iruazte harina, nortu zen duten, ba, pixkat hori refrendati, ba, hauze temporadi, da, azkaren el partidu bizak, izue pixkaten grazateko, da, gaurkun, bazan, ba, horretxaz ideiaz, nun, bizak ferotik urte dezen duten, ez?
2: Bai, hori da, bueno, inarte indakoak azene ez dau balio, final bazan, partidu batera jolazten da, eta, bueno, ba, eskako ondo urten, eta listo.
1: Azerako minututan, bai, ikusi dala Antigua, ba, Antigua Luberri bat, ba, nahiko aktibo. Handen aberan be, ibiride hor pixkaten, ba, eurei arraia emona zen, aukerak euki dadez. Eta gero, ba, emoten hau, ordura ordenetik aurra, ja, jundala, ba, Mutriku, ja, partidun, ja, sartzen, ez?
2: Ba, bueno, ba, segigun erritmo altuko partidu izango zala, eurak intensia handiak jolatuko zebela, eta usti jasan lehen nengo gauzia. Eutzi dut zau, eta, bueno, ja, sentago arenean, ba, bueno, asko sobeto junda, eta gola bez hartu dugu, eta oso posik.
1: Ordi garraia, nune eukizue, biztat ja, ba, dinamiki goruzkun, ba, etorri dut gero kornerreko jugada baten, izar albaren gola, emotzuena, hoxe auspu, ja, partidua beire, eta gero, ba, aukerak esa behukizuez, baina gero aia da, ba, deskantzu baino dina, emotxena, ba, pizkat oso, ba, golpelatza izan dena, ba, Antiguan gola, empatine, gol psikologiku.
2: Bai, bai, azkenian hori, ba, sartu dugu gola, aukerak uti dugu, gero hori sartu dugu, eta deskantzora jungara banakuakin, eta, bueno, bigarrez atixan be basek egun, hola urtengo ziela gogotxu, eutzi lehenengo, eta gero pizkata sentau da partidua.
1: Bigarrez atixan, ba, izan zen, ba, nahiko, ba, ba, nahi izazue, ba, pizkate, ba, oso hori kontrarrezta, hanke Antiguak sartu dago irugarren minuture, ba, bat eta biku, gero ja hortik aurrea, ba, eukizu ez aukerak, egaretatik ibiliriz bai nora da bai izaro, ba, mine sartzen, eta gero, ba, emoten dago, ba, gero, ba, partidun ritmu, ja, berutze, jun izan dela, ez, jokon arabera.
2: Ba, bueno, a ver, azkenean para jokaldizan gola sartu dozkue, pixkat partidu egin lehen da, joan etorriko ba, aukera batzuk ere eukida, ez dugu asertago gorkuan, eta bueno, ba, azkenean, ba, bat eta irukua alpin, bukutua partidu ba.
1: Azkar, gero egin diz, azkenean goen minutuk, nun, jokun rimu junde berutz, batxe izan dozuz, kamiso batzuk urgentzia, lierni sartute, eta baitxe horre bizkai motala ba, eukidaren aukera bat, eta gero etorri de ba bata iruku 79. minutuan pizkat izan dela ba azkenengo estekari alan da dizbe azkenengo minutu arte ba izazu egin jasazu borrokan eta bueno eta azkenin ba kopi ba Donostiruk.
2: Bai, bai, bai, argi zekagun partido guztia burruka ondia zala, eta, bueno, gara arte egin dugu burruka, ez dugu lortu asko, hobiak izan dira, eta zoriontze besteri ezagu garatzen.
1: Bueno, alanda ez dizbe, ez da izan alako porroten mingotza, izan da porroten eko alaxe, edo, gozuz, bai, jo, ambienti, jenti, etorri dan jentiai, ba, eskerra komun bidako, ez?
2: Bai, egitza da horta zingara que jago ez, autobus bat bete da, kotxe mordat torri dira, ze futbol selexia mutriko arrez bete da, eta bueno, hori placer bat da, ez? Urte guztian egon dia gure atzatik, en, azkenengo partidu arte horre egon dia, eta ez eurei eskerrak emon, ez? Ba, bueno, ia berriz errepikatzen da, baina eskerrak emon torri da jende guztiari, eta on ja, deskansatzera da ikusiko.
1: Eta on ja, amaitzeko, ja, urrengo, da, ja, temporari pizka repaso etxeko, ba, bueno, lehenengo parti zatixe izan dena, ba, fase regularra, ba, nahi, oso ona izuela, nahi txe igora fasea espasa, da, gero izue kopa bat pizkat esango bordateku, nahi txe, ba, pizkat ez dozuela, ipini lagin dal pastel, txapelketiaz, bueno, anke biharren gehatzi ez da remiso txarra.
2: Bai, bueno, a ver, azkenean urte guztiko lan helburua san maiatzera kainera iegau eta ekipo honek aurrera jarraitzea, ez hau urte hau izan da ekipoa itxeko, gauza ikasteko, eta bueno, hori uste dut lortu dala eta horrekin geratu gero.
1: Bueno, miren, eskerrik asko eta zorionak.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, miren gizazola Mutrikuko nesken entradorik enjako aderezpenak, eta bueno, ba batxe be, ba soixon dibiakue, ba Mutrikuko nesken jako temporari atxik, oso temporari pixan da, ba ondar beltzen esperientzis eta gero, ba, ba talde bisak, ba amaika bat, amain Mutriku euren aldetik, ba jabe euren apustu, gu gehan bendu, elartigoletik, ba, hoxe respetakou, eta, bueno, ba, esan dena goze temporari, ba, indaitxe batzukin, batzutan gabezitxak inoen, ba, bueno, ba, kopa jati eta biharren gehatzi, ba, esan leke, ba, beste batek esan moru, noan txen izgaltzi, ba, irabazti esan gozala, irabaztiku, da, abaitxe de arrozuntuteku, bai, baki hau, nesken futbolan, ondokan biharrazko etxeko, daz, etxeko dala, sozialki, ba, asko kez kostaten dala ba penetrati eta bueno biharra enge baia lortukora batxe be ose helburu ze futbola erosin kiren morun ez da ez batzun ez bestine basik eta danona eta danok dakau ba horretxeaz eta horretxetan aritzeko ba ose ba, eskubili esango. Batxebe honek lerruk aprobetsa, ba, eskerrak emoteko, ba, sumasia agertu den jentiai, ba, Mutrikuai apoio emoteko. Eta, ba, ontsi pasakoa zon biharren blokea, ba, temporari analizatea, ba, zeraik ja esen talde, gure talde bako txak. Asik ez mobi urtik, ze, ontsi guz, biharren blokiaz, ja, ba, ja, temporari ja, karpetazo emoten juteko temporari.

Bueno, ba, ontxe, baguz ja biharren blokiaz, egun biharren blokiaz jangora, excepzionala pizkat, ba, flash baten, ba, txeko, ba, ekipo ba, kotxan, balantzi. Eta zikoaz goitxik, eta matxuko unezken futbolaz, beti etxen dugu morun. Eta amentxe dakau, ba, aurrin, bizkaiko lurraleko orezko maian dakaune aurrera, eta aurrerak, ba, zazpiarren puestun amatxurau, iaz baino hobeto amatxurau, eta batxe, kontuneoki birde, ba, destaken birdala, ba, ongun, ba, gorputza, ba, plantilla askoz be, ez harinakun egon zan, ba, plantilla limitau bateaz, baina ongun, baia asentaten ejuteko, ba, hemen datuk datozen morun, ba, otomalo partidu jokatute, amabi partido irabazi, amarren patata beste amabi galdu, 54 gol alde eta 48 kontra, 46 punto guztire. Eta beran gole gilin hausize izan da Malik Diouf, 12 goleaz, eta temporada dauk izanez. Ba, bueno, lehenengo 10 jornadetan, ba, bakarrik pairatu ben porrot bat, izan zena Bermeoa Indiako bizitan, bizkate izan zena, ba, partidu izan zena de Gaios, eta gero, ba, beste lau partidutan hiru garaipen lortu ondoren, ba, gero, ba, izan da pizkat balako declive txubat izan zen, gero, ba, Gabona Bainorina bost partidutatik bi irabazitxe Zodup eta Indautxun kontra, baina gero Somorro eta Santutxun kontra harinoak galdu ben, utzeta bat etxin, da gero bitxe bat Bilbon galute, da gero Abantoen jako bizitan irute bat galdu, gero urtin hasieran, ba, Uritarra Jendeako biziti arte ez ben ba, partiduk irabazi, da gero Kosta Izangakoe, ba, martzun sortzi arte partiduik irabazi, bosta bat Balmase irabazi ondoren, eta, bueno, azkarengo, ba, pizkatek gaza galdute, ba, lortu ben ja, gero, ja, kategoizia zentati, ba, Abanton kontra jogatu bene partidun irabazitxe gero. Esan da morun, ongo zentrenadori izan da Josue Atela, biharren temporadi jarrasan. Eta, bueno, jugare batzuk, ba, horre gaun, Josu Berezi hartua, ba, arrazo, ez du izukatzik, ba, jumbil izan zarela, ba, hori, etali laban, eta, bueno, eraitzituzen diak, ba, kanpor dixan, ba, Injarra emotzen abaitxe be, juvenilek be, euren papera inben, destakateko, ba, Paul Aranzeta, edota Ander Ezkurrak, abaitxe be, amendizo izundu biri, abaitxe be, ba, lortuta, juveniliakin lortutako igoeri atxik. Eta, ba, bueno, ba, honetxea, zauzin izan abalora zinioi, eta, bueno, lartiko den barrele zinioi, esango, ba, esan dara, ba, gemongo txau, ba, esan da morun, notable bat.

On pasaten gaz Gipuzkuko Orezko regiona maia, Orezko maia garrantzen du, Gipuzkura itzen salto, eta, ba, bueno, mentxe dakau aurrin Mutriku eta Mutrikuk, ba, eukiko, ba, esango, ba, igori lortu banetik, ba, ikuide bela, temporada esain ona, esain ona, ze amatxura hue, amaosgarren puestun, eta pizkaten bikona zain, ba, kategorizu mantentzea, eta egoera bi emon birdi, bat, lehengo bali da, ba, anaitasun altzati, ongo ze azte burun, da, engo bana, ba, lehengo istantzisan, ba, Mutriku librarazi, eta batxe be, behian, aierru, eta beste, biharren bali izango zan, Leioa, Albacet, Atletico Albacete, edo, eta Albacete ben kontra, jokatuko da ben hori, eliminatosi segunda federazionea altzateko, ba, altzaten bara etxen dau. Amaosgarre, terzeran, amaosgarre amatxura ben Añorga librarazi, eta porende baitxe be etxen dau, librarazi Mutriku eta baitxe be preferenteko aierru taldi. Eta, bueno, ba, Mutriku temporada izan zan, ba, nahiko, ba, zango, ba, laku, ala no laku, ze, bueno, lehenengo bueltan, ba, egiz esan, ba, koze esan gako ez, garaipena lortzi, oktubrin lortu ben hori soan jako bizintan, bitxe iru irabazitxe, gero, ba, garaipen bat lortu ben, Gabona baino rina, utz eta bat, Zumaiako talin kontra, baina horreke garaipenak, ba, naitxe, ba, hori emone auspu, entrenadori aldatu inbirixan ben, Lutxo Iturrino kasi ban temporadi, eta gero hartu ban bertako kirol zuzendari dan Igor Elezgarraik. Igor Elezgarraiaz, ba, pixkat emotza auspu, gero juntzan, baia, puntuaten, zubietan lortuen utzeta bateko garaipena, gero zan, eunzin, iru, zei jornada, ba, puntoik ezin lortute, azkanengo postu ikutu arte, baina gero martzun erdi izan, ba, lortu ben behatzi puntutik zazpi, izan zirela, ba, Lezakan utzeta bateko garaipena, gero Mutrikun, gero Elgoibarren kontra, San Miguelen, irut, azkanengo minututan, irute iruku, ba, lortu ben, empatati, da gero Hernanin kontra irabazi baben, bertan Hernanin, ba gero, ba, ja, kosta izangako garaipen bat lortzi, da gero, ba, marxatzin, ba, lortu ben, temporadako lehenengo garaipena etxin, Zumaiako taldia, ibitxe bat irabazitxe, eta azkanengo partidun, izan zana, esperantzaku, irute utzi irabazi ben, deusto taldin kontra, baina ez zainion bizin, ba, horizon ze pasako zan, azkanin, horizoko resultauk, ba, emotzan, ba, hori, itxaropena, eta ba, amaosgarren postu amaitzi lortu ben, pizkat, ba, hoxe, ba, ea maili mantentzeko, ba, hoxe itxaropena, ba, emongo tzena, baina da, ez da euren esku, eta ba, urrengo azte burutan, ba, jakingo ia Mutrikuk, ba, salbazioi lortuko da ben, edo ez.

Eta ez dau abandonaten Gipuzkoako Orezko Regional maila eta pasen den gozu 11 batea. 11 batek ba vuelta etzen dau temporada baten ondoren ba ondala temporada bi galdu ban maila. Destaken birde Munriku 11garrena jarrasan ba esan zala, 11garren temporada jarrasan Gipuzkoako Orezko Regional mailan, baina pasan den guz on debarren ba temporada analizatea lehengo partidu irabazi ben Urolan kontra Zumarragan, baina gero ja Kosta izan ez ben lortu garaipenik ba ja sortziarren jornadi arte oihartzun taldiai bitxe bat irabazitze tartin be derbixen Murrikun kontra jokatu ben derbixin ba Binako

Finlandiako bizitan. Gero pare bat partidu irabazi bezen, Orioko eta Mutrikun kontra, Mutrikun kontrako derbixe San Miguelen jokatutako izan zen, ba, bola baten lortu ebene azkanengo garaipena, gero ba, ibilizin hor koketeaten Babeiko puestukin ezin urten da, gero Beasain ben kontra Paroi baino harina, azkanengo minutu lortu ben empatati Ibai Zalegin gol batei esker, eta azkanengo jornaetan ba, Bergaran kontra etxin bine empatata gero, urrengo hiru partiduk irabazti lortu ben Zubietan Deuston kontra, gero etxin Euskaldunan kontra, Euskaldun zuzematen kontra, eta azkan aurreko partidun Arrasaten ba, lortu ben garaipena bat eta bi, eta baitxe be Ibai Zalegiai eskerrak, Ibai Zalegin gol batei eskerrak penaltiz, eta ba, honetxaz garaipenaz ba, lortu ben ba, garaip, ba, hoxe, beste urte bat jarraitzi, Gipuzkoako Orezko regional mailan, eta hemen edakau golegin nagusiz izan dela Luken Segurola 8 gol, eta aztu bazta aipatzi, Mutrikun izan dela Josu Muñoz beste 8 goleaz.

On pasaten gaz, Bizkaiko lurraleko lehengo maiako bihar multzuaz, eta bertan dakau lekitxo, eta lekitxok ba, irugarren amatxura beran temporadi, eta esan dara, ba, amairu temporadan ondoren, okerrez banabil, egon da gero, amar temporada preferenten da iru, hortik iru, orezko maian, division honorren, ba bueltan jau lehengo maila eta ba bueno temporada ba nahiko ba da probau esan ginke aurre motzau ba notable bat pizkat hori munrikune esan jen bigaz bueno noti mongotzau notabline eta maika batei mongotzau batxe be pizkat ba bueno aprobaune mongotzau maika batei eta bueno lekitxoi dago gizonez lehengo zazpi partiduk ba partidutan ba puntu ke bildu ondoren egizera lehengo partidu loiolen dautxun kontra utz eta utzen ben baina garaipena emotzen errekurri eta gero eta utz eta iruku da bueno lehengo postuna egon zan lehengo jornadetan baina gero porta pairatu ben ba etxin ermua talin kontra galu eta gero ba batxe behukiben ba, puntuaten garaipen bat puntuaten jornada batzuk, gero egin lau partido jarraxan ba galute gabonen bueltan eusan solon galuben bost eta bat lekitxon gero etxebarrin kontra eut eta bat galuben da gero bi aztez jarraxan bitxe bat eta bitxe utz galuben urren ez urren Montefuerte eta Elorrixoi enjako bizitetan baina gero egin zan partikularidade bat Ose, Elorrixon pairatuko porrota izan zela temporadako azkana, eta gero egon zin beste 18 jornada, ba, partidik galdu baik, eta holan txenik amatxu ben, destakateko, ba, azkanengo jornadan, ba, irutela irabazitzen dela Lemoko arrobitalia, jarro nagusian, ja, honek, Lemoarrek, ja, ma, maiaz, altza eta eugan, altza zinela, da, batxe be, humoren ataliai, ja, Bizkat Championseko finala izango bazin morun etorri zinela, baina bizkat lekitxok itzen ba, gozokixe ba, autik kendu. Ba. Eta nota bat emotekotan, emongotzau ba, lekitxori, ba, esango sobrasalinte bat emongotzau. Temporada izan dela, ba, bueno, bordateku, baina hortxe gaitu dela, baina no, alan dauziz be, ba, noti, hoxe da noti emongotzauena, da golegin dauzize, izan da, xabatu galde behatzi goleaz.

Eta on pasatzen gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarren mailako bigarren multzuaz. Eta hortxe dakauz ordezkari bi eta eukirou bat esanen dena, gazteleraz esan morun, la de kal y la de arena. Eta, bueno, igual la, porna, hori, artibai azazikoa, pizkate esan dena la de kal. Eta, bueno, artibaik

zazpiaren puestuna matxurau, ba, berritxuaz batea baja izan da Ariñoko temporadan, Bizkaiko lurraldeko lehengo maiatik. Eta, bueno, lehengo lau partiduk garaipenakin ba, solventa bezen, urrengo bi partiduk, Amorebeta C eta Gernika ben kontra, ba, porrotak paretu bezen, gero eukiben barratxa batzuk, intermitentik izan zila partiduk irabazitxe, gero ba, galdute, olantzerik gira ezin, ba, goruz berut, intermitente morun. Eta, bueno, apatzeko baitxe behar, lehenengo itzuli zen amaieren da, biharren hasieran egon zinela, ba, sortzi partidu bueltan edo, partidu batzuk egon zin, ba, partiduik galdu baik, lehenengo hasi zin, berritxun, gabono baino nina, ba, jokatu ben derbixin, balortako puntu, eta gero eukibezen, ba, bost garaipen jarraxan, gero beste bi empate jarraxan eukibezen, Orduña eta Arizen kontra, da gero, ba, hor iozin, ba, ratxa, ba, ba, bueno, ba, hor holan alaku, iozin dela baitxe bek koketeaten, ba, goiko postutatik, eta ise, ba, garaipena, edo, igoera faziaz, edo, igoerako postukin, ba, koketeaten ibilizin, baina gero, ugaura enjako bizitan, baina esperantzak, baina berutze junzin, irute dut galute, gero ba, bertxu kontrako derbixin, ba, empatia eskonforme bilizan zin, eta azkanengo bi iru partiduk, ba, porrotaz izan zin, usan solo numero banen numeronaben kontra bat eta utz, gero etxin Lumon kontra utz eta bi galute, eta Bilbo enjako bizitan, azkanengo partidun, utz eta bitxe utz galute, Ibarzuzi Talin kontra. Eta amentalin golegi nauzizik izan diz Julen Plaza eta Peio Etxebarreta amar goleaz bakotxe, eta nota bat emotekan tokatan, zango ba, notable bat izan dela.

eta hamentxe dakau beste beste ordezkarixe berreatuko eta berreatuko ba bigarren temporadas jarrasan galtzen da ukategoi xi Ariñoako temporada neuzan Bizkaiko lurraldeko lehengo mailan eta ongun bigarren mailan ba ezin izatzen kategoi xai ba manteniu eta ba izan dana ba kategoi xi galdu da bena ba biharren urtez jarrasan eixe da ba bueno ba berritzuk moruko herri txiki batek ba gabe xixakin be aurren bilisatza elimitazio askoaz eta bueno lehengo partidu galuben bat eta bost eskola piostalin kontra eta gero urrengo estin derixo handiako bizitan irabazi baben gero zin jornada batzuk ba puntuik bildu baik eta lumo handiako bizitan Gernikan lumo talia handiako bizitan irute iru empatata gero ba bueno goxe pizkat motzan izan zen ba nahiko alizienti ba horrengo jornadetan ba puntu gazteko da puntu biltzen juteko da lotu ben garaipena araute bi urretxindorran kontra gabona baino lina da gero urte matxu ben bana hainje artibaiaz gero zin ba pizkate ez da emongo ban ba espejismu ba empatik ba lortako empatik emongo zen esperantzi destakateko Gernika betalin kontra urtarrigin ba lortu bena etxin, da gero Bilboan jako bizitan eskola piostalin kontra, bana enje, da gero irabazitxe irute utz, ba, eibai ondo taliai, aurkari zuzen batei, ba, mongotzan pixkateguk baine, hor izan zen, ba, oazizen morun, espejismo bat, esperantzi izan zen baitxe be, uzan solon lortako empati, baina gero baitxe be, oazen era, ba, partio destaka unun, azkanengo minututan, ba gozokixak ba ekarrepenan gozokixak ba edo gitzen ez puntu balortzeko gozokixak aletzen desta hori hor Ibarzuziai enjako bizitan ba bitxe bat galduben azkarengo minutan eta buelti emonda eta uritarra betalin kontra ba uritarra betaliai kosta isangakon ba gitzen ez ba azkarengo minutu karte egon bire esan zintzain ba punto grano bat erreskat lortzeko ba, eta Consuelo Morun ba bai bajasin baina azkane baina anan dauziz be Consuelo Morun ba esben ba azkanengo postun amatxu ze azkan aurreko jornan bat eta biko garepena ze Gernika behi endiako bizitan ba horretxek egin ben ba azkanengo postu ba, amaitzi ez posibilita da numeroi daukizonez Ariñoako temporada baino hobeto eunzin jasotako golen aburuz, da batxe bepuntun aburuz eta hor golegik da eukirouz nauzizenak Julen Barrotabina eta Inaut Bernedo eta ba nota bat emotekotan ba esango ba bueno ez dugu nahi inor suspendiu baina esango da ba nahiku ze ba gabezi sakin batzutan ba berritxu moruko herritxiki batek dakarren gabezi sakin ba lortura be, ba bueno, gitzenez arpexe moti eta horretzaz ba izango dela ba nahiko bat.

Eta hon, ba, pasakoaz nesken futbolaz, hasikoaz ba, Gipuzkoako emakumez, kun gorongo maian dakauzen talikin, amaika bat mundrikuk, oztabe etxen abe buelta, bakotxa beran aldetik, eta hiru urteren ondoren ondarbeltzen esperientzisi eta gero. Eta, bueno, hasikoaz lehenengo amaika bateaz, eta amaika batek, ba, eukirau, ba, nahiko temporada ona, kontinu ikitxe, ba, zerotik hasti, ba, zerre, ba, apor, zerre karten da ben, eta, bueno, esan berde, fase bitxan, ebili zera talde bixak, lehenengo fase ebili bixak, baina gero bide desbarniak hartura be, zamaika batek uke hartura be, ba, igora fasea klasifikati, bihar amatxu ben gorengo maiako irogarren multzun, eta behatzi puntuaz amatxura be, eta gero ba Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailako igora fasin ba lortu ben ba bosgarren postu amaitzi azkenengo jornada arte egin ben burrukan ba igoeri lortzeko eta azkenengo jornadan ba ezin izan ben ose garaipena lortu utzeta bat galdu eta gero baina landauziz be temporada ona amaitzi temporada ona injabe in eta hemen ba, golegi izan dana ba, Ainara Nakabi izan da otalau goleaz eta nota bat ipintxekotan ba, emongo tzau ba, lehenengo temporada izan da gero oztabe bueltan aztine eta enjako biarra destakateko ba, emongo tzau ba, esango ba, sobresaliente bat. Eta matxuko urrepazu, murrikuko nesken taliaz, patxe be, enabe, ba, zerotik hasi, ba, esan duten morun, ba, ondar beltzen, amaika bateaz, ondar beltzen esperientzisi da gero, eta, ba, bueno, bihar, bizan baitxe, matxe esan berde, beste bi bide, beste, bide ezberdinetik izan dira tale bitxak, ba, murrikune, ba, bueno, izan dira patxe be, ba, batzuk hamaika bateku ba jugare veteranakin afronta barabe temporadi ba ongun izan dana ba mundrikuk ba talde nahiko gaztiaz da hor veteranenak ba edadiaz ba esango esperientziaz ba estakateko ba Aizea Osa, Izar Albaro, Nora Barrenetxea edota Irati Zendoia etozenela ba ondarbeltz taldetik da batxebe temporada ona ba kosetxara batxebe Lier Nire Zabal edota Garazio Arrabarrenaz. Lehenengo fasi, ba, Gipuzkoako emakumezkoen gorengo mailan hirugarren multzun, ba, hirugarren postuan amaitu izan dabe, otalo puntoaz, baina ezin izan dabe lortu, ba, igoera fasea lortzeko, igoera fasi jokatzeko txartela, eta gero, ba, tokakoe, ba, izan denara, kopin konsolu, eta kopan, ba, izan dena, ba, bordateku, horre izan dizela, ba, nahiko, ba, argotin esaten da morun, el caballo da Tila. El cabe, bai, el cabe da Tila, kontinu ikitxe, ba, resulta batzuk izan dizela, ba, temporada nuki izan da bez, elenengo fazin, utz eta amairu, ba, Mondragon talin kontra, gero, bai, amaika baten kontra, galdu izan da bez, partidu bixak, eta gero, ba, goerri gorri betan lin kontra, izango zala, ba, partidu bat, Akaro Cruz, ban ezin zelamen garaipena lortu. Da, biharren fazin, ba horre kopan ba lortu izan lortu dabe ba lehen amaitzi ba eukira be horre martuten eta debagoiena be ba ese amorun pisando los talones baina solventa ben ba hiru bi partidun faltan ba garaipen lehenengo postu lortzi eta batxe be finala jokatzi ba lehen komenta izan duguena ba ezin izan bene kopi lortu, baina destakateko da, ba, hainbest, hiru urteren ondoren, ba, talik ezin ondar beltz esperintzi zin ondoren, esango dira, ba, bueno, ba, ba, esan enbirde hor, que noskito lo bailau. Temporada izan da, ba, destakateku,
oso ona, noti motekotan sobresaliente, eta ba, golegi izan dena, ba, orokorrin, ba, golegi nauzize, Izar Alvaro, ota bat goleaz, aunke leharti gol morun, ba, hogei gole izan diz, ze, finaleko finalak eta honek eliminatu zakuk, ez diz kontun hartzen, ba, zarkapenak etxeko, edo zarixak etxeko orduan. Eta, bueno, hau zizan da, ba, temporako, ba, talde bakotxan balantzi. Eta ontxe tokakora, ba, ba agurrezateko, ba, pausa batein. Eta zizan etorikoaz, ba, ba, azkanengo reflexinoi bateaz, azkanengo aurrenazketa bateaz, ja, temporadeko amaitzeko. Asi que ez mobiortik, ze, zizan etorikoaz bueltan. Ontxarte!

2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.

Bueno, ba, ja temporadiai agur esateko ordu aia da, eta hau izan da, ba, temporadako lartigolen azkanengo irratzaio. Ja temporadi amaitxute, eta ba, bonduko, betiko morun, ba, zeuri danoi, ba, eskerrak emoti tokaten da, hortxe ba, martitzenero entzuten eotearen, eta baitxe be, ba, zeuen taldia, zeuen herriko taldia, zeuen osoko taldiai, ba, sostengu motearen, azte bat jun, azte bat etorri, eta etxen denana, ba, hause futbola, ba, bizik dala, eta merezi dabela. Eukiko eriz gabe zizak, arlo guzizetan, arlo ekonomikun bai, eta baitxe be, arlo, ba, zango estrukturalin, gatxe izaten da, hause futbola jarretik, baina, lartigolen, ba, zango, idea fundazionala hause zan, ba, eskuale txiki batei abotza emoti, eta, ba, bueno, ba, baitxe be, lartigol ja azten jungora, eta da, azten du temporadak aurrea junala. Egon etxek irratzaiu ja beran zeigarren temporadi, zazpiarren temporadi dauke, zeun zan, paroi, ba, hori, COVID esalata esala, 2018ko ba negune hasi izan ba irratzaio eta Lartigol proiektu 2018ko udazkenin internet bidez eta euskeraz enjako proiektu bat dana. Eta ba temporadi izan dena ba batzutan nahiko alaxe, beste batzutan ba HB nahiko triste amaitzen zu. Ba gauza batzuk atxik, eta bueno, beti joten da zeo zer, baina beti egoten da hor, ba, zeuen tali ai, ba, abotza moteko eta bozgora izateko ba, osegogu, eta hori inok ez da ez ozta kentzen. Eta ongo zen temporai dauk izonez, iru galera eukirouz, bat gotzon bazterretxea, gotzon zutargi, aurreako jarratzai zutzu, batxe behu badur izan zana, Xabate Bilbatua, berritxuko taldeko kidi, temporada zieran ba, juzana, eta ongoze aztetan ba, jundan Aitor Ormazabal, berritxuko juvenilen ba, entrenadori. Eurei dezeni eta logunei, amendik bezargaik handixena. Eta, ba, bueno, ba, HB talde guztiek, ba, soixenak emon da, enjako temporadik atxik, ez natxe helburuk ez lortu, baina batxe bez soixenak ba, etxen dago zuen biharratxik. Eta, bueno, agur ezati tokaten da, emozionaten man aparkatu, ba, bueno, on, iru hilabeteko oporrak hartze tokaten da, irain etorrikoa zultan, baina indarrak hartute. Bitxartin, ba, udako oporrak ondo pasati, ba, deseat tokaten da eta ba bueno igain ikusikoaz hementxe Raizu Erratian 105.5 FM eta BHB Raizu.info eta Lartigol.go webunin eta zare sozialetan txarton jaku parkatu onien jaku kotunta hartu eta irei arte ba agurri beroenak eta ondo pasa udi muso bat matxe eta gabon da nori.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Txabiltu!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Bueno, entera orduko askana. Bajo
1: Bai.
0: entzuten du gaur, benik hau, dira ez bardin, tio. Azkan irratzen lehen gau, gume bai, azkan bai,
1: Beti zehose,
0: ja,
1: beti zehose.
0: Gurin, bueno, udan arreglako dana, mikro kaskuk dana.
1: A ver, aprovechako aldana txeko, mantenimentu apurre.
0: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esa modure, gaur azkanegoko irratzaio, behatzi milimetro gaze etxen, zuzen-zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak amasei, gabeko amarrak, oa emeritzi gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
1: Iso ze bai, iso ze bai.
0: eta hoxe, ba, azkana, aurten esan genuen eunea, jako gainanela.
1: Aurten aiakoa, baina ez...
0: Udite gero.
1: Udite gero, hori da. Baina 2026an aiakoa, zeuna, bai, bai.
0: Lau eta masazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro, ez dakik bosgarrena bala, zeigarren urti bara, ez dut zardurek, ez?
1: Ez dut zarduraik.
0: Ez dut zarduraik.
1: Bari itxien ara.
0: Eta hoxe, lau eta masazpigarrena gaur, sare sozialetan... Zare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honrarren jau errepasotxu bat, epiniro, urtintzirrataren deusen argazkisak amen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
1: Hortaz. Da bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
0: Bai. Piniroz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zan horren aztan goa, tio.
1: Ba, esan aiki isenak.
0: Isenak.
1: Da, ordenak ez dutza. Ordena ez da importanti.
0: Hori de.
1: Es?
0: Hil, elektrikaz.
1: Grapa.
0: Etxekalte.
1: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasuna asier, asier torresan bakarrik urregun elkarrizketatuko Gustave talde usti.
0: Eta te ditxu bengentzan gitarria hien, Isina esinako. Desastri.
1: Kepa beuki
0: son eit be deitxu bentzan.
1: Kepa beuki gendun amen.
0: Kepa beuki genun, eta ipamenan jo bebai etorri zin.
1: Eliz perrokeko launa bebai, urtero borgun.
0: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzutan, beste denboraldi batzutan baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
1: Bai, Alantxon gertara dago. Baina bueno, elkarrizketak inaz gatu lako batzen, igual,
0: Ez, dexenten jauz, eta batezbe, kanpan dorrea, ba, imitau dexente dorriri, eta...
1: Ba, igual sekulo baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan desanak amintxe estuixen.
0: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta, bueno, kepa, ez? Bueno, azierbe, ja, bueno, pera esan.
1: Bai, bueno, azierbe, bai, ez dugu esan ondarrutara nek, ia zarratu jaskun. Baina, bueno.
0: Eta, bueno, balontxe, junde, temporadi. Palatxengaz, udan, bueno, radizun igual bat ematez egin gorau, hori, hemen libri ere, bago txena idabena txeko, baina, bueno, guk, kexeno morun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte, horbe hongo da, kontzerti hon bat, ondi honesta, nuntisa, bixargo zin anuntisako, egintara hue kaleratuko bixargo zin, eta...
1: Ez dobongo, spoilerrik.
0: Ez dobongo, ez?
1: Ez.
0: Iuntzine DJ xe behongo da, hori de bixarga base anuntisako, eta isebez, bagero pasatakun, betikuko aguantako hau. Zilako zikinek, erria, eta horrek hauza guztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme...
1: Urtero koplak.
0: Urtero koplak.
1: Osa, que bakizu, garbixak izan, vale?
0: Bai, bai, kubetien gogo hori deixebe, bai,
1: Garbixak izan, eta txixe zenkalin, eta...
0: Albuku
1: libre, erreka txixe, eta listo.
0: Hori vale. Albuku respeta, baso berer erbil garrixak, ebili... espakizu konportaten etxingeatu.
1: Hori da.
0: Kakaik ez emon.
1: Hori da. Ego, estelan errekan amatxukoz.
0: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
1: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
0: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepasotxo ongoro urtiai, esan dugu emorun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, Hil.
1: Ondarrutik hasikoa, ez?
0: Bai, bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, isangora. Taldeko, zema detorrezin?
1: Iru ondarrutarrak.
0: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai, bai. Besti, laguarren ate barra da.
1: Bai.
0: Irundarrutarra eukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkezten. Ontsi ebiliri gani, ez? Kampun ebiliri?
1: Para.
0: Zer?
1: Ego, miskat, irundarrutarrak ez, okorreta esan dugu, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibukei, daz. Bai, joe, argaxeko gani aurrin. Biriz ondarrutarrak, eta biriz...
1: Tiroaz naztaru igual, tiroaz naztaru, inkonstientemente. Bai.
0: Bueno, eta naztatzen, ga.
1: Ze... Bai, eta gaina gaurela una, ti. Eta eurapen naztatzen, di. Hemen eurapen naztatzen gauzaskoaz.
0: Igual lehen bat...
1: Bai.
0: Igual entzuden, bago zen esango ben. Zeiru!
1: Bueno.
0: Bi.
1: Bai, ba, ni pentsa bat honi, eure, gardun handirik estatzen, segero, hamen, moi barren gantun ezagurten, kantan isien.
0: Hori,
1: akordabez, eta hamen dudazkon zin. Barre, nahiko barren gantun.
0: Bai, honen argazkixi ez dugu epini, eze, bara, berez, txofara gataban, furgunetero bai. Turrizen eurakin.
1: Bai, furgunetero, dugu manaierra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkixi, eta gure kulpi ez da.
1: Hori, da. Osa, eta hemen, ma, ez da, eurantzago orde, ben, o...
0: Hori, igual ez da, ben. Igual ez da, eskunei, emun.
1: Ez da, kiau, ze pasasan. Niri pasasten bat, hemen, gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah?
1: Eta gana batek.
0: Ah, bai.
1: Baina, bai, taldin ez gazten aia. Ja,
0: ja. Bueno, eta... Euran abesti bat, epinik orau eratzai osteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
1: Amildegian, kantitzen gau.

0: Bueno, bortitz musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegatik bastante hori hauke bai, ez parte... Zan zautzpa, el pequillo gero, ez?
0: Bai.
1: Ese rollo koreo.
0: Bai.
1: Koreo un rollo.
0: Vale, lehenko kukizan zin hilu, txartu espana bilego inbitauk.
1: No, pues aún no, bai, ez.
0: Temporada gol lego inbitauk,
1: ez? Bai, una torrizionak, bai.
0: Eta, bueno, beste talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprovecha gendun, izan gau, Ego eri, ondaron egoa zela. Una etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, botamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, hori gaina elkarrezketan, ez da?
1: Bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Parentxe, permisixan.
1: Bai, ze, hoxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bueno, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pio bat talde desberdinak ba, kotxako eta mar, segundo kanta baten biban, esan gau, estadun fascistin kontra, zozunan esatarran, eta horak hemen kanta, no nos, o sea, no nos representan. Eta, hoxe, ba, ondar urretu horrezin grabatea, geure lokalea etorri zen, eta, bueno, neu graban etzen olan, ba, mikro batzuk ipini, eta olan alo super txabakano, baina, bueno, horre gatu zen, eta, baina kondaro negoa zen, eta jake marti zena zen, ba, zen, usta, ba, grabako kanti, eta gero, kanpandorra, ez? Eta, da, hoxe xe sopan.
0: Rampatik, radizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai. Bueno, arre, onda guazen, rampaneta onda guazen, baina radizu non baiko guazen. Eta asko gustako, ne? Gusto hasien.
0: Egin zure gira ondaron Ruben Bernadorekin. Por de Rampir, Adixu. vale, eta

0: Etorri zin, Ari,
1: bai.
0: Ana,
1: bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Hmm. Iru, tal, Maider, falta, laugarrena.
1: Bai, hori da, hori da. Bai. Raúl lebateri joli, Ari gitarra joli, eta Ana, abeslasio. Hmm. Eta Maider falta zena, baxu joli. Hmm. Bai.
0: Super gusto, egon ginen, eurakin, pila kontu, kontazku zen, barre pila bat egin genuen. Eta tartekatu genuen abesti xape bai, hemen Bankamin, ez da karrega usan dirik rabata, ez?
1: Ez, dauke hause momentuz bentzat, Bankamin lagazu, bueno, zarata zarautzek, zarautzeko gaztetxen etxezen kontzertu grabatzen dago, eta bueno, asko gero zaritaltzaten dago, eta justo 2005-2005-eko agustuna moment kontzertu eurana zarautzeko gaztetxen momena grabagen, eta ba abesti estáis matizan estáis vos o sei estáis mata bestiras baina bueno hortaka zu ban campin o sea que naigo zu entzun boix baina momentu ez estau que estau con la nica argitaratute hau xeu que digitalen baina parte hori ba está beste xe
0: topateko erresago izateko eléctricas le tengo cuceas elec bai. Tri creo cada kiloa eta bi sa samatxute
1: bai.
0: Porque eléctricas ya no se ve será batea, mi gauza gertuko batzu, menos taldi. Así que, bai, así que, oixe, eléctricas, CLLen, eta gero cada kilo, eta BS, epini, bakama kasue, entzun, eta guri kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobetxan gau, oixe, ez, amendagarren abestixak?
1: Bai, bari da, eta bertako abesti bat, entzun gau, inseguridad.

0: Indarra, elektrikaz, guai.
1: Bai, honek, direto potente hau, ja. Hala, esan mire hau kontzertu bat grabazin bat, ala, en plan zuzei lan jera.
0: Bai. Zarautzeko gaztetxin,
1: Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina zarautzeko gaztetxin, atxipi hori berbetan, ez, gaztetxe bai. Garrixe, eta...
1: Bai.
0: Ba, biz, segitxen dabe, bueno, barrixe, baina, bueno, segitxen dabe la potente, ez, egon, kontzertu yuki...
1: Bai. Eta justo, ba, hola, gane, bai, zaratezar beti urtean da, eskanin zaratezar hautze, baina eskanin, holako estilutan, eta ba, zaratezar hautze beti xan da zarautzen, bueno, Euskal Herri Maian, referente bat, zati gustaten asku noi, bentzat, ez, zara, beti ukirok zarautzen, gure oasis,
0: Partikularra.
1: Bai, partikularra ero ez da, baina bentzat hor da, ez, eta kuriosure, ez? Zarautz mauko toki baten, ez?
0: Bai.
1: Hainbeste urtetan.
0: Bai.
1: Eroti... Hori kanteri, ero ez da izan esan. Bueno, ez da kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore.
1: Bai, eta bai, eta ez. Bai, eta ez. Aher, hori danen pasaten da morun, ez? Eskanen...
0: oso marka utaz herri batzuk,
1: bai.
0: Bueno, no es comenta izan dago, ¿es?
1: Bai, baina eskanen
0: arrastatu eskinetuta semoru.
1: Bai, baina danin da pasaten be bai, o sea, len eskineto makarrak sina con popoi etzen da ber. Eta, o sea, está izan san, fiskate.
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino como bai, dana fiskate suavizat el mori. ¿No es? Vale, ondi que se tira de folkire, está izan lako.
0: Bueno, moda que sea de vuelta, chita westi, ¿es? Pero
1: bai, eta es, está izan, está izan.
0: Está,
1: ¿eh? Está, está. Está ya, creo que se bai moda que se tendi eta un castigo este estilo batzutan has eta holantzen has, o sea, gustaero es, ba gorrongo punke bastitzako trapara eta holantzen da ta zureten iris gustaren holantzen da, es lo que hay. Eta bastitzako punke ba trapara eta da musika makarrena trapara eta ordu ba, hori xera.
0: Bai.
1: Eso lanche hoy ese rollo urbano. Barri bajero eta no sé qué macarra de aspesitatu baten dut eta moia txumuko izan eta euskadu xerroi ba, atrapara eta
0: yeah.
1: Ba, no xera da hurrengo netorri gara beste xo se esto buena imaginaten seguramente
0: yeah.
1: Es, ba, regeteia esa sí, sí non ja regeteia y trapak moi jatza tostadi aspecto askotan es da horrekero ya zertzuk eta horreko nizien ba, horrekarriko nahen beste variante batzuk agertu hori eta
0: Normalen gaztin isati de aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu,
1: bai.
0: Osea, ez?
1: Bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izan gora, ez da, lehen ba vuelta etxile, beste zo zetorriko da, edo, bai. Bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, ez, aizonen, bara, bai, lengua, ez, lengua vuelta etxile, baina, ja, gero, bai, igual lenguaraz vuelta etxen, baina ez di konstiente lenguaraz la vuelta etxen, bai, on estilo askotan, ez, ba, pospunkaz, eta, ez, onaz movida guztia, son pospunk egizton kisto bombarira ukitz. Osea, frantzin eta gazo estena da pospunkeko eta flipatxe zule, Euskal Herri Maian beha pospunke bastante eraltzate maia, karo. Osea, genti pospunkera etxen, gauza innovadore bat izango basa morun estanin. Pero, ez, ero sonido batzuk topati lehenako taldi taukenak, ez, azte izan esan honen moi talde hartze zu, eta ba, hartuko eta zutxuri batzua izara mana, ez tatua ito izen, ez teize punte hartuko eta zu, ez teize, eta... Baina ez da zetxen konstientemente guazen lehenako musika huelta etxen.
0: No, osa,
1: da zetxen komo gauza barri gatu txeneo guazin morun jakin baik hori ondala...
0: Engila.
1: Ez da izamat urtean joanela.
0: Baina, bueno.
1: Bordun, ez hoxe, hori nazti, bara, hori moten da. Hori moten da. Ez da, jente batek, nire gertazta, bai, jente batek roi, en plan innovador berbeta, maiz ez, que ba, osa...
0: Hau gutxena. Hena
1: innovadori eta zeu, bez, porque... Osa... Está, seguro que son todos músicos hachen, pero Ariño Baku, son antes san.
0: Bueno, ahorita ni pasa, ¿eh?
1: Pues igual. Vaya, ni que estés algo, pero eso que estoy algo blues rock hache más innova esa semana, que es.
0: No, bueno, las tizas se anima tanta de si gana.
1: Vaya, bueno, falta de Juan, falta de Juan.
0: Ay, está. Está listo, está. Bai, eta gauza ketxi, de importanti
1: eta eoti, eta pospunk angizton eszenik eta marago, bera zela gondo eta bera zela gizton grupazutaz, pospunkeko nien oso pospunk sali eta talde askoraz entzute joa zenak orduan, sozio ondoraz etxen, ez? Ozan, hatu zane ez ez da estilo bat igual atentzin jitiztana eta holan, baina entzun talde batzuk izan zena guztia hau guapora beste batzuk aspertu ezten morun, ez? Ba... Algo que se llama Mono Satero, hace sato so hace tío, mierda bata. Ay, mierda, de hecho no, güey, que mierda de hecho. Hola, chicos, ya mira, ¿es? Hola, chicos. Vente mucha mierda, tal esto, te asuken sobre mierda y tal listo. Está horrible, tío.
0: Bañen.
1: Está bañen. Está sobre ti, ¿eh? Vale, vale, vale.
0: Vale, jungas, gazelas sanada por los cerros de Úbeda. Artista, ahora si tengas fama.
1: Vaya, vaya, desvíate en la eros esa. Es que los micro va a tirar chetube también, esa entera de micro irá chegar sin mí, que se agarrotan la N.
0: Por la forma que hay, ¿eh? Se rosa, ¿vai? Que te dice, ¿vai? ¿Qué?
1: Interior de cuo, vale, interior de cuo, jozo le campa y que tal, claro.
0: Bueno, baina esas tú que viste en el urteco tal dina, repaso chuechen.
1: No, ya.
0: Eléctricas tal dina, en su doble. Eta bebai beste talde bat de bizitzaskune da kriston ilusio eskune grapa izan zan
1: bai, eta gaina grap esan bire, elektrikasik eta grapak ba pertsona bat daukela komunin
0: bai,
1: zango
0: bai, aurten bibida retorri
1: dana bibida retorri dana, ojo Raúl de Vera
0: Raúl de Vera
1: bateri joli
0: Eta elektrika zea, zetorri zan LL-en orden hau lantzen izan zan, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai. Eta gero grapaz, zetorri zan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, zango, bai, bai, bai, du, kasuali, baina zango, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gero, bueno, gero, jonek eta matxako,
0: aldatutxen dago,
1: ez, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Agustu bajistik alde merxioan la...
0: Gulat etzau bajistik ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabe zerrega, eh? Lan kontuk eta bai xo.
0: Bueno, ondala, gitsi jolan, Instagramen eta urte atzune, pum, eta urte ezten horren entrevista ape bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, xe bat zan, da rai zure torte za, da ero famosuk zeza, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati ditzitzen,
0: eta... Eta, ba, jun, egin bozu, jun, jun... Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatu kenkanta bakarrepinan. Eta bueno, momentun, se mire guran bankampin iru kanta la zela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Bakotxe beran argazkitsuaz, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, a ber, se mire, bera jone argazkire dedikaten dala. Eta nipotzea torraz behalda belauki proio artistikoa zelda belauki
0: hori zaban, amen, elkarrezketa konta
1: bai, bai, bai, bai eta berak argazkiztu izu hauke bergaran bai, bai
0: eta guapo laik, utzena guapo la da
1: bai, bai, bai, guztuaz dala
0: guztuaz dala handi, bai ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzunei bozue como suena grapa, ekin itxe, bankamin bankampin bankampin en
1: van fori eletu estatua tuarekin
0: eta dakarre hoiz hirua besti bakarrik
1: bai
0: bane bueno bakotxe ban arraskixaz da bakotxe ban asuntuaz
1: hori da
0: bueno
1: da bueno un epe va ondar un grabatalas
0: portuko rampan be bai
1: portuko rampan a los chavacano entzaxua grabata directo bai o sea que bueno
0: Ver,
1: Gordon, si no atendado, Gordon.
0: Gordon.
1: Ya mira, mol.
0: En pin, en su teco, en su lipe y a.
1: Dale.
0: Serdiñón.
1: Venga.
0: Se ha vestido, güey, a drogo.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrizketa egin entzain guk gatu nitxan entzuteko, ze ondio nesekuen ixe grabat, grabata.
1: Bueno, bertan egun nien grabamendu.
0: Hori da, baina egun sekuen publika eta
1: ixe... Ez eguan ixe, ondio norten hori nagoa zen, gauzak.
0: Eta muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno, bai, bai, grupu guaira, es grupu guaira.
0: Bai, bai.
1: Hori ja, sonido en un asunto relativo, baina grupu guaira.
0: Muy guapo, bai, bai, bai. Grupu
1: guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bueno, nik horretipi, baina gizien, más o menos etxuean, bai, lokalea torri zinen ostea. Porque azkanen, bueno, ondion irukantaraz, baina beste, beste pare bat, me gustu beste pare bat batzen dile, eta osaltzateko aukenak ondio, eta... Bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta grabagetan duen zen eurak entzaxaten, eta nahi mikro eta epinen etzen, eta grabagetan duen lan txen alo natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapu, guapu enzan, bai, bai, oza, bai, bauke, bauke, punto, punto guapu, bauke. Eta, bueno, nahi gozio, bango xe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori, eta xeko gaztetxin joten dabe, bale. Gero, alpeatuko gori, denborik, mutu mazik.
0: Bai. Bai, bai, ez gaztetxin azkan kontzertura, ez gaztetxe
1: bat. Bai, gaztetxin, bai, gaztetxin eta xego gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egonera, eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Getaiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, biesten aso.
0: Getaiko.
1: Deo alde, zatana deo alde, eta hoxe gaurren goa Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia, este
0: zer du gaztetxe barretxe beste leko baden barretxe da bero hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau eta besti beian zeketa xa holantzen da ze kaminutik gara da kaminutik bera
1: bai
0: bai bai da herri xan frontoi
1: kaminut eskina bueno du gaztetxe xa bai urrin urrin hau gara
0: bueno ba Grappa entzun du muy guapo sonora bena
1: grupazo grupazo
0: grupazo. Eta pentsate junbia de bai, gure ungarren erratzaidurako festivaleako ondareko plaza honengo guena
1: taldik eta
0: ze taldek
1: hartu batzu pentsatara, zaitu ratzu pentsatara
0: Osa, neu isa gona azkara entera den
1: Trank, trank, indik pentsatak endelda batzu guztatxe matzu, zaitu trank Zeu has pentsatzen daba pentsatak taldek batzu, bai,
0: zaitu Entzulikin batean entera den
1: Ezea, biskatanetik onbiran ez, ahordun Zuri bara ez eta alde garri Mas o menos
0: Venga, ba aurre Se, urreko taldea basakoa
1: Bai, eta bueno, da un estilo aldatuko totalmente
0: Justiz aldatuko
1: Bai, provintzi aldatuko bai
0: Bai, herrialdi
1: Bai,
0: ezke aldea junguaz
1: Hori da
0: Eta ondela gitxi honek Aterabe bideoklipe, barri se
1: Asunture, hausek grabaten eguazela ekarriken duen elkarrezketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen diskuk, ondion ez da urtengo, baina haure biharkantik, oza, bizantitxa boren nire grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe ondik gauza batzu grabaten, eta, da, bueno, hagin egon dara gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egazela, ba, elkarrezketik entzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez da eskun kontada, nahero, ez, no? Ez, no, ez da, torrez aze, eta una petria, eta, saben?
1: Claro, claro, ez que, bueno, ez dut hau izan, venga, da, eskain, zaba, jo badiaz grabaten hau izan da, hau izan asuntu.
0: Urtzi ikustea, torrezin, honek?
1: Urtzi ikustea.
0: Ez da, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtzi ikustea, ezin etorri, kamina espiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau izan lagu, eurazin.
0: Eurazin.
1: Baina, urtzi ikustea, ezin etorri. Gero igual urtzi ikustea, jongo zen, hori xaleke. Baina, grabaten egon di, grabaten egon di, ze amantxe, bueno, bai, lotagotoko iso eta mogantzen dagoen amantxe ondi, ez da, pare bat egon, grabaten egon lehilako jone, azoi.
0: Narmela da txugaz gero ginen, ene?
1: Ene!
0: Ene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxikabiz berbetan, hemen etorri zin laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, o sea, bai, bai, hemen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ise, ez ondala famarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilin izan lan barritxik, zau, eta gure, ba, biharrena, bale, logu izan zen azkena izan da, uste dut gale izena, eta honen zuko guena, ba, izan gora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, vinga, barrurez.
1: Venga, barrurez.
0: Andu etxekalte. Venga, barrurez.

0: guapo, ¿eh? Videoclipe.
1: Bai, dauran etxekalte, ba, bueno, eskate, ¿eh? Dauran, dauran estilion. Bai, bai, bai. Ze melodixa politxakien, eskate. Txakaran egin.
0: Bai, bai, bai. Bueno, falta asko inbitatu aipatzeko, ja askan bisak, ondarrutara eta erdi ondarrutara. Bate, bueno, así retrosan que buena, el exterminio de la raza del mono taldeko bate isi. Bueno, exterminio guia para tal dizbe etorriri erradixure.
1: Ba, talde guzti, da bueno, hone, usta etorriri, eh? Zera, hone pe bajisti aldatu, eh?
0: Bai.
1: Eta, ba...
0: Ba, jain entzain entrevistia bajo barrexas edizia.
1: Bai, bai, bai, joten, bai. Bai. Hmm. Bueno, ni, ba, Porto Gran Pare zautu, no?
0: Zer, bai, Porto Gran Pare, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Baina, oxe, baina... Gaina esan, bolazo ondo esan, eh? Kontzertu, bai. Kontzertu gana momen.
0: Bai, guapo esan.
1: Eta... Ba, una gure gure karen mirok, zare kondion ez dago zautzen hau.
0: Bai, hori gitzira hori. Ba, urrengo barriro guz, gaina launatiz, terminokuk, eta beti behatzi milimetroan, betira zei bita eta ongun, hasi erretorri zan berabagarrik, pia kontu konta asko zen, batez betizka barrixan ingurun, ebili ginen.
1: Bai.
0: Laua bestia eskaleratutako epe bat.
1: Bai, bai, ja.
0: Eta disku ebe okrespanabide errepasotxu mongentzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin bai, etorri zan, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zan, edo usteo, txartu espanabil. Eta... Bai, hortxene ari zeixen zan miskat, bai. Hortxe kontaskun askanego, ez, ozeran asizit disku orkesten berandua, porque berana txatasun atxik eta besatzatu mirela asuntu. Eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzertu bisetan eukion, soinu ekipu gire eukion problema, eta horre gauzak, eta agarro gero torri zin portu gurean pa, ba, eta bueno, ba, dana kondurte benda, ez, dana kondurtetzen da, izan zan, ba, ostia.
0: Elo, pusik.
1: Bai. Ekipu, ekipu esposo, mozik mentzat.
0: Ambiente de majo, esa gente chula.
1: Bai, bai, guai,
0: gente chula, bai, bai, ambiente.
1: Bai, pentsaño, gente que se torresan eta eta giro guapo, esa no es, bai. Bai, bai.
0: Ahora, esa madure de pega te calendaratura vez, sueño sangriento se hicenas o calatu ben de mi nieto, tal hostin, bai, nieto, hostin, calatu san. Alguna trai, oscuros días, unidos eta sangre. Abestixak ino oso dute. Okrespanabit laurak epitik egin duzen, ez? Eta menik karrezke egin duzen.
1: Xalek egin
0: duzen. Asi que on, aurreko abesti batea jungoa, ez diska sarrauako abesti batea. Hemen bideoklipa garren, je? Eta mentes ausentes ditzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Oia, lan urte txuko gutxu, ne? Bideoklipak, ez?
1: Bai, txula guzteuke.
0: Ez?
1: Txula guzteuke, bai.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izango da.
0: Ba, ni bai, gaztetxo bai, ikustezin, eh? Eta, bueno, irratzei una maiera gaza, jatuen, gure azkan auki inbitau pasan astin, etorri zan. Pendiente honkan, ba igual
1: temporan,
0: ba igual así que
1: bai, bai, bai, bai.
0: Se acordan xa durte dizen, ba post urte ari, post da sei bari, sei. Ba, ni, bueno, el carrisque de mitzau, el carrisque de mitzau, carrisque de mitzau. Ahora pasan astin ingentzan.
1: Hori da. Y no se está verando.
0: Ya está verando. Eta gaña gorden bidi, bai.
1: Claro, claro, claro, claro. Leo temporan. Ya me estaba chico gordeta gau, se claro, bastan a rico músico guste astero chimantzau, pero ya...
0: Hola, ya. Hori, ja.
1: Pero ara su.
0: Bueno, ba, menen zan gehu, azkepa arakiztain. Kriston, errepasu momentan berani bilbide musikalai. Pila bat talde, azkanin, eh? Hasi ginen horre arraskaten, ez? Eta... Errepasu ungo, ez? Igual eskak horrego denak ilan gu.
1: Zer, taldik?
0: Bai.
1: Kepan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Skandalu, De Gominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa banela, banela hor pare bat, amaiera, amaiera nesaban, ez genuna ka...
1: Bai, horre, gero
0: proiektu,
1: bai. Zile, bai.
0: Bane, bai, guapo, zan, que bak, ba, bueno, imaginate, nun, ba, eukuan enlaze konta, eta bai, eta konta eskun pila bat egizto isa, pila bat kontu, super gusto hau minean, beraz horretan. Eta hau izan da, temporadako azkana. Gaur emongo txau ia maieri, temporadiai, atorren temporadan, hamen txongoaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez dugu aldatuko, ez, oze?
1: Ez dugu aldatuko, ez dugu aldatuko, ez, momentuz ez bentzat.
0: Ez, martitzen eta beha etxerzean, hamen txongoaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasan astingatu minan bezak goguaz, kepan moitalde pinigen nun, baina hausi baldaskun.

0: Ba, temporan entzun bai normal.
1: Bai, justo es, aurrekunak ekiparen elkarrizketan esto eskuna mon temporaik dana sartzeko. Eta normal esken duen ipini. Ba, aprotxaru, ba, gaur, normal ipini du.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, normal gurpazo bat. Ba,
0: eta... Eskara, berezi batea, samatxu birou...
1: Bai, sesan birou...
0: Iratzaiu eta tempura di.
1: Hori da, sesan birou... Txe... Justo normal entzuten gau esela, telefono josku, kanpan norreko telefono josku, eta eskari berezi bat eizku, bueno, eskari berezi bat bat, gobelo maten urte betetzi, eta zoizion nahi guen, gondizio. Lauri, zoizionak.
0: Zoizionak, laura...

0: Lena, egun minitxean akordean, hor, amak bizkei ratia, mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Ah, batu.
0: Ara xeruna, momentu baten, eh?
1: Esta txarra.
0: Bueno, eixo, ez amaitze jumbia gorko irratza jo, da tempora di, ja. Ez da gero zema garena, bost, zei, barriñotza.
1: Unite gero huelta nagoaz.
0: Zazpi garena, o zei garena, o dena dago.
1: Zot zame nagoaz.
0: Bueno, eixo, ez entzule eskertu, hortxe gote garen bai gaur, eta bai tempora da guztin. Bakoitak egiten duen ekarpena. Jarraitzu erraizu irratia entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eixe bez, guen, ba, pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori, bai, ez da urratuko, ez eskeniko guen.
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Da,
1: izango da, izan berdana.
0: Hori, Gabon.
1: Eta gona, izango.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, Terranovako Zalau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.
3: Jazz and hip-hop from the Afro-American experience. I see the similarities is almost one. The only thing that's different was the time.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Mountain.
1: Zebra Crossing.
2: Zebra Streifen.
1: Pasha Splinter.
2: Pasha Zebra.
1: Zebra Transito.
3: Manjua.
1: Balmagen. Royce Van Zebra.
3: Zebra Bremen.
2: Zebra Canu.
1: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen

Bai, gauna be aliaten daz bintzat, aliariz lanik, da atzan urrengoko programi urteku, izen gora gaur, da bueno, orkestak inde hori guguinake. Egon ondarru, egon barritxu, egon inguru guztie, Bornion on Milano, Pelispa Natale, Bonjour, good morning, Sweden, Merry Christmas, good morning, Germany, Merry Christmas. Amen guzba, barko erratesu azteak agonetau kanta ateaz. No, bueno, amen guguñake, forkin, country, taldiaz guguñake, forkin, and country, eta morile joaz guguñake. Tamor jotaliaz, eta amen guzba, azeri motea. Bizkate gabonen kolori motea txiki, egun undanoi.

Bueno, hemen etorri askua, gaunetan kantia esaziaz, lasei hartute eta dana. Hemen orkestakin juguinak egau, betizan mure, ba, honek, grupo asko, hazi behizin, orkestakin diparpelda, rock mundun lehenko gutako izin zen, modi blues, dolanik, ba, pili bat taldea, dolanik irugarri nuko amarkadan, dolanik azitxe bentzat hori. Gugu guineke, ba, dolanik honeaz azitxe, disturbete asko guineke. Immortalizen bertan kanta bat auke, Zimurringa Zungelen kanta bat, eta bertatik hartute gugu guineke, dolanik bentzat hori. Immortalizen bertan amaidu kantaraz, eta amaikiarena Zimurringa Zungelen temire bertan hartute bentzat. Eta gainetik ezagun moduke bai, honeaz, ba, zeigarren disku izin dabe, ba, arrakazti hartu ben, bebai getxua ba, honeaz, bertziniaz, bebai, bertzini kuriosu behin izan lako. Bertan, 2014an izin zan nao lanik, ba, Debi Draiman, ahotza, Dan Donegan gitarrezti, Mike Wagen bat ezin mugure, ba, azizin bat ezku grabateko honetxena ba. Ba, bertan hori indiegero, ba, honetxeke disku gurte ban, mentzat hori. Amai du kantariz, baina gehiago gurte ban, beste hori bebai. Dole mugero, ilau kantak isago bebai, urtetzen, bertan hori. Baina, bueno, abenez benigotzo kanti, doinuk isileku, eta hemen dator bentzatu da, Zimurringa Zungel, en temietzen disturbet, Kanadatik bentzat, Kanadako horani bentzat hartute. Hemen dator, dausun irizian hartute. Hemen dator, disturbet.

Hemen guz ba, honekin, gaunetako kanta modure be, urteteko modure be barazonek, bertan hori. Hemen guguinake beste grupo bateaz, estatu batuetako grupo beste bateaz, bentzat hori. Kansas taliesko guguinake, honepe bai, erro sinfonikun, endadan azbentzatu urtengo enduki honekin. Guguinako guguinake gainetik, kant, mini batzin da lauro garren gutizko euren audiovisioneko kanta bateaz da gutizko komerzialetako izan munduko izan gozarela euren abentzat da beste honeaz tema temir espirituala iben honetzu kanti enda ganguiku eta gizunan tarteko istuesi kontatzen da matxasuneko enda gizuna eta andra baten egoeri bentzat matxasuneko enda usartute egoera kristinotik hartute bara ideologizio bertatik hau enda ezagote modure tema akojonan tirauke hartute honek enda audiovisión ten diskunamen ba, egoazen bertan Steve Waltz ahotz principala teklista modure Kerry Kerry Lundgren gitarristi eta tekle modure Robbie Stinghart violini eta koruk Richard William gitarristi David Hope eta da David Hope baixu hori da Phil Egart ba batexe modure itxaron titulatzen da kanti eta Hold On amendator ba Kansas geroekin zuzen zuzenin ontsi.

ba, Kansas eta Itxaron titulatzen kantia sundaz, ontsa bentzat. Bueno, karretzen guteko mentzatu hori, ba, aldatzen estilupe bai, bale, konforme, enda, bertar estatu batutan, karretzen gugu inake, holanik gigantetik zingo litzake, ba, ahor estilun grupo bat representabana, lorda, representaren da bena un diukan bertan, ahor estilu oso ondo, foren erdaka horrentzat hori, hone pietizku bat aben orkesta eta guzti bebai, enda, euran kantakin enda hori, enda, zango duke bebai, kantanti aldatut eta dana, urtitan darue, baina, alanda guzti be, hone pesta hube, ne izan luguran junde gero be, ba, aurra urten da bena be, bertat hori, Mike Jones, bertan ondikan, segitzen da aurra horrin, gitarista modur eta konposaketetan da danin bentsatore. Gekun kantante dut mora aldatute dana. Hau taldi sortu zanin, iru amerikar eta iru ingles izin zan bentsatore. Eta hone, zaman duke, internazionala behin jela. Alderdi batetik alemana peondiz, hamengo azeteko bagizitean danak ondiz amen, dabar, dabar. Bueno, titulu mugotu kantino beto, enda orkestia zintutuko mugure bentzat, foren jarri zegoeltxeak ebentzatore. Say You Wild, hamen da torrontxeba orkestia zintzat hartute, eta zuzen zintutuko mugure. Ontxe. Ontxe.

0: apelian eta zazpizan, bine behatzen da, amaz ortezan garrabatako diskua sungaz bentzat, foren jarren zuten, eta jarratxu genduke bebai bertan olanik, orkesta eta guzti, entzuteko mugure bebai, baina aldatzen bebai jungoniake, grupo veteran ube, bonek baino zozek astetxua, bebai, bine behatzen da, Laro berrengo urteako ja honeia urten dagoa zen. Behin behar etxizan obetu zan da, nekontxe hori batu inot, eta ondoian jarratu zuna be, dezertu ezin, batu ezin ditana. Eban ikuk, honek ikusiro bastante, bastante bidar ikusiro. Amen, gexen bat ikusiro bena, Baina nara eta zunan bebai, Iruñan, geku namene Bilbon boluetan bebai ikusi gintun, Santana eta Zazpi, geku kobeta zunen bebai, hau taldi, Europe, nara esaten, baina Europe gentzuko guaretik, amen gexen bat, honekin orkesta eta guzti, eta koberra bertsini etxin honena. Ufona bebai. Jo Tempez ahotza, Jon Lurun gitarrista modure, Jon Leben basu, Michaeli, teklisti, Aian Jaulan batesa modure. Da, lamela gutzu goa, gainetik, matxasune matxatzeko titulatzen lan kantiesko guinake bentatori, da, ezagote mure ufon berzinoi. Love to love. Da, abera torba. Zuzen, zuzen.
1: This is a song by UFO. It's called Love to Love.

bueno. Hemen barretzen guz bentatori. Enda, ez du lupe aldatzen gungo inaki ontxe. Hone askungo inake, Alemanire botaten, enda, Beyond the Black askungo inake. Metal sinfoniko txenda behon epe, 2008an sortutako bandi, taldi bintzat. Enda, gainetik ezagun duke, eurak manen jain harrik irikut izela eurak. Eta bertago kantanti Jennifer Haven beste talde batetik urtean Zafir bertatik hori bentzatori gekun Chris Christopher gitarra modure bentzatori tot Lodez gitarra ritmiku gekun Stefan Harkov baixu eta kai txemeneskri bateixa modure bertan hori. Ezagun dukun epe, diskupe atara be olanik be bai, da guakenen be gora be olanik, zen zo txikizin azitxe, ja handire be pasari be bai honek, akustiko modure be 2008 esin eben honek, bertan guakenen, eta da bertatik ingoen duke hori. Honek aurretik ezagun duke, bost disk, lau disko, eta honeaz bosgarrena izango litzegela akustikoaz hartutako titulu kantine eta bagoz ba entzutea Beyond the Black talde entzuteko entzatore titulu bera namontako nontzizamaten modure eta astu nire izina titulatzen da eta amenatuz ontze Beyond the Black.

Beyond the Black giro zuzen zuzenin geuekin ontsia bintzat. Horatu intzen Raiz Urratia, Terranoko zala bintzuten, raizurratia.info interneten bidez, ero fm105.5 entzuten bintzat. Jarretzen guzamen. Bertanekun guinak eontxe, aldatzen bebai, aldatzen guz. Honek urte benin, hau taldik urte banin, ba, ilune izan, talde ilune, eta gainetik...

0: Abostun eta bostin mintzat esango duke hau disko jentzen disko eta bertatik ba esango duke ba kanta sauna dauke eta gainetik transmisini oso onak iban gero ibana parte bitxea ibena untain eta ibanetik ekon hori bani guk aurreko diskoa asgo zagran gondukena eta honek ba, beste bihar bat emoan eta beste erabat etxeko hori gora bera guzti bintzat amarkantari zamen eta lagutzo titulontxe mundakun ba, anatemaz hori bintzat oso onara bintzat hori eta temat lasai hartu eta gogortasun ere bauke orkesta eta guzti bainzat honek titulu bena ametz biunak esagun duke harin gauztekuk esagun duke bertan hori Fragil Dreams anatema eta amen guzba.
1: Are you ready to sing a bit more? Before we play the next song, would you please join me in thanking our conductor, Mr. Levon Malikan. The first violin, Vyacheslav Novak. And of course, the wonderful Plovdiv Philharmonic Orchestra. Thank you very much.

0: Okay.
1: All right.
0: It's a song you might know. Sing along, okay? Yeah.